ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဇောင်းထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတောင်ကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ဘူးရုပ်ပုံတည်းညေကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညေကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးစင်နေကြလေအေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောသည်စာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဥစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုတတိမထားပဲဗိုက်ဆာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ရာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပ်ပစ်ကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရုပ်ပုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နှင့်ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်နေသည့်တားဆင်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တဲ့အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရာကုန်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီရာကုန်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ရာကုန်နဲ့လာဗန်အကြောင်းရာကုန်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ရာကုန်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဗန်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဗန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူရာခဲလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ရာခဲလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလို့ငါသူ့ဦးလေးလာဗန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီရာကုတ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်ရာကုတ်ဒီရာခဲလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ရာကုတ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်တနေ့မှဖရာသခင်ဒီရာကုတ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ရာကုန်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ရာကုန်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မှာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီရာကုန်စီတို့ရောက်လာတယ်ရာကုန်နှင့်တညလုံးနှပန်းလွန်းခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကရာကုန်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းရာကုတ်နားလေခဲ့တယ်ရာကုတ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေရာကုတ်ကတင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကတင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ထိုလူကရာကုတ်အားတင်ဤနာမည်ဒီရာကုတ်လို့မခေါ်တော့ပဲဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်နဲ့နှပန်းလုံးတော်အင်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအာနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။
တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသအီအိမ်မြတ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆက်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်သူ့အကိုများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းတွေထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှ िख ုကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ုရမည်ဟုဆိုလိုသလားယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်ယုတ်ကုန်ချောင်းယောသအယောင်ခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်၏အလောင်းဝေးသောနေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍သင်၏အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလောတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလောဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားတရင်ကြပြောပါဟုမာလိုက်တယ်ယောသဒီလာနေဒီကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တွေ့တော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အတွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူးရောသားရေးများကိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ဖို့ခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်သို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူပေါ်တီဖာ၏ကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကြီးယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်မြတ်အရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်တီဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်သိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတည်းသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာသည်ယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယောသထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်းအကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ရဲ့အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်၃ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘုရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်ဒီအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်ဒီတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသဒီအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။
ရုပ်ပုံကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘုရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပိန်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်ဒီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘရင်အားယောသအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်းနှစ်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခွန်းနှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘရင်ကဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်လိုက်သည်ယုတ်ပုံတစေယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသသည်ဝါပြောတော်ခွန်းနှစ်ကာလတွင်ပြည်နာများစွာကိုဘရင်အတွေ့တူလောင်ထားခဲ့သည်အစာခေါင်းပါတော်ခွန်းနှစ်တွင်သူတူလောင်ထားတော့တီးနံများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါနံပြည်တည်းလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ကျုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့ဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တီးနံဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါ။ယောသတီအကူတို့ကိုကောင်းစွာမှတ်မိနေတယ်။အကူများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်ထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်တို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆုခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည့်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးသီးနာများသည့်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်။ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပါးသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တော်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြောက်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘင်ဂျမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများသည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံသို့ယောသသည်အသက်ရှင်နေတယ်သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝန္တာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထက်၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ괴လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမှုခဲ့တော့အပြစ်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်တို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဘုရားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်သို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနှဲ့သိပ်ပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတ်တဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်။သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်။ဒို့တော့ထိုယုံမာတော့အမှုကိုဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆက်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ယနေ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာအပေါ်ကျူးလွန်မိခဲ့တော့
အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရသေးခြင်းအပြစ်ဓာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ73တူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣတရီလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်သူသည်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣတရီလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဂျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်ဆေးဆံမများကဣတရီလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်တစ်လုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။သူမသည်ပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှကြည်ပင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများ၏အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့သည်ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနှင့်ခြုံထဲကလောင်နေသောမီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေသူကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်သူ၏အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြည့်စည်ပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံနေရကြတာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစင်နာမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဖျားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံ၏တောင်ဝဲကိုဘယင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒို့တော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဖျားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူသီများဖြင့်ဘေးဥပ္ပောင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြာရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသစ္စာများတေးကြီးပြစ်စီကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗယဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ76ယစ်ပူဇော်ရန်တူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတတ်ဖို့ရံပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တာအုပ်ယောက်ျားမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တာအုပ်များတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတာအုပ်များဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့သကဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်
အီဂျစ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြသည်ဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နှင့်စစ်သားများသည်ဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အီဂျစ်စစ်သားများသည်နောက်ကနေလိုက်လာသည်ဖြင့်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကူးသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သည်ဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီ။ယုတ်ပုံဆက်ရှိတေးကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်အရေမောရှိသည့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေးကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်။သူတို့မှစားเสียမလုံလောက်သည်ဖြင့်ဖျားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဖျားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှစောင့်ရှောက်ကြုံမိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်တို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးသိမ်းမီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ရ။ယုတ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုသာနှင့်ဆိုင်၍မမွေ့ဆိုနှင့်ဥပုံနှင့်ကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပြစ်မရသူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖျားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညည်းသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သည်ဖြင့်ထေသွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုကျေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောကန္တာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘေးလူငယ်လေးတယောက်တာလင်းမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်
ယေရှုကထိုမုန့်နဲ့ငါးကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုန့်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွယ်ဝခဲ့တယ်။လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူတည်းလေဘေအခါမြရေငတ်လိုက်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ20နဲ့နှစ်ယေရှုနဲ့မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနဲ့အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော်မကြွရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူဂျူကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူတို့အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုကြောင့်ကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်သုံးပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်သုံးဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတင်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမူးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံစင်းနဲ့တော့ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပေပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့သူယာစုကျွလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှုတ်ဦးသည်တခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်။ဖျားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရသေးခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံတွေဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သူတငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အကြုံကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေဒီကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုဒီလေကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော့သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်။ယုတ်ပုံစင်းနဲ့လေးကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနှင့်စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ရပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့တာယူမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုဒီသူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်။သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: ောရရှိမြခင်ဗျာမှန်တဲ့သတင်းကိုပြောလို့အကျဉ်းထောင်ထဲရောက်ရတယ်ဆိုတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတော်မူစဉ်ကာလကလေးကရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကလူတွေကိုနောင်တရဖို့ကယ်တင်ခြင်းတရားတော်ကိုယုံကြည်ဖို့ပြောခဲ့ပြီးဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောကြားခဲ့သူဗတ္တိဇံဆရာသို့မဟုတ်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟာထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လာမယ့်လမ်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဧဝံဂေလိသတင်းစကားဆိုတာကိုဂဂနနသိရှိကြရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်22အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတုန်းကယောမအာနာရှင်တွေသိရှိစေဖို့ရန်အတွက်မာကုရေးသားခဲ့တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်22အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ
1: ်သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းရဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုရောက်ရှိလာပါပြီတမန်ကျမ်းစာတွေကကျမ်းအစုစုမှာအခန်းကြီးတွေ1 2 3 4စသဖြင့်ဖွဲ့ပြီးတော့ရေးရပါတယ်အခုရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ကတော့ပါဝင်မှုအကြောင်းအရာတွေဟာအာကောင်လွန်အားကြီးလို့ကဘာဦးကျမ်းကအခန်းကြီးတွေတက်တော့မှအချက်အလက်အရေးအတွက်တွေပို့တယ်လို့ပြောကြင်ပါတယ်ဟေရှာယနဲ့မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းတွေနဲ့အညီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တာတွေပါပါမယ်ခရစ်တော်ရဲ့သုံးနှစ်တာအမှုတော်ဆောင်ဘဝရဲ့အစအဦးကာလအကြောင်းကိုလည်းတင်ပြပါမယ်ပြီးတော့ဥပုပ်တော်နေ့မြတ်တစ်ခုမှာသခင်ခရစ်တော်ရောက်ရှိသွားတဲ့တိုင်အောင်မြင်ရမယ့်ကျမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဏိဂုံးပိုင်းကိုရောက်တော့နူနာဆွဲတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတကိုးတော်နဲ့ကုသရင်းနဲ့ဒီအခန်းကြီးတစ်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ကယ်တင်ရှင်သခင်ဟာအလုတ်တွေအများကြီးလောက်ရတဲ့ကြားမှာဆူတောင်းချိန်ပေးနိုင်ခဲ့ပုံဟာလဲစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်တွေ့ကြရမှာပါဒီလိုပါဝင်ချက်တွေဟာပြေဝစုံလင်ပြီးတော့ရှင်မသက်အခန်းကြီးတစ်မှာလို့ပြင်းဤပွဲမျိုးနွယ်ဆက်ကြီးအကြောင်းမပါတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ရှင်မာကုတစ်ဟာအသားပါတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယောမအာနာပိုင်းလေးလို့အလုတ်လုတ်တဲ့လူဒန်းစားမျိုးအတွက်ကိုဆိုလိုတာပါပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းကယ်တင်ရှင်ရဲ့အစေတော်ခံဘဝဆိုတော့ဘယင်းမင်းမြတ်လိုဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်းရင်းကိုခြံထားခဲ့တာပေါ့မွေးစည်းရင်းတို့အိမ်တောင်စုစည်းရင်းတို့လိုဟာမျိုးတွေပါရင်မိကိုကြွက်လျှောက်ဘိုးဘေးဘီပင်တွေအကြောင်းထပ်ပြီးတော့တင်ပြနေရအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားခရစ်တော်ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုကဒါတွေကိုခြံရစ်ထားစီတယ်ဒီစာအုပ်ဟာယောမတို့အကြိုက်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ခရစ်တော်အကြောင်းသိကြမှာတဲ့ဆိုပါမှအာဗြဟံအကြောင်းပြန်ပြောနေလို့မရဘူးယောမဟာအဲ့ဒီလောက်အထိစစ်စစ်ပါပါလဲလိုက်တွေးမဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒေါက်တာအေဂျေဂေါ်ဒန်ဆိုတဲ့ဓမ္မပါရဂူကြီးကပြောသလိုခရစ်တော်ကိုကြည့်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရမယ်ခရစ်တော်ကိုငေးမျောဖြူစင်သန့်ရှင်းခြင်းအဖြစ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ကိုသာစိတ်စိတ်ငေးမျောကြည့်ရခြင်းဟာမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ကျေးဇူးပဲလို့ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါရစေရှင်မာကုအခန်းကြီး1အငယ်1မှ3ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်ဧဝံဂေလိတရား၏အစကိုဆိုပေအံအနာဂတ်ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားကြည့်ရှုလော့သင်သွားရလမ်းကိုပြင်ရသောငါ၏တမန်ကိုသိရှိ၌ငါစေလွှတ်၏တော၌ဟစ်ကြော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဘုရားပြတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလော့လမ်းခရီးတော်ကိုဖြောင့်စေကြလော့ဟုလာသည်နှင့်အညီဒါဟာယောဟန်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခွဲခြားပြီဆိုတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်ကိုဆင်းသက်မယ်ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံမယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းဏိဒံပြောလိုက်တာပဲလို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းဘာမှမရှိပါဘူး။သမာကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာအစဏိဒံပြောပုံကလေး၃ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်တိအချက်ကတော့အစအဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏တဲ့။ဒါဟာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ရဲ့အစပထမဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအစအဦးဆိုတာဟာဘာဘယ်အချိန်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့လေအချိန်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရမတိမီကိုရည်ညွှန်းတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးစံတဝါဝါသာတွေးခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုလာမေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလို့ပဲဖြေရမှာပဲဒါပေမဲ့လေရင်ပြန်တစင်းဟာကောင်းငင်ဘော်ကိုထိုးတက်တာတွေ့ရင်နိုင်ပြီးဆင်းလာတာကိုတွေ့ရင်လေရင်ကွင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်သင်မောအိုးဩတန်ကြီးတွေကြားရင်မြစ်တစင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းနိုင်တယ်ဒီကဘာလောကကြီးကိုစိစိကြည့်ရင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုယုံကြည်လာရလိမ့်မယ်မိုးကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်တော့အနန္တတကုရှင်ရဲ့လက်ရာဆိုတာကိုယုံနေဖျားသခင်ရဲ့တီရှိခြင်းဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ဘယ်ကစတယ်လဲကျွန်တော်ဘယ်လို့မှမတွေးတတ်ဘူး လူသားတို့ကြံစီလို့မမိနိုင်တဲ့အနန္တကာလမှာဘုရားသခင်လူသားကိုဖန်ဆင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖန်ဆင်းတယ်လဲ။သူဖန်ဆင်းခြင်းလို့ဖန်ဆင်းတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီအနန္တကာလရဲ့ဟိုဘက်အတိုင်းအဆတို့တွေးခေါ်ခြင်းတို့ရဲ့အစအဦးကလေးကဘုရားသခင်ရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိခဲ့တယ်။ဒီတော့ဘုရားသခင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲပေါ့။နှစ်အချက်ဏိဒံပြိုးပုံကလေးကတော့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ကဏိဒံပြိုးပုံပဲ။အစအဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တဲ့ဒီဏိဒံမှာကျတော့အချိန်ဆိုတာကလေးကိုရေးတေးတေးအဖြစ်သဘောတရားအဆင့်လောက်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွက်လို့ရတယ်လဲဘယ်သူမှတွက်လို့မရဘူးနှစ်6000လို့ပြောတဲ့လူကပြောပြီးတော့နှစ်ပေါင်းသမောင်း3000လို့ပြောတဲ့လူကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီလိုမသိခြင်းတွေနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကိုသိရှိခြင်းဆိုတာကတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ကျွန်တော်လူသားဟာဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟာပိုးပို့ပြီးတော့လေထင်ရှားလာရတယ်ထာဝရဘုရားသခင်ဟာအချိန်ကာလဆိုတာကိုလူအုံနောက်နဲ့တွေးဆလို့မရနိုင်အောင်ပိုင်သတယ်ဆိုတာကိုတော့အ ਨੇ စုံတွေးလာမိစေတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်အနေနဲ့အစွန်းကုန်တွေးနိုင်တဲ့အတွေးပဲအစွန်းကုန်ဖော်ပြနိုင်ခြင်းပဲသာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခြင်းပါတယ်။သုံးချက်ကတော့ဒီကနေ့စောစောကကြားရတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ရဲ့အစချီလိုက်တဲ့အချက်ပဲ။ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်ဧဝံဂေလိတရားဤအစကိုဆိုပေအံတဲ့။ရှင်ယောဟန်ရဲ့အစချီဝါကျအစဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏နှင့်ရှင်တွဲစဉ်းစားကြည့်စီခြင်းပါလေ။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်ပေါ်ထွက်တဲ့အဖြေကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာဧဝံဂေလိတရားပဲ။အစဦး၌ရှိသောနှုတ်ကပတ်တော်ပဲ။ဒီအချက်ကိုသင်သိရသောသမာကျမ်းဟာအမြဲမသွေဖော်ပြနေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုရှင်မာကုရဲ့ရှင်ယောဟန်ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှစ်စုတို့ဟာအစဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးဟူသောခရစ်တော်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်သာဖြစ်ကြောင်းကိုတူပြိုင်ဖော်ပြနေကြသလိုဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုတာဟာအတိတ်ကာလအနာဂတ်ကျမ်းစကားနဲ့အညီပေါ်ထွန်းလာပြီဆိုတာကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းပေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးစေတမန်ရဲ့ကြွေးကြော်သံကတော့ထာဝရဘုရားပြတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလော့လမ်းခရီးတော်ကိုဖြောင့်စေကြလော့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်4ယောဟန်သည်တော၌ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်အပြစ်လွတ်ခြင်းအဖို့အလွန်ငှာနောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကိုဟောလျက်ပေါ်ထွန်း၏။မူရင်းဂရိဘာသာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းအဖို့အလို့ငှာဗတ္တိဇံသို့မဟုတ်ရေ၌နှစ်ချင်းအထိတ်မှတ်နဲ့အသစ်မွေးဖွားခြင်းကိုခံယူတာမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုခံစားရဖို့အတွက်ဗတ္တိဇံဖြစ်ပါတယ်အပြစ်လွတ်ပေးနိုင်သူကတော့တခြားဘယ်သူမှမရှိဘူးခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟောကြားမှုနဲ့ဗတ္တိဇံပေးခြင်းတို့ဟာစေတမန်ယောဟန်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းပါပဲခရစ်တော်ရဲ့လမ်းခရီးအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းပါအငယ်96ယေရုရှလင်မြို့သားများမှစ၍ယူဒပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့ထွက်သွား၍မိမိတို့အပြစ်များကိုဖော်ပြလျက်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ယောဟန်သည်ကလောက်မွေးနှင့်ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခါး၌သရေကပန်းကိုစီးလျက်ဂျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကအနာဂတ်နှင့်ခရစ်တော်အတွက်လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ဆရာယောဟန်ဟာထူးဆန်းတဲ့တရားကိုဟောနေတယ်လို့ပဲထူးဆန်းတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အာဟာရတွေနဲ့ရှင်သန်နေတယ်။သူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးစေတမန်ဘဝဟာအလွန်ပြည့်ပြင်းပါတယ်။လေဝိအမျိုးအနွယ်တရားဟောဆရာဖြစ်ရင်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးမှာခန့်ခန့်ညာညာဟောနိုင်တယ်။ဟော권လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုတော၌ဟစ်ကျော်သူပရောဖက်အဖြစ်သာစေခိုင်းအသုံးပြုတယ်။မြို့ကလူတွေကသူ့စီကိုသွားရောက်ကြရတယ်။အခုခေတ်နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်နော်။အခုခေတ်မှာကအသင်းတော်ဆိုတာအချက်ချာကြတဲ့နေရာကောင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့တိဆောက်တယ်။ဒီပရောဖက်ကတော့တောမှာပဲကျင်လေကျက်စားနေတယ်။ဒါတွေကိုထောက်ထားခြင်းအဖြစ်တကယ်တော့သူဟာဓမ္မဟောင်းခေတ်ရဲ့နောက်ဆုံးပရောဖက်ပဲလို့အနာဂတ်ကျမ်းအတိုင်းလံခရီးကိုပြုပြင်ပေးနေရသူစေတမန်ပဲလို့ဆိုရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အငယ်ခုနှစ်ဟောချက်စကားဟူမူကားငါ့တဲ့တက်ဆွန်းနိုင်သောသူသည်ငါ့နောက်ကြွလာ၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကျိုးကိုမြငုံ၍ဖြည့်ခြင်းကငါမထိုက်။ထူးဆန်းတဲ့လူအရှိန်တကိုးရှိတဲ့ပရောဖက်အပေါ်လွင်ဆုံးအချက်ကတော့နှိမ့်ချတဲ့ရှေ့ပြေးစေတမန်ဆိုတဲ့ထင်ရှားတဲ့အချက်ပဲ။အငယ်ရှိငါသည်သင်တို့အားရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထိုသူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌သင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်ဟုဟောသည်။ယောဟန်ဆိုတဲ့ဗတ္တိဇံဆရာရဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်လူသားတိခံသားတော်တို့ရဲ့အစဉ်အတန်ခြားနာချက်ကိုအခုပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင်ကြရပြီရေ၌ဗတ္တိဇံပေးတယ်ဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုရဲ့သက်သေအခမ်းအနားအထိတ်အမှတ်ပေါ့ပေါ့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလူဘဝပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းဗတ္တိဇံကိုတော့ခံပြခဲ့တယ်။ဒီတော့ခရစ်တော်ပေးစွန်းတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ဆေးကြောခြင်းဆိုတာကိုတော့ခရစ်တော်ကသာတတ်နိုင်ပြီးတော့ခရစ်တော်မပါဝင်ပဲမရကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လွင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘဝရဲ့အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းလက္ခဏာသက်သေကြပြန်တော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကပေးနိုင်တယ်။အခုအချိန်ကာလမှာတော့ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတော်များကပြုလုပ်ပေးရတယ်။ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီလက္ခဏာကိုဆောင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှောင်ကွင်းလို့မရတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းသက်သေကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲလို့ဆိုလိုက်ပါစီရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်9ထိုအခါယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှကြွလာ၍ယောဟန်လက်ဖြင့်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူ၏ယေရှုကြွလာ၍ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာဒီအချိန်ကာလမှာတော့နာဇရက်မြို့မှာနှစ်30ကြာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုလူဘဝရဲ့လော်ကီတောင်ဝတရားများဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကွယ်ပြောက်နေခဲ့သူခရစ်တော်ပေါ်ထွက်လာတာကိုဖော်ကျူးလိုက်တာပါပဲ။ဟုတ်တယ်။သူဟာလူပိသားတဲ့ကျင့်သုံးတစ်ခုကိုကျင့်သုံးပြပြီးတော့လူလောကဇက်ခုံအလေကိုတက်ဖို့အခုလိုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါပဲ။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်15မှာကျတော့ယခုဒီအခွင့်ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဗတ္တိဇံမပေးရဲပဲဖြစ်နေတဲ့ရှင်ယောဟန်ကိုစေတမန်ယောဟန်ကိုပြောခဲ့တာကိုတွေ့ရပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုသတိပြုမိဖို့လိုတာကတော့ရှင်မာကုမှာယေရှုဆိုတဲ့အမည်နာမကိုအများဆုံးသုံးပါလေ။တခြားကျမ်းတွေမှာတဲ့ယေရှုဆိုတဲ့ဝါဟာရဒီကျမ်းမှာအများဆုံးဆိုထားတာကိုကျွန်တော်တို့ထင်ရှားနေတာတွေ့ရပါလေ။အငယ်37ရေပေါ်မှထဆင်တွင်ကောင်းကင်ကွဲ၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ကိုတော်အပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူသည်ကိုမြင်၍သင်ကားငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားဗေဒီဟုကောင်းကင်ကအသံတော်ဖြစ်လေ၏။ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားဆိုတဲ့အသံဟာကောင်းကင်ဘုံကဖျားသခင်ရဲ့အသံဒီအသံဘယ်လိုဆင်းသက်သလဲ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငှက်အသွင်နဲ့ဆင်းသက်ပြီးတော့ဒီအသံကိုပြုခြင်းပဲပေါ့။ဒီတော့ဒီနေရာမှာသုံးပါပေါင်း၍တဆူဒီသောဖျားသခင်ဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုမြင်ရတယ်။ခရစ်တော်အပေါ်မှာကောင်းကင်ဘုံကခတ်နှိပ်တဲ့တစိ့တော်ကတော့ငါဤချစ်သားဗေဒီဆိုတဲ့စကားလုံးပဲ။ကောင်းကင်ဘုံကခတ်နှိပ်တဲ့တစိ့တော်နဲ့အတူသားတော်ယေရှုဟာလူရွာမြေကြီးအတွက်အလွန်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်အတွက်ဆက်ကပ်အနံခံလိုက်ရပြီဆိုတာကိုငြင်းလို့မရနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်အငယ်၁၂မှာဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါ။ထိုခဏချင်းတွင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့သွားစေတော်မူ၏။အင်္ဂလိပ်သမာကျမ်းမှာဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဟာယေရှုကို driven ဘုမဟုတ်အတင်းအကျပ်တောကိုပို့ဆောင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတောကိုပို့ဆောင်တယ်လဲ။စုံစမ်းနှောက်ရခြင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်စာရန်မာနနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပဲဓမ္မသမိုင်းအတိတ်မှာဘယ်လူသားများစာရန်ကိုအောင်မြင်တာကြားဘူးခဲ့တယ်လေဘယ်သူမှမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးစာရန်ကိုအာရန်ရှုံးခဲ့ပါတယ်နောအေးရှုံးခဲ့ပါတယ်အာဗြဟံလည်းရှုံးခဲ့ပါတယ်မောရှေရှုံးခဲ့ပါတယ်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးလည်းရှုံးခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူမှစာရန်မာနကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတခုတော့ရှိလေဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ကရက်တီပေးထားရင်တော့အောင်မြင်တဲ့လူရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လူသားတိုင်းကိုတကွေ့မဟုတ်တကွေ့မှာနိုင်ဘူးတဲ့စာရန်ဟာခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခဲ့ပါပြီခရစ်တော်ကိုသူမနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့လောကတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရေးအတွက်အတီးပြုတ်ချက်ယူပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူနိုင်ပါတယ်အငယ်73အရက်40ပတ်လုံးထိုတော၌နေ၍စာရန်ဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏သားရဲတို့နဲ့အတူရှိတော်မူ၏။ကောင်းငင်တမန်တို့သည်လည်းလှုပ်ကြွေးကြ၏။ရှင်မသဲမှာလိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအကြောင်းကိုအသေးမစိတ်တော်ဘူး။ယေရှုဟာတောမှာအရက်40ပတ်လုံးနေထိုင်ခဲ့ရမှာအစာရှောင်ခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးအားပြတ်နေချိန်မှာမာနကနှောက်ယှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့အရက်40ပတ်လုံးစာရန်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုမှတ်သားထားဖို့ကတော့စာရန်မာနဟာခရစ်တော်ရဲ့ဘဝနေ့ရက်တိုင်းမှာမပြတ်နှောက်ယှက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ဒါပေမဲ့တခါမှမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုလေသမာကျမ်းဟာအစဉ်ဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းမှာကလေးကသားရဲ့တရိษံအပါအဝင်တတ္တလောကဟာလူသားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံဖို့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတာဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီ။အခုခရစ်တော်ဟာသားရဲ့တရိษံနေတဲ့အတူနေခဲ့တယ်တဲ့။ဒါကိုတချို့လူအတွေးတွေကခရစ်တော်ကိုပဲဒီတော်ရိုင်းတရိษံတွေကပါမာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခြောက်ခြားအောင်လုပ်တယ်လို့အယူအဆလွဲမှားတာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကေတီရှင်ကိုဘယ်သားရဲ့တရိษံကမှမနိုင်နိုင်ပါဘူး။ကောင်းငင်တမန်တို့ဟာကောင်းငင်ဘုံကနေပြုစုကျွေးမွေးတယ်။သားရဲတို့ဟာကေတီရှင်ကိုအနီးကပ်ပြုစုလိမ့်မယ်။စာရန်မနက်ကတော့သူ့စရိုက်ထုံးစံအတိုင်းသခင်ခရစ်တော်ကို နှောက်ရှက်သွေးဆောင်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်14နဲ့15ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့ရောက်သည့်နောက်ယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူလျင်အချိန်ပြည့်စုံပြီးဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီးနောင်တရကြလော့ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ကြလော့ဟုသောဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏။နာဇရက်မြို့ကနေပြီးတော့ယေရှုကြွလာတယ်ဆိုခဲ့တယ်လို့အခုယေရှုဟာကြွလာပြန်ပါတယ်ဒီတခါတော့စုံစမ်းနှောက်ရက်သူစာရန်ကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးချိန်သူ့ရဲ့ရှေပြေးပရောဖက်ယောဟန်ထောင်ထဲကိုရောက်နေချိန်မှာဂါလိလဲပြည်ကိုကြွလာခြင်းပါပဲခရစ်တော်ဟာအမှုတော်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ပါပြီသူ့ရဲ့ရှေးဦးဆုံးသောနှုတ်တော်တွေများကတော့အချိန်ပြည့်စုံပြီးနိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီးနောင်တရပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုနာယူကြဆိုရက်စကားစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမိษွေတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ထန်ကြိုင်းကြအောင်ကျွန်တော်စာစီရမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြရောက်လို့နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီဆိုရက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားကိုမင်းတို့နောင်တတရားနဲ့ယုံကြဒီသဘောတရားပါပဲ။နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းဖို့လိုလာပြန်ပါပြီ။ရှင်မာသဲကျမ်းမာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရှင်မာကုမာကတော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့ခြားနာပြီးပေါ်ပြထားတဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ရှင်းဖို့လိုသွားပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာဒီမြေပေါ်မှာတည်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာကဒီမြေပေါ်မှာလည်းတည်တယ်စัจ java ဝလာအနန္တပေါ်မှာလည်းတည်တယ်ဆိုတော့ပုံမကျဲဝန်းတဲ့အ낵ကိုဆောင်ယူပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဟာပို့ပြီးတော့အတိုင်းမသိကျဲပြောပါတယ်ကျဲဝန်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာလည်းတခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နဲ့ခရစ်တော်တို့ရဲ့သွန်သင်ချက်ဟာတစ်ထက်တည်းကျနေပါတယ်နောင်တရကြနိုင်ငံတော်တီးလူနီးပြီလို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၈မှာခရစ်တော်မိတ်ဆိုတာနဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၃အငယ်၁နဲ့၂တို့ကိုရှင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားများဟာနောင်တမရပဲယုံကြည်ခြင်းတွေအားကောင်းနေရကြပါတယ်အမှန်တော့နောင်တတရားကိုအရင်ဆုံးရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးမှခရစ်တော်ဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်လိုက်ပါတယ်မျက်နှာကိုခရစ်တော်စီကိုလှည့်ရင်တစုံတစ်ခုကိုတော့ကြောက်ခိုင်းကြရမှာဟာသဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာနောင်တရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါလေဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အဟောင်းဘဝကိုမငင်းပယ်နိုင်ရင်အသစ်သောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဟာအတုအယောင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ပြိပက္ခအသွင်ကိုဆောင်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာနောင်တရကြဆိုတဲ့ဓာတ်ရိုက်အဖြေကတော့နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တရားကိုယုံကြည်ခြင်းလို့မှတ်ချက်ပြုလိုပါတယ်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေကအသုံးနှုန်းကွာခြားချက်တွေဟာနောက်ကပတ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုဘာမှမထိခိုက်စေပါဘူး။ရှင်မာကုဟာယောမဆိုတဲ့အာနာရှင်တွေကိုပညာပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥတီရေးသားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသဲကတော့ဝိညာဉ်ရေးသမားဣသရေလတွေကိုဥတီသွန်သင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လုကာကတော့အတွေးခေါ်သမားသက်သက်တီဖတ်စေရန်အတွက်သူ့ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ဆိုတာကတော့စိတ်ထွေပြားနေတဲ့လူတွေကဲတင်ချင်းတရားကိုဆန်ငတ်ခင်မွတ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးသတိရကြပါလို့ကျွန်တော်ထပ်မံတင်ပြလိုပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်16မှ20ဂါလိလဲအိုင်နာမှာကြွတော်မူစဉ်ရှီမုန်နှင့်အိန္ဒြေအန်ဒြေညီအကိုနှစ်ယောက်သည်တငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့။သင်တို့သည်လူကိုမြားသောတငါဖြစ်စေခြင်းကငါပြုမည်ဟုအမိန့်တော်ရှိသောထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။ထိုမှအနီးငယ်လွန်ပြန်လျင်ဇေဘေဒဲဤသားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကြီးအကိုနှစ်ယောက်တို့သည်လှေပေါ်မှပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကိုမြင်၍ချက်ချင်းခေါ်တော်မူ၏။ထိုသူတို့သည်လည်းလှေပေါ်မှရှိသောသူငါတို့နှင့်တကွအဖဇေဘေဒဲကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။တပည့်တော်များကိုခရစ်တော်ခေါ်ယူခြင်း၃မျိုးကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့၁ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်3မှအငယ်35မှ51အတွင်းမှတွေ့ရပုံကတော့ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်ကိုသွားရင်းနဲ့သူတို့ကိုအကြံပြင်းတွေ့တယ်ခေါ်တယ်တပည့်တော်တွေဟာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့နောက်တော်ဘာတွေဖြစ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီထဲကတချို့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အတူတော့ပူးတွဲမနေခဲ့ကြသလိုခရစ်တော်ကလည်းယောဟန်ရှိနေချိန်မှာသူ့ထံကိုအပြည့်အဝမခေါ်ယူခဲ့သေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့နယ်မြေဂါလိလဲမှာပြန်ပြီးတော့တငါသည်လုံနေခဲ့ကြတယ်။နှစ်ဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ယူခြင်းကိုတော့အခုမာကုမှာခေါ်ယူခြင်းအဖြစ်တွေ့ရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုလူကိုမြားသောတငါသည်များဖြစ်စေမည်ဆိုပြီးခေါ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှ17အရာသူတို့ဟာထပ်မံပြီးတော့တငါသည်ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ဘူးသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။3တတိယခေါ်ယူခြင်းကတော့တပည့်တော်များအဖြစ်ကနေတမန်တော်များအဖြစ်ခေါ်ယူတာဝန်ပေးဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10နဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6များအရာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရှမုန်ပေတရုဟာအဲ့ဒီလိုခေါ်ယူခြင်းများအတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာအပြည့်ရှိသူဖြစ်လို့ချမ်းရစ်ပါဆိုတဲ့အဖြေကိုပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်သုံးရင်ဓမ္မတုံးထက်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသူ့ကိုခရစ်တော်မရရအောင်ခေါ်ယူအသုံးပြုပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့တမန်တော်တပါးအဖြစ်တာဝန်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်ပိုင်းမှာအင်မတန်လေးစားကြည်ညိုပွေရာတမန်တော်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ထပ်မံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်27ကပေရနောင်မြို့သို့သွားကြစီဥပုံနေ၌ကိုတော်သည်ချက်ချင်းတရားစီရသို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ဒီလိုဥပုံနေတနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်ရှာရတဲ့ဖာရိရှဲတွေကခရစ်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့ဥပုံနေမှာလော့ကီအလုပ်မျိုးလုပ်တာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေးပြီးတော့ကြည့်ကြစို့ခရစ်တော်ကယေရှုကလည်းငါခမည်းတော်သည်ယခုတိုင်အောင်အလုပ်လုပ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လည်းလုပ်၏ဆိုပြီးတော့ဖြေကြားတာကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်18မှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်။120ခုမြောက်သောဆံလမ်းမှာဖွဲ့ဆိုခဲ့သလိုအကယ်စင်စစ်ဣသရေလအမျိုးကိုစောင့်သောသူသည်ငိုက်မြီးအိပ်ပျော်ခြင်းရှိတော်မမူဆိုတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဟာဇေဆက်သလိုအလုပ်ကိုလုပ်သွားခဲ့တယ်။ဥပုံနေကိုအစိုးရသောသခင်အနေနဲ့လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းသူလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ပြည့်ဥပုံကိုမစောင့်ဘဲနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့အခုမာကုခရစ်ဝင်ကဖော်ပြလိုက်ပါပြီ။ကပေရနောင်ကိုရောက်တဲ့ဥပုံနေ့မှာချက်ချင်းတရားစရာကိုဝင်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါပြီ။ခရစ်တော်ဟာအပြည့်ရှိလူသားတို့အတွက်လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုအလုံးအလောက်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လို့မှသံသယမရှိနိုင်ပါဘူး။အခုကပေရနောင်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးဟာဖြစ်သူ့ရဲ့လူ့ဘဝခရီးမှာသာသနာဌာနချုပ်အဖြစ်နေရာကျခဲ့တဲ့နေရာလေးပဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်မံတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်22ကိုဆက်သွားကြပါစို့ပရိသတ်တို့သည်လည်းဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏အကြောင်းမူကားကျမ်းပြုစရာနိတုမဟုတ်အစိုးရသောသူနိတုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ခရစ်တော်ယေရှုဆုံးမမှုဟာဘလောက်အထိအသက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်မြင်ရောင်တွေးဆနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကူဟာဘယ်လိုထင်ရှားခဲ့သလဲဆိုတာကိုလေဒီကျမ်းဟာမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်မျက်မှောက်ခေအသင်းတော်တွေဟာဒီလိုအင်တိုက်အားရိုက်ဟောကြားသက်သေခံခြင်းမျိုးရှိကြပါစားအားပြော့ချိနေများနေကြပါစားဆိုပြီးကျွန်တော်အများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်တွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ဘုံသက်သေကိုအများကြီးလိုက်နာတိုက်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားပြည့်ဝစွာနဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့လဲလွန်မယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြော့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အသင်းတော်ပလင်တော်ဘော်ကအသံဟာအပြော့သွားရတယ်။ငကိုကလေးကတကြီးဒီရင်ဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်သူပြိသက်တဲ့အထိအဲ့ဒီအပြော့ခြင်းဟာကူးဆက်သွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးခြင်းပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောသမာတရားဒီလူလောကနဲ့အချိန်ကာလဆိုတဲ့အနန္တကာလမတီးမီကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခေတ်ကြမှာပဲဤသွားအောင်တွေဝေသွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာယေရှုလက်လွတ်သမားတွေလက်လွတ်စပယ်လုပ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အခုကပေရနောင်ကတရားစရဆိုတာကတော့ဖျားသခင်ကိုတော့သိတယ်ခရစ်တော်ဆိုတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့လူစားတိခံယူထားတဲ့သားတော်တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့လူစားတိဆိုတာကိုမသိကြသေးဘူးလေဒီလိုခရစ်တော်ကိုမသိဘူးဆိုတဲ့နောက်တော့ဖျားသခင်ကိုဘလောက်သိတယ်ပြောနေနေဒီရှေးယိုးဝါဒီတွေဟာခေါင်းသာမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့မာခြင်းမာမယ်ဝိညာဉ်ခွန်အားအရာမှာတော့မခိုင်ပါဘူးပေါ့ဟိုရှိခေကလေးကပညာတော်တွေဥပဒေတွေကိုချပေးပါကျွန်တော်လိုက်နာပါမယ်ဆိုပြီးလုတ်ခဲ့တဲ့ဂျူးအဆက်အနွယ်တွေလေဂျေဇူးနဲ့ဂယုနာတော်နဲ့သာကယ်တင်ရှင်ရနိုင်တယ်ကို့အကျင့်တရားနဲ့ကို့သီလနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကင်ဘုံကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမသိသေးကြရှာတဲ့ပြိဿပဲပေါ့ဒီလူတွေဟာအခုခရစ်တော်ကပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့နောင်တရကြဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တီးလူနေပြီးနီးပြီးဆိုတဲ့အေဝံဂေလိတရားတနည်းအားဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုအင်တိုက်အားလိုက်ဟောပြောတော့အကုန်လုံးကြက်တွေကုန်ရတယ်ခရစ်တော်ကအစိုးရသောသူကဲ့သို့ဟောပြောတယ်လို့စံစာမှာတွေ့တယ်အမှန်တော့ သူကဲသူဆိုတာဒီနေရာမှာနားလေလွယ်အောင်ဥပမာအလင်္ကာကိုထည့်တာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာအစိုးရအပေါင်းတို့ရဲ့အချုပ်အချာပဲကဘာမိုးမြေလူသားဘွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ပဲတကယ်တကယ်တော့ဒီဥပမာအလင်္ကာတောင်မှမလိုပါဘူးအစိုးရမင်းကဲသူဆိုပြီးတော့တောင်ထည့်ဖို့မလိုဘူးသူဟာတကယ်တကယ်အစိုးရမင်းအပေါင်းတို့ရဲ့မင်းသူဟာအနန္တကာလနဲ့အနန္တစัจ java လာဆိုတာမတိရှိခင်ကတည်းကတိရှိခဲ့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာလည်းသူပိုင်တဲ့အရာပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအစမှတွေ့ရလေဦးမယ်ဒါရင်မကသေးဘူးလေသူဟာအသက်လည်းဖြစ်တယ်လံခရီးလည်းဖြစ်တယ်ဘာလံခရီးလဲသာဝရအသက်တာရဲ့လံခရီးပေါ့ဒီအကြောင်းတွေကိုယောမဆိုတဲ့ကပတ်ထိတ်တန်းအာနာရှင်အဝွန်အဝိုင်းသိအောင်လို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဟာဘယ်လိုဆက်လက်ဖော်ပြသွားဦးမယ်ဆိုတာကိုရှေ့မှာဆက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါလို့တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်သိရသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်23ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်က
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်၁၆နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးဖြစ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွမ်းမဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလဒံ။မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါ။အသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစီလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ဆုံးခါနာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်7အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာရန်မှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မအခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်း6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း6ခုနှစ်အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်း6ကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဒီကောခိုင်းစင်ကအငယ်တစ်ကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တပန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထိုပါရမီကြောင့်เนาะအရန်ကောင်းတယ်เนาะထိုပါရမီကြောင့်ရှိလူဟောင်းတို့သည်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏တဲ့အဲ့ဒီရှိလူဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကာလမှာဘိုးဘေးတွေယုံကြည်ခြင်းဖခင်တွေအာဗြဟံတို့နော်အီတို့ဟာလားမောရှိတို့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီလူတွေမှာဘာပါရမီရှိလဲဆိုဘာအရေးချင်းပေါ့နော်ဖခင်ကသူတို့ကိုအရေးချင်းပါရမီတစ်ခုအနေနဲ့မြင်ပြီးသတ်မှတ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘလောက်ချောတယ်ဘလောက်လှတယ်ဘလောက်ပညာတတ်တယ်ဘလောက်ပွဲတွေများသလဲဘလောက်စီးစင်ဥစ္စာတွေကျွဲဝသလဲဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုဖခင်ကြည့်တဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုမြင်နဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုနော်အယံကိုအားရချင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖယားသခင်သတ်မှတ်တဲ့ပါရမီကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့သူတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အစာပြုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုတဲ့ရှိလူဟောင်းတို့ဒီချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြတယ်ဖယားသခင်ကဘာလို့လဲသူတို့ကိုချီးမွမ်းနေเนาะအဲ့တော့ချီးမွမ်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီမှာကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ obtain a good report ဆိုလိုတာကသူတို့ကိုဖယားသခင်ကမှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုထဲမှာသူတို့ကိုထည့်ထားတာ special မှတ်တမ်းထဲမှာဖယားသခင်ကသူတို့ကိုထားထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိဗရာစာမှာရှိဘူးဘေးယုံကြည်သူတွေဖယားသခင်ရဲ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ချီးကျူးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ဘိုးဘေးတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါ်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းပဲထိုသူတို့ need to ချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဖြစ်ဖို့ထိုသူတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်အစပြုပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်ပြီးယုံကြည်ခြင်းအပြင်သီလုံးပြီးယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အမွေတော်ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုရောက်ရှိတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီလည်းပဲထိုသူတို့နဲ့အတူတကွဆက်ဆံဖို့ရန်တော့ဖရာသခင်ကအလိုရှိသောကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ဟိဗြဲဩရာစာကိုဘသူကရေးတယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာတိတိကျကျမဖော်ပြထားဘူးဩဝါဒစာတွေမှာအများစုကဘသူကဘသူကိုရေးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟီဘဲရာစာမှာကြတော့ဘသူမှမဖော်ပြထားဘူးဘသူကရေးတယ်ဆိုမဖော်ပြထားဘူးအဲ့တော့ဘသူရေးလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတနေရာမှာတဲ့ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ကဘလို့ဖြေတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ဘွားလူရေးတာဆိုတော့မှချက်ချင်းဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျန်းစာအုပ်ကိုလှန်တော့ရှင်ဘွားလူကရေးတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရလားမတွေ့ရตัวละอปายมั้ยရှင်ป้อลูกอ่ะยีด่าเออเสียเมยด่านี่ปายละยีด่าบ่ห่อเดရှင်ป้อลูกมาရှင်ป้อลูกล่ะนี่บลูติด่าแล้วสอตู้เยเลยีกูมามีเด้เนาะสรอกจั้นสาอุก็เลยเสร็จแน่ย้ายท่าละเลยีก็เลยอตู้ดูเว้ยเนาะนามะตัวရှင်ป้อลูกเยเลยีกูมามีเด้เนาะเออเราก็เราရှင်ป้อลูกเยเนาะเลยีปုံซางกูมามีลูกတော့บ่ฮู้ปูดิจั้นเยยีตาปုံกูจี้ได้อาคามาဟိဗဲ34မှာအချင်းခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပြောတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကငါညီတိမောသေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဟိဗဲ73အပိုင်ငယ်23မှာပြောထားတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ဒီဟိဗဲကျမ်းရေးတဲ့သူကဟိဗဲကျမ်းစာတွေနော်ဒီကဘာဦးကနေပြောမှပရောဖက်ကျမ်းစာတွေအထိနောကြည်ပြောမှအထူးသဖြင့်ဟိဗဲရဲ့ဓမ္မဝတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝပြုရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုအယံကိုအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာအဖြစ်နိုင်ဆုံးကရှင်ပေါလုဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ဘာနဘလို့လဲထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးသည်ရှင်ပေါလုဖြစ်တယ်ဘာလို့သူ့နာမည်ကိုမရေးတာလဲဆိုတော့ဟီဘဲခရစ်ယာန်တွေကိုရေးပေးတာဖြစ်သောကြောင့်ရှင်ပေါလုကသူကတပားအမျိုးသားတွေအတွက်ခံထားခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်မှာကနော်ယောမရောစာလဲမှာလဲတွေ့ထားတယ်ဟီပြဲလူမျိုးတွေကိုအယမ်းစိတ်ပူပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟီပြဲလူမျိုးတွေကိုသူကရေးပေးတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုမဖော်ဘဲနဲ့ရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ အလိုမျိုးနဲ့အာခံမှန်းရတာပေါ့နော်ယာနှုံးပြည့်ရှင်ပေါ်လို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လဲဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအာဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တန်တရားအရှိစရာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဘိုးဘေးတွေကတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရတယ်ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုခေါ်တဲ့အချိန်ကနေစပြုံးမှသူတို့ရဲ့အသက်တာကုန်ဆုံးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပရမအဦးဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတည်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေလဲနော်အာဘေလအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကမ္ဘာဥစ္စာအခန်းကြီး၄ကနေစတာအာဘေလဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကာအင်းအပူဇော်သောရစ်ထက်တာ၍မြတ်တယ်ရစ်ပူဇော်တဲ့နှစ်ဦးလုံးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်လက်ခံတဲ့ရစ်ကိုအာဘီလာကပူဇော်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကတာ၍မြတ်သောအရာကိုဖယားသခင်အတွက်အမြဲတမ်းလှုပ်စေနိုင်သောအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်မှ30နှစ်မှာကီတောင်ဘာရက်ရှန်ဆုံးရေဖသဒါဝိရှမွေလာမဆာပရောဖက်တွေပြောမကုန်ဘူးတဲ့တချို့သောသူတွေကချင်းတဲ့နှုတ်ကိုပိတ်တာဒိုင်ရီလာနော်မင်းအရှင်ကိုငိမ့်စီတာပါလဲရှက်ဒရက်မီရှက်ဘက်ဒနဂိုယေရှိယေရှေအာယာရှမဆာလဲမှာတော့အာဗရာဟမ်လဲနင်ရောဒဘရင်ကသူ့မီးတဲ့ပစ်ချတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မီးမလောင်ဘူးတဲ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ကိုလည်းမသိထူချင်းထူခါမကိုလည်းမရှိဆိုတော့เนาะအဲ့လိုအဗရာဟံရာဇဝင်တခုမှာတော့အဲ့လိုရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတာကျမ်းစာမှာတိကျတွေ့ရတာမိလည်းပြစ်ချခံရတာရှက်ဒရက်မီရှက်အဘိဒနဂိုသူတို့သုံးယောက်တယ်เนาะအဲ့တော့စစ်တိုက်တဲ့ကခွန်ကလည်းပြည်စုံတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဘာတွေခံရလဲထောင်ထဲလောင်နှားခြင်းရိုက်ပုတ်ခြင်းဆုံးသန်းခြင်းကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တာလွှမ်းနဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တာလွှမ်းနဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခါရလားဟိရှာယမနာရှိကနေဗမာနော်မနာရှိဘရင်ကနေဗမာသူ့ကိုဇောက်ထိုးချိတ်ဗမာသူ့ရဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကနေလွှမ်းနဲ့တစ်ဖြက်လွှမ်းနဲ့အရှင်လက်လက်ဖြတ်ခိုင်းနေပရောဖက်ဟိရှာယနော်တပည့်သားတွေကိုသူတို့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူတို့ကိုအောင်မြင်စေတယ်နော်သူတို့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေလုပ်တယ်လို့ညှင်းဆဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပြန်တာလဲသူတို့ကြုံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာခရစ်တော်ကိုသာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူတို့မှာရှိသောကြောင့်ဘယ်အရာကမှသူတို့ကိုလဲပြုတ်မသွားစေနိုင်ဘူးအာမင်ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အသီးသီးအသက်တာမှာဒီကနေ့ဟီဘရဲရောစာခန်း7ကိုကြည်ပြီးတော့မှစင်ချင်းခွန်အားယူမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာကောင်းသောမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ဘူဘေးယုံကြည်သူတွေဟာအခက်အခဲပြဿနာဆင်းရဲဒုက္ခမကြုံတာမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာမဟုတ်ဘူးသူတွေဟာတွေ့ရတယ်ဒီပြ7:33-34ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုသူတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံအောင်ခြင်းတရားသဖြင့်စင်ခြင်းဂရိတော်ဝင်စားခြင်းခြင်းတဲ့နှုတ်ကိုပိတ်ခြင်းမိရှင်ကိုငြိမ့်စေခြင်းဒါလည်းနဲ့ဘေးနဲ့ကင်းလို့ခြင်းအနာမထမြောက်ရေးကျမ်းမာခြင်းစစ်တိုက်သောခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတပားမျိုးသားတွေတတ်မြောက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းမှုများကိုပြုကြ၏အောင်မြင်ခြင်းနေပဲနော်ဒါအောင်မြင်ခြင်းနေပဲကြည့်တဲ့အခါပေါ်ပြတဲ့ကဒါကိုကြည့်ပြောမှဒါတွေ့တော့မှယုံကြည်သူမှဒါအမြဲတမ်းအောင်မြင်မယ်အခက်ခဲမတွေ့ရဘူးလို့မဆိုဘူးအခက်ခဲတွေ့တယ်အတားဆီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲအတားဆီးတွေတည်ခြင်းနဲ့ထတ်တူကြတဲ့အခက်ခဲတွေသူတို့ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းသက်တွေသူတို့မြင်ရတယ်တိကျင်းကိုကြုံတွေ့ဖို့ရအတွက်အသက်ခံရတဲ့သူတွေပင်လင်း ခရစ်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒီတည်ခြင်းကိုရဲရဲဝုံဝုံခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့မှာရတယ်။ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စစ်တိုက်ပွဲရတဲ့ဖျားသခင်လူရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲခရစ်တော်အားဖြင့်ထိုးစစ်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှင်သစ်တဲ့အောင်ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်အမိန်ကြားတယ်ဒါပဲခရစ်တော်အဖင်ခြင်သစ်တွင်တဲ့ကိုပြစ်ချခြင်းကိုခံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့မှာရှိတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမမြင်ရပေမဲ့တဘာဝလွန်သောတတ္တိလိုကိုဖြစ်စေတယ်အာမင်တဘာဝလွန်တတ္တိကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဘာဝလွန်သည်ဖရာသခင်တကူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်တကူတော်အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်စေတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်စေတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့စေတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမှာဘာရှိဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရသောသူတို့အထင်၌ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယောနှောသောကြောင့်အကျိုးကိုမပေးတရားစကားဖယားရဲ့တရားစကားဘာဖြစ်စီလဲယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စီတယ်ဒါမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေတဲကဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုမခံရတဲ့သူတွေကသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စီသောတရားစကားသူတို့ကြားပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယောနှောဘူးအဲ့ဒီခါမှာအကျိုးကမပေးဘူးနောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတီးတဲ့တတားလဲမှာလဲပဲယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ခရိယံဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတရားစကားတော့တစ်ချိန်လုံးကြားနေတာပဲသိနေတာပဲဦးနောက်မှာသိနေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာထိုတရားစကားကိုယုံကြည်ခြင်းအတွက်ခံယူခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလုံးမလုံးရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာထိုတရားစကားကကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်အသက်တာမှာတရားစကားမှာပါတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မမြင်ရအောင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြားရတဲ့တရားစကားတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောဖို့လိုအပ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်အတိတ်အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခံယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ယုံကြည်သူတယောက်ဟာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်တည်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်ကြားချင်ရရှောက်မကြားဖို့လိုအပ်တယ်နော်နားထောင်စရာကောင်းတိုင်းလိုက်လိုက်နားမထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတဲ့ဖယားသခင်အတိမပြုခြင်းခံရတဲ့ဖယားသခင်ကုရီပေါ်လို့ခေါ်တဲ့ဖယားသခင်ချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးထွက်ပေါ်ဖို့ကစစ်မှန်တဲ့တရားစကားကိုကျွန်တော်ခံယူဖို့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့တရားစကားကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းဖို့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့တရားစကားကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အထဲမှာထိုတရားစကားကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနောဘရမကျွန်တော်အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကရှင်တံဘရမခုနချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ဘူးပေးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တင်နဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်တင်ဟာလူအမြင်မှာတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတိမ်ငယ်ကောင်းတိမ်ငယ်နိုင်တယ်နှိမ်ချကောင်းနှိမ်ချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်မှာထိုတရားစကားကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှင်သာလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောလှောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေမြင်ကိုမြင်စားမြင်တွေ့ခံစားလာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖယားသခင်ရှိတယ်အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယုံတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖယားသခင်ပြောတဲ့ဇကားတွေကအသက်တာမှာအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုလုံးဝစိတ်ချနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာ။တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတွေ့ရတဲ့အရာအနှုံလက္ခဏာနော်၃မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁ကယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။နော် shipwreck ယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်တယ်တစ်တစ်ခိုင်တစ်အပိုက်ငယ်19မှာ ယုံကြည်ထိုယုံကြည်ခြင်းမှာစသည်တို့ကိုအချို့သောသူတို့သည်ပယ်ပြီးလျင်ယုံကြည်ခြင်းသင်မောပြည့်၍ဆုံးရှုံးကြပြီယုံကြည်ခြင်းသင်မောပြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးခြင်းယုံကြည်ခြင်းသင်မောပြည့်ရင်ဘာရှိလဲဆုံးရှုံးခြင်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းသင်မောပြည့်ရင်ဆုံးရှုံးခြင်းလို့ပြောရတယ်ဒီနေ့ခရိယန်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပြတ်တော်သူမဖြစ်ဘို့ဖခါကအလိုရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောမပြတ်စေခြင်းဘူးနံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်ခြင်းဆိုရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်တယ်တိတိအခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်တင်းနှစ်မှာနောင်ကာလနဲ့အော်ရဘာစိတ်တွေတံပူနဲ့ခတ်ချင်းခံပြီးလေမုတာစကားကိုပြောတတ်သောသူတို့လှုပ်ဝဲခြင်းအပြင်သူတွေလှုပ်ဝဲခြင်းဘာဘာလဲမူတာစကားပြောတတ်တယ်လိန်နာတဲ့ချောက်ပြောတာလိန်နာအဲ့ဒီစကားတွေ ਨੇ မူတာစကားဆိုတာကဖယားစကားလို့ပြောပြီးဖယားစကားမဟုတ်တဲ့တမာတရားမဟုတ်တဲ့အရာကိုပြောအဲ့ဒါမူတာလို့ပြောတာဖယားစကားလို့ပြောတယ်ဖယားနာမည်ခံတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လို့ဒီနာမည်ခံတယ်တရားဒေသနာလို့နာမည်ခံတယ်ပြောသွားတာသူ့အထင်နေပဲအဲ့ဒါဒီမူတာဖြစ်တယ်ဒါဒီထဲမှာရှိကျွန်တော်ကျမတို့အရောက်တိုင်းဘုရားသခင်နာမတော့ကိုဝန်ခံပြီးမူတာမပြောမိဘူးလို့အားတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမူတာစကားကဘာဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်စေတယ်မူတာတရားစကားကမူတာစကားစွန့်ပယ်တယ်အဲ့ဒါ depart from the faithလူလဲခေါ်တယ် turn away from faith လို့လဲခေါ်တယ် apostasy လို့ခေါ်တယ်အဲဒါယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်တာယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်တာယုံကြည်ခြင်းကိုကြောခိုင်းလိုက်တာယုံရမယ့်အရာကိုမယုံကျင်တော့ကြောခိုင်းစွန့်လွတ်လိုက်တာအဲဒါနံပါတ်3ယုံကြည်ခြင်းတရားလာမှလွဲသွားခြင်း error လို့လဲခေါ်တယ် stray လို့လဲခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ကအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းကငါဒီလမ်းကြောင်းကသွားရမယ်ဆိုတော့သိနေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမသွားချင်တော့မသွားတော့ဘဲနဲ့လမ်းကြောင်းလွှဲပလိုက်တာလမ်းကြောင်းလွှဲပလိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီ၃မျိုးဒီ၃မျိုးဒီအနှုံးလက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖယားသားသမီးတွေကိုလုံးဝအဖြစ်စီလိုတဲ့အရာဒီ၃မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိတ်တတမဟီဘီရာစာစတိမတွေ့တဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်ကျမတို့အတိတ်အတ္တမှာလည်းပဲဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုထိုကဲ့သို့ချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီပြစနစ်အပိုင်းငယ်တင်းနှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ ထို့ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောတသက်အပေါင်းတို့သည်ဟီဗျဲ7မှာပြောထားတဲ့ရှီပူပေးတယ်အဲ့လားတွေကတသက်ပဲတဲ့ထို့တသက်အပေါင်းတို့သည်ဝန်းရံလဲရှိကြသည်ဖြစ်ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်းနှောက်ရှက်တတ်သောဒုစရိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ဘယ်အရာကတင့်ကိုဝန်ထုတ်ဖြစ်စေတယ်လဲနော်ဝုန်တို့ကို၎င်းနှောက်ရှက်တတ်သောဒုစရိုက်များကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းတုံး၌သို့ရောက်ခြင်းကအာမလျှော်ပဲပြေးကြကုန်အာယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစင်၍စုံလင်းစီတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အာဘယ်သူစစ်စစ်ထောက်ရှုခိုင်းတာလဲသခင်ယေရှုသင်အုပ်ဆရာကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီအဲ့ဒီအတင်းတော့အဲ့ဒီအဖွဲစီကဘာပေးတယ်လဲဆိုတော့ထောက်ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးငါကဘာပေးချတယ်လဲဘာကူညီချတယ်လဲထောက်ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေထောက်ရှုရင်အဲ့ဒါတွေလောက်ပဲမြည်ကြည့်ပုံမှာမြင်ရမယ
1: ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနေတော့ကတင်းနန်းတစ်ခုဖိတ်တယ်တဲ့မသွားချင်ဘူးတဲ့ပြောတာနော်မတော်ချင်ဘူးလေဒါပေမဲ့
0: သွားရမယ်တက်တက်ကြော်ကြော်ပဲဟာနဲ့မသွားချင်ဘူးလို့ပြောလင်းတက်တက်ကြော်ကြော်ပဲဟောနင်ဘာသိလို့လဲအသွာပြန်အတွက်ပတ်စံတတောင်းနာပြောဒံပေါက်ကျွေးမယ်နေလေမအာအဲ့တော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာပတ်စံတတောင်းလေးနဲ့နေလေစာဒံပေါက်လေးကိုထောက်ရှူပြီးသွားတော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းနေတိုင်းမှမပေးနိုင်တာတစ်သက်လုံးမှမပေးနိုင်တာသူတို့ဘဝကအဲ့ဒါတွေထောက်ရှူတဲ့သူတွေကအဲလောက်နဲ့ပဲအဲ့ဒီတစ်သောင်းလောက်ကိုမျောလင့်နေရတဲ့ဘဝနဲ့တွားနေရမှာတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုခရစ်တော်ထောက်ရှူပြီးတော့မှငါသည်ခရစ်တော်အပြင်ငါသည်ဖယားသခင်အပြင်ထိုဖယားဟာငါ့ကိုယေရှုပြုတ်နိုင်တော်သူအဖြစ်မာစားနိုင်တော်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုမြင်းမုံထဲကနေချီးမြှောက်နိုင်တော်ဖယားဟာလေလုယာနောက်ချီးမုံထဲကနေချီးမြှောက်နိုင်တော်ဖယားမင်းသားတွေနဲ့ထိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးနိုင်တော်ဖယားအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖျားသခင်နဲ့အနေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်အာကိုပဲကြိုးစားပါသင်ကြိုးစားခြင်းအမှုရာတည်တည်ထဲမှာဖျားရဲ့လက်တော်မြင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုမားစားနိုင်ခြင်းဒီထဲမှာရှိတဲ့အယောက်ချင်းစီကာလချိန်တိုင်းကျွန်တော်လူအသက်မြောက်ဖျားမားစားနိုင်တဲ့ဖျားအာမင်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုပိုင်လုံးကလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်အခုချိန်မှာမလှုပ်ရသေးဘူးဆက်ပြီးရည်ရွယ်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုအပြည့်စုံမကန်တဲ့ဖရားတွေကအထားမြောက်အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမဲ့ခုလပြောသလိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာဖရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာဖရားကိုပဲကျွန်တော်ထောက်ရှုတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဖရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာဖရားကိုပဲကျွန်တော်ထောက်ရှုတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဝန်ရှိမှာပဲဝန်ရှိမှာပဲခတ်သိမ်းသောဝန်နဲ့ဒုစရိုက်တဲ့အဲ့ဒါတွေရှိတဲ့အခါမှာလုံးဝခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးဆက်သွားပါလေဝန်ထုဝန်ပို့တခါရလေးလာလိုက်မယ်ခက်ခဲလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အေးအေးဒီဝန်လေးငါကူညီမလားငါကူညီမလားမလုံးနဲ့အဲ့ဒါထက်လူမဆတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မဆခြင်းကကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကျမဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာအဲ့လိုခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုတတ်ရင်ကျွန်တော်လည်းပဲဖယားသခင်ကဘလို့မြင်စေမှာလဲဆိုတော့ယောဟန်၁၁အပိုင်းငယ်39တို့40မှာလာဇရု၄ရက်ရှိသွားပြီးသေတာသခင်ခရစ်တော်ကကြောက်ခဲရွှေ့လိုက်။မလား။ဟာမလား။မတာကုလမလုံးနဲ့လေဒါနန်နေပလေသခင်လျှော့ပါပြောလဲဆိုတော့တင်းတေယုံလင်ဘုရားသခင်ဤဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရမယ်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့ဘုံတော်မြင်ရမယ်သခင်ရှုကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်တခါရကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအတွေးအခေါ်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မာတာလိုပဲဟာကြောက်ခဲရှုဟန်နန်ကုန်မယ်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါရှိလေယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့မင်းအတွေးအနေနဲ့မင်းစဉ်းစားတယ်မှာဖြစ်နိုင်ပြီမင်းယုံကြည်ခြင်းရှင်ဖရာဘုံအနုဘောမြင်ရမယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေသိမြင်ရမယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေကျွန်တော်မြင်ရမယ်အာမင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မြင်ကိုမြင်ရအောင်မယ်ဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာကိုမြင်ရအောင်မယ်ဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာကိုမြင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါအဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုတတ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရှိတယ်ဆိုရုံနဲ့ကိုတော်ကိုရှာတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းအကျိုးပေးသောဖယားအသက်ရှင်သောဖယားမနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲသောဖယားအဲ့ဒီဖယားကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုတတ်ရင်ဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်သောဖယားဘုံတော်အပြင်ပြည့်စုံသွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ဒီပြောင်းလာစာခိုင်းစတော့အပိုင်ငယ်ငါးချောင်းပါထာဝရဖျားသည်ငါကိုမာစာသည်ဖြစ်၍အာမင်ဖယားရဲ့မာစာခြင်းဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ခံစားရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဖယားမာစာခြင်းဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာရှိနေတယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်မာစာခြင်းဒီမြည်ကြီးပေါ်မှာရှိနေတယ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာကျွန်တော်မာစာဆရာမလိုတော့ဘူးအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအဆင်မပြေမှုတွေဝမ်းနည်းစရာတွေ အဲ့ဒီအတီးတီးဒီမှာဖယားရဲ့မာစာချင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မြင်တွေ့ခံစားရအောင်မှဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့အဆုံးတိပိအခန်းကြီးတဲ့အပိုင်ငယ်၄၅မှာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖယားရဲ့တကူတော်သည်စောင့်ရှောက်တော်မူသောသင်တို့အဖို့ကောင်းငင်ပုံ၌တူထားလည်းရှိတော်အမွေဟာလေးယာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖယားရဲ့တူထားပြီလားအမွေကောင်းငင်ပုံမှာလည်းရှိသေးတယ်ဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အတိအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ခရိယံတပတ်တစ်ခါပြန်အောင်တက်မတက်ချင်းတက်ချင်းနဲ့တက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ထံချင်ကတက်ရင်ဖယားသခင်ကိုရှာတက်ရင်ကိုရောဟာတကယ်အကျိုးပေးသောဖယားဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိလာရင်ခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုတတ်တဲ့အသက်တာတွေရှိလာရင်ထိုဖယားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းထိုဖယားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းထိုဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်မြည်ကြီးပေါ်မှာသူရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်ခြင်းသူရဲ့မဆာခြင်းကိုခံစားရခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်အချိန်တန်လို့မြေကြီးကနေသွားရင်လဲအမွေတော်ထဲမှာထာဝရကောင်းစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲ။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင်းအသက်တာအတွက်ဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးတယ်လဲ။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုပျက်စီးစေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုကြာစင်းစေမဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခွင့်မပြုဖို့လိုအပ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့တမန်တရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြုစုဖို့လိုအပ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ညောင်ဒီထဲမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့အတိအသက်တာထဲမှာဟီဘရဲ7ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ရှေးဘူဘီရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူတို့တွေဖယားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရုံပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းဖယားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဖယားရဲ့စစ်မှန်ခြင်းဖယားရဲ့ဘုံနဲ့သူတို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအလုံးဖယားအားဖြင့်လုံနိုင်ခြင်းတသက်တွေကျွန်တော်တို့လည်းပဲမြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရှိတယ်အာမင်။ဖယားကိုရှာသောသူတိုင်းကိုအကျိုးပေးသောဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအကျိုးပေးသောသူဖယားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုဖယားသခင်ကိုသာစစ်စစ်ကြည်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယက်တီအသက်ရှင်ရအောင်ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေအားလုံးမတက်ရပြီးတော့မှတတ်တာစကားနှံ့ရအောင်

0: တတ်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဓနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖရာရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖရာရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖရာရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ် ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစား권ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲဒီစာဒံမာနဲ့ဟာအာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖရာသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ ပွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင့်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုနီးစပ်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိ္ဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ပြတ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ။တင်မောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတပောက်ပဲလုပ်ပါ။ตาမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်လော။တလိษံအမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါ။ငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိษံตาမျိုးထဲမှအထီးမ9စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါ။နောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြည်စွာသောရေလွမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းဘောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြေးငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိษံအပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်လျော့လာတယ်။တင်မောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်။တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်။အဲဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိษံတို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တသက်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတတ်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တတန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတမျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိစောက်ကြရအောင်။ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိစောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိစောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှည်လွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခ ါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပံဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားဆာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: "ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်"
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားဆာရာဟာတာကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ရှမေလာဟာရှေတော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီးငါဟာအရှမေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဒင်ကြီးကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားသင်အလွန်ချစ်တဲ့သင်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဲ့စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးတားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗျဟံ
0: သူက
1: အ ကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ဂျိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကျပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီင်ကဟီပြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟီပြဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘီင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖျားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်ဦးမယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ
0: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါ မောရှိဟာဘုရားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးခေတ္တရလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ဟာကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့သင်အကိုအားတော်ဟာသင်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်သင်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်သင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်။တပံဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဖျားရှင်ကဤချစ်ပြီးမြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်ဤချစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ
0: ်ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်တတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီး ပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကြလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျန်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျန်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီချစ်ပြီးမှရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်။အီချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတိန်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: ဒီချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: အီဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နဲ့တကွအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣသရေလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလှက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘေးတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီသာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘူးလုံပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတဲ့ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးချ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုးပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာ ညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမ ्या တို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
3: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်

0: နောက်လိုက်တပည့်တော်ဆက်နှစ်ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေ့လယ်စာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန်နာမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအားအဲဒီမဟုတ်ကိုအစင်မြက်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်
1: းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်၊ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥကပင်တည်တော်မူတယ်။ကို ကိုတော့

0: ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုရောကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရစ်ရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုရောကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်းယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘုရားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ကေဒရှိမန်ဥယင်သူကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သူလိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက် Hey ကိုတော့ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောစမ်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ။ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းအရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်
1: းအရှင်တို့ဖယားအရှင်တို့ဖယားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ။ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငါလိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီးပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလ၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖယားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစုနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝစ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူစိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီး ထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှေ့ရာသို့လာပြီးသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့၏ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့၏ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနှင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်သင်တို့ဟာလေဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှသေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသူချပြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်။ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရ။ယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေ။ကြည့်ရှုလော။ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်။ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုခုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေးချင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောဘုန်တီယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှဲ့လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်ရေမကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ရရှုများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ရရှု12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ရပ်ပေါင်း40ကြာလာသောအခါရရှုများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြသည်။သူတို့ကထုတ်ပြီးသည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထုတ်ပြီးမှနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတင်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံသောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့သည်။ဣသရေလယေဘုဟိမြား၌ဗရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုဟိမြား၏ခြေများကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိမြားသည်မြစ်ကျမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိမ့်မည်စတေယပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်ယေဘုဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်တတမနေရ၌ခုနှစ်ချိန်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမင်တဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်ထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမင်လို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရီခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရရရှိသောချိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့၏ယုဘုံကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ရန်သူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ရန်သူတို့ရှိမှမ

အာတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံဒီကွက်မျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကယန္တူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသဖြင့်ယန္တူတချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယန္တူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးတန်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီအခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့တယ်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ယန္တူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်။စာရန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤယန္တူဖြစ်တယ်။သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမည်။ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတူဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဗောရထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါ။တိသရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်။သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်။ဘာရတ်သည်ကြောက်သဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်။ဒေဘောရာကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်။ဖျားသခင်သည်တိသရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတည်ရည်တည်တဲ့အတွက်ဖြစ်မိမဟုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ပုံတစေတိသရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရနင်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိသရနင်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣသရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်တဲ့နဲ့ကုန်များကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံစတိရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသို့ပုံရန်တွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်တွားခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံတော်သူတိုင်းယေရှုကတကူနှင်းထာဝရအတကူပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူကြီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ခီးတော်နှင့်ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခွန်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစီခဲ့တယ်မိရန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုးဤတိနံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနည်းတော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထို့အချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဘများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ပုံစလီယုတ်ဒုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်ဒုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်ဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖယားသခင်သည်ကြောက်ယုတ်ဒုနှင့်တိတားယုတ်ဒုများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးထင်းမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေသည်သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကြည်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်ရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တာလျင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အားဖြင့်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ပုံစံချောင်းကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်းကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြီးတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြီးတော်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့တယ်။ဂ
ီတောင်တဲ့လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတောင်အတွက်ဓာလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်းဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အာနေကြတော်လေ

ပုံဆက်ကွန်ရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီရောင်တည်ဆုံးပြီးနောက်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှမ်းစုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအားဖြင့်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံသည်ဣသရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီးရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်သူမိမအိမ်တို့တွားရလန်းနိုင်ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်။ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမိမသည်ရှမ်းစုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ရှမ်းစုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယောဘုံဆက်ရှိရှမ်းစုံနှင့်မြေခွေးများရှမ်းစုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်လက်ထပ်စီခဲ့သည်ရှမ်းစုံကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချင်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလဲတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတည်နံပင်အလုံးသည်မိကြောင့်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံသည်မိမေယျဖြင့်

စပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံသည်တခါမြစပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူဤရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းဆုံကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူကယခုတကြိမ်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူကဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇယက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကန်၍မိလျက်သူ၏ခွန်အားရှိသည်မြဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဇယက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းဆုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားမြင်ဆဲတော်မူမှာနေလို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြေးဆင်းကြသဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
20နှစ်ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်စံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒဲများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒဲများနဲ့တကွာတိရစ္ဆာန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တဲ့သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုအရာများကိုတင်ပြလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါ၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဒီချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာနာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဘုရားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တရေအသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲသွားခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖလက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်ကျွန်တော်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုနာခံရမည်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: ောရရှိပါခင်ဗျာဒီစัจจံဝလာကြီးထဲမှာနာနာဘာဝရှိတယ်လို့ပြောကြတဲ့သူတွေရှိကြသလိုမရှိဘူးလို့ဆိုကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ခရိယံတမန်ကျမ်းထဲမှာတော့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးဆိုတဲ့နာနာဘာဝတွေရှိတာကိုအထင်ရှားဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးနာနာဘာဝတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့သူကတော့ဘုရားရှင်ကိုအန်တုဖက်ပြိုင်တော်လံပုံကံခဲ့သူမာနစာရံဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်23ကနေအခန်းငယ်45အထိမှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူတူးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။မာနစာရဟာဘယ်သူတွေကိုအထူးသဖြင့်နှောက်ယှက်ဖြစ်စည်းတတ်ပါသလဲ။ခရိယံဘာသာကိုကူးပြောင်းလာကြောင်းနတ်ဆုံးမတာလို့အပြောခံခဲ့ရသူအမျိုးသမီးတူးရဲ့အကြောင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြရင်းဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်23ကနေအခန်းငယ်45အထိကိုအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်။
1: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်23ကနေအဆုံးအထိပဲဖြစ်ပါတယ်အချက်ကဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကျမ်းအခန်းကြီး1ဟာဖြစ်ရည်တိတ်ပြီးစုံလင်နေဆိုတော့ပြောရတာလည်းအတော်များပါတယ်နားဆင်သူတို့အဖို့လည်းဇက်တိုက်ဆိုရင်နားထွေးနိုင်စရာအကြောင်းတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိစိစုံစုံလည်းဖြစ်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလည်းနားထောင်ရအောင်အခုလိုနှစ်ပိုင်းခွဲခြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်23နဲ့24ကိုစပြီးဖတ်ရမယ်ဆိုရင်ထိုသူတို့၏တ

0: တရားစရာ၌ညဉ့်ညူးသောနတ်ဆိုးဆွဲသူရှိ၍ဩနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူခြင်းငှာလာသလောကိုတော်သည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းတော်မူသောသူဖြစ်ပါသည်ဟုဟစ်ကြော်လေ၏ဒီကျမ်းမာကုခရစ်ဝင်အရခရစ်တော်ရဲ့ပထမတကူတော်ပြသခြင်းဟာဝိညာဉ်လောကနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပြီဒါဆိုရင်နတ်ဆိုးလို့ခေါ်တဲ့ဒေမန်အကြောင်းကိုနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့သင်လာပါလေဝိညာဉ်ဆိုးပေါ့ဒါဟာအခုခေတ်အချိန်အခါတိရှိလို့သာနတ်ကနားနဲ့နတ်ပွဲတွေနဲ့အရှိအနောက်ကဘာအရရမှာနတ်ကိုကိုယ်ယုံကြည်သူတွေအမြောက်အများရှိနေတာဟာထင်ရှားစေပါလေအဲ့ဒီလိုနတ်ဆိုးဝိညာဉ်လောကဆိုတာရှိတယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဟာရှိကိုရှိရမယ်လို့တွေ့ယူနိုင်တာပေါ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ပေးအပ်တဲ့လောကအတွက်တည်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲသူဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်တို့ရဲ့ကိုးစားကျွန်တော်အနာမှာအစဉ်တည်ရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကမ္ဘာသပိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရယောမနိုင်ငံတော်နဲ့အင်ပါယာကြီးဟာခရစ်တော်သက်တော်ထင်ရှားခြင်းမှာရောအတိတ်မှာရောအနာဂတ်အတော်ကြာခြင်းအထိရောနတ်ကိုကိုယ်တဲ့အဝန်အဝိုင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးပါအဲ့ဒီအဝန်အဝိုင်းကြီးတွေကနတ်ဆိုးလောကဆိုတာဟာခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရင်တော့အရှင်းမခံနိုင်ဘူးပြုတ်ပြုတ်ပြုံသွားတာပဲဆိုတာကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်မှာလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီးပြီဒါအပြင်အတိတ်ကအေဂုတ်တုနတ်တွေဟာလေဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တယ်အေဂုတ်တုနတ်တွေကိုဖျားသခင်ဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာဟာသမာကျမ်းစာအရအခုအေဂုတ်တုပြည်မြေမောက်ခေတ်တော်အီဂျစ်ပြည်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာနတ်ကိုးကွယ်မှုမျိုးပြုတ်သွားအောင်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထွက်မြောက်ရကျမ်းသင်ခန်းစာကိုဟောပြောရင်းနဲ့ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့ပဲ့ကင်ကြီးရတော့ဖျားသခင်ကိုအမြဲယံမူပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုအမြဲစုံစမ်းနှောက်ယှက်နေတဲ့စာရန်မဏ္ဍပ်ပဲဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားကြစေချင်ပါလေအဲဒါကြောင့်လဲအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေအဖို့ဒီနတ်ဆိုးတို့မကောင်းတဲ့သရေတို့အစိမ့်တစေတို့ဆိုတာကိုမကြောက်နဲ့အဲဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုတော့မြဲမြဲမြန်မြန်တွဲထားကြပါမဖြုတ်ကြဘူးလူတယ်လို့တင်ပြပါရစေအခုရှင်မာကုဟာယောမအင်ပါယာကိုခရစ်တော်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအစကတည်းကကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောခဲ့ပြီးပြီဒီတော့ယောမဟာနတ်ဆိုးတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာမာကုအနေနဲ့နတ်ဆိုးဆွဲခြင်းကိုခရစ်တော်ဘယ်လိုအောင်နိုင်သလဲဆိုတာကိုရှေ့ဆုံးကနေဦးစားပေးဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနတ်ဆိုးကိုခရစ်တော်ကနှင်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုခြင်းဟာခရစ်တော်မှာဘုံတကူတော်ရှိတယ်အာနာရှိတယ်လို့ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျက်မှောက်ကာလမှာဘုရားသခင်တက်ပို့ပြီးလေးစားချစ်ခင်အားကိုးเสียဘာမှမရှိပါဘူးဒီကြားထဲကစာရမဏတ်ကိုသွားရောက်ဥညွတ်နေကြတာတွေဟာအံ့ဩเสียမကောင်းဘူးလားလူသားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နှလုံးသားအားပြော့ခြင်းအပေါ်မှာစာရမဏတ်ရဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်မှုဟာအနိုင်ရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထင်မိပါတယ်စာရန်ရဲ့နတ်ရဲ့မှာတကူရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရပါမယ်အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာမောရှိခေဖျားသခင်ပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်3-4ခုလောက်အထိကိုစာရန်ဟာလိုက်ပြီးလုံနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီဒါသူတို့မှလည်းတကူရှိတဲ့လောက်ရှိခြင်းဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုစေဖို့တမာကျန်းစာဟာသွန်သင်ပေးလိုက်တာပါပဲမိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနတ်ရုပ်ကြီးတွေနဲ့အကောင်အထည်ကြီးတွေနဲ့သာနတ်ဆိုးဆိုတာဟာမရှိဘဲနဲ့မျက်မှောက်ကာလမှာတကူပြနေတာကိုဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်အင်မတန်ချစ်ခင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ခြေတလုံးအိမ်တိုင်းတို့လူစိုးသခိုးတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူသက်မှုအထိကျူးလွန်ဝတ်တဲ့လူငယ်ကလေးတွေရဲ့ဘဝနဲ့ဥပမာပေးရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ရင်နာစရာကောင်းသလိုမယုံကျင်စရာဖြစ်ရတည်ပဲမဟုတ်ဘူးလား။အင်မတန်ဖြူစင်အေးမြပြီးတော့ငြင်းချမ်းတဲ့အရေးအာဝါသကနေဘယ်လို့မှတားလို့မရအောင်ဘဝအမြင်ယူပြစ်သလိုပြောင်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်လေ။ဒါဟာစာရမဏတ်ပဲလို့ကျွန်တော်ဆွဆွဲခြင်းနဲ့ဒီတဲ့ယုတ်တိရှိတာလဲတခြားအဖြစ်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးတခါတလေမှလဲယုံကြည်ခြင်းအားပြက်လက်တဲ့အချိန်မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုဘုံဘုံလဲပြိုကျအောင်မလုပ်ဘူးလို့လဲကျွန်တော်တို့အာမမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိသားစုတို့ဟာဖခင်သခင်ကိုအစဉ်အားကိုးခိုလုံရလိမ့်မယ်ဘာအခက်အခဲအနှောက်အယှက်ပဲရှိရှိယုံကြည်ခြင်းမပြက်ကြနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြိုးစားလေ့လာပါဆူတောင်းကြပါ ခွန်အားအမြဲတမ်းယူကြပါလို့ကျွန်တော်အားပေးလိုက်ပါရစေ။ဒီလိုနတ်ဆိုးမျိုးကိုနိုင်ဖို့ဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အခိုင်အမာပြောချင်ပါတယ်။ဒီနတ်ဆိုးကြောင့်ဟိုနတ်ဆိုးကိုပြင်နာမျိုးတွေအသနာခံတပွဲတို့ပူဇော်တာတွေလုပ်မနေပါနဲ့။နတ်တန်တရာထဲမှာပဲလဲနေမှာပေါ့။ဘုရားသခင်ကိုသာမြဲမြဲအားကိုးကြည့်ကြစမ်းပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ။တိုက်ဆိုင်တုန်းမှာနတ်အစွဲလန်းကြီးနေတဲ့ရွာတရွာကနေပြီးတော့ရိုးရနတ်ကိုစွန့်ပြီးခရိယန်ဘာသာထဲဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်။သူကသားသမီးတွေမွေးလာတဲ့အခါကျတော့သမီးတယောက်ဟာအုံနောက်မကောင်းဘူး။သားတယောက်ကျတော့လည်းဘဝပြတ်တယ်။ဒါကိုပတ်ဝန်းကျင်နတ်သမားတွေကခရိယန်ဘာသာကိုကူးလို့နတ်ဆုံးမတာတဲ့။ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။လောကရန်မုံတိုင်းဆိုတာဘာသာမရွေးပါဘူး။ယက်တီခံရနိုင်စွန်းကတော့ဘာသာရွေးတယ်။တခါတည်းမှာဘုရားသခင်ဘက်ကိုပြောင်းလဲယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကိုပဲစာရန်ဟာအကြီးအကျယ်နှောက်ယှက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်သာအဲ့ဒီလိုဘဝအခက်အခဲကြုံရတဲ့ပြောင်းလဲကြုံရတဲ့ပြောင်းလဲသူမိသားစုဘုရားသခင်ကိုအလေးနဲ့ယုံကြည်ကြည့်အားကိုးခိုးဆောင်ကြည့်အံ့ဖွယ်သောဘုရားသခင်ရဲ့ကုစားမှုနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်စာရန်မနက်မှမခံနိုင်ဘူး။ဒီလိုသာခရိယန်လို့လို့နတ်ကနိုင်ကြီးဆိုရင်ကမ္ဘာခရိယန်တွေအကုန်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့။ဒီဘာသာဟာကမ္ဘာလူဦးရေ35ရာဂိုင်းနှုံနှိပါရှိတယ်။အများဆုံးပဲလို့ဆိုရမှာ။အဲ့ဒီ35ရာဂိုင်းနှုံရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေအကုန်လုံးဟာနတ်ယုတ်ကနေအများဆုံးပြောင်းလဲလာတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့တခုတော့ဝန်ခံရမှာတော့အများဆုံးဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဝိညာဉ်အရှိန်တကူပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးရင်ခွန်အားပြည့်ဝခြင်းမရှိပါဘူး။မပြည့်စုံပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမပြည့်စုံတဲ့ကြားတွေကပဲအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီဆိုရင်လမ်းဟာဖြောင့်နေတယ်။အာယူရဲရင်ချင်းနဲ့ခရစ်တော်ဘက်ကိုအပြည့်အဝလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တခြားအရာတွေကိုကြောခိုင်းဖို့သာလိုတယ်လို့ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ပါစေ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်25မှ28ယေရှုကလည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေလော့ထိုသူ၏အထက်ကထွက်သွားလော့ဟုမိန့်တော်မူလျှင်ညင်ညူးသောနတ်သည်ထိုသူကိုတောက်မာစေပြီးမှကြည်သောအသံနှင့်အော်ဟစ်၍ထွက်သွား၏လူအပေါင်းတို့သည်မိမောတွေ့ဝေ၍ဤအမှုသည်အဘယ်သို့နည်းညင်ညူးသောနတ်တို့ကိုပင်အာနာနှင့်မှားထား၍သူတို့သည်နားထောင်ကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏တပေရနောင်ကဗိမ္မာန်တော်အဝန်အဝိုင်းဟာကြမ်းတက်တွေလည်းအများကြီးပါဝင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကိုယ်တော်အာနာတော်ဆိုတာတွေကိုနားမလည်သဘောမပေါက်ခဲ့ကြဘူးအငယ်28သရင်တော်သည်လည်းဂါလိလဲပြည်အရရတု၌ချက်ချင်းနှံ့ပြကြော်စိုးလေ၏။မနေ့ပိုင်းဗိမာန်တော်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်သရင်တော်ဟာဂါလိလဲနယ်တလွှားကိုနေတွင်ချင်းပြန့်နှံ့ကြော်စိုးသွားပါလေ။အငယ်29မှ31တရားစရာမှထွက်ကြလျင်ရှိမုန်အန်ဒရေတို့အိမ်တို့ယာကုပ်ယောဟန်နှင့်တကွချက်ချင်းသွားကြ၏။ရှိမုန်ဤရောက်ခမသည်ဖြားနာဆွဲ၍တုံးလုံးနေသည့်အကြောင်းကိုအလျင်မြန်လျှောက်ကြ၏။ကိုယ်တော်သည်လာ၍ထိုမိမ့်မ၏လက်ကိုကင်လျက်ခြိကြွတော်မူသည်တခဏချင်းတွင်သူသည်အပြားပြောက်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလေ၏မြန်မာစကားအတိုင်းရောက်ခမလို့ပြက်ပြက်သားသားဒီမှာဖော်ပြထားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကတော့ရှိမုန်မယား၏မိခင် Simon's wife's mother ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ကို့အဆွေခင်ပွန်းရဲ့မိခင်သို့မဟုတ်ရင်လည်းကို့မိခင်လို့ပဲသုံးဆွဲတာလေးကပို့ပြီးတော့လှပတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောက်ခမဆိုတာကြီးကိုလူတွေကကပြက်ကချော်ပြောရမှာသိပြီးတော့ဂရင်းတွေးတတ်လို့ပါဥပမာရောက်ခမကြီးရေးတဲ့ဖူးစာဆိုတာကြီးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေပြောင်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဇနီးဤမိခင်ခင်ပွန်းဤမိခင်ဆိုပြီးသုံးဆွဲတာလေးကပို့ပြီးတော့နှစ်လိုပွဲကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တူးချင်းရဲ့အယူအဆကိုထက်သွင်းဖော်ပြပါရစေအခုရှေ့မုံရဲ့ဇနီးရဲ့အမေဟာအတော်သဘောကောင်းတဲ့မိခင်ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်အကြီးအကျယ်ဖျားနာရနေခရစ်တော်ကကုသပေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအပြားပြောက်ငောက်ခနဲထထိုင်ပြီးတော့ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုစုခဲ့တယ်လို့ဒီမှာဆိုထားတယ်။အငယ်32 33နေဝင်၍ညအချိန်ရောက်ရင်မကြမ်းမမာသောသူနှင့်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍တမျိုးလုံးသည်တကားနာမှစုဝေးလျက်နေကြ၏။တမန်ကျမ်းစာရဲ့ King James Version မှာနတ်ဆိုးကို Devil သရဲအဖြစ်ရေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့နတ်ဆိုးဟာပို့ပြီးတော့သင့်လျော်တယ်လို့တူးချင်းခံယူပါတယ်။သရဲဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုမကြိုက်ပါဘူး။နတ်ဆိုးဆိုတာဟာအမျိုးအစားတွေအများကြီးခွဲနိုင်တာကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြသွားပါဦးမယ်။အငယ်34အထူးထူးအပြားပြားသောအနာဆွဲသောသူများတို့ကိုတက်သာစေတော်မူ၏။နတ်ဆိုးများတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်တော်မူ၏။နတ်ဆိုးတို့သည်ကိုတော်ကိုသိကြသောကြောင့်စကားတခွန်းကိုမျှပြောစေခြင်းကအ ခွင့်ပေးတော့မမူဒီနေရာမှာတော့မာကုရဲ့ဖော်ပြချက်ဟာမသဲနဲ့အများကြီးပုံစံတူသွားပါတယ်ပြီးတော့အမှန်တရားလည်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကုသပေးတာဟာမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များတဲ့လူပရိသတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်တမ်းအနေနဲ့ကတော့တချို့ကိုပဲဖော်ပြနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသင်သိရသောသမာကျန်ဤတန်းမှာကလေးကသမာကျန်စာဆိုတာဟာဖျားသခင်ဖွင့်ဆိုပေးလို့သမျှကိုသာဖွင့်ဆိုပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံလုံလောက်စွာပြည်ပြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အသက်ရှိတယ်အရေးပါအရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအကယ်၍သာလူတရားတဲကိုကုသတယ်ပဲထားဓာရီအကုန်လျှောက်ဖို့ပြရင်ဆေးမှတ်တမ်းစာအုပ်ကြီးလိုဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ကျမ်းစာအစုအဝေးဟာအင်မတန်သိုသိတယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိနေပါတယ်ဆိုတာဟာကြာလေသိတာထင်ရှားလေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဂုံတင်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒီကျမ်းချက်တွေအရအရေးတကြီးသိနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒီနတ်ဆိုးလောကဟာကယ်တင်ရှင်ကိုသိတယ်ခရစ်တော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လေဒါဟာဝိညာဉ်ဆိုးလောကကြီးမှာလဲတကူရှိနေတယ်ဆိုတာဟာရှင်းမနေဘူးလားဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလူသားလို့ကယ်တင်ခြင်းတော့မရဘူးအဆုံးစီရင်ခြင်းကိုသာခံရလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂန္ဓာအလိုက်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါဦးမယ်အခုကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဟာတနေ့လုံးဥပုံနေ့မှာဆောင်ရွက်เสียတာဝန်ဒီနဲ့အချိန်ကုန်တာကိုတွေ့ရပြီနေဝင်ချိန်မှာမောတယ်ဟိဆိုပြီးတော့သိုးနေအောင်အိတ်ခဲ့သလားအနာယူပြီးကျွန်တော်တို့လိုကလေးကလမောအိတ်ပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့မှာမဟင်္ဂါစာလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ခရစ်တော်ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအမှုတော်ဆောင်ရာကာလမှာခရစ်တော်ဟာအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ဘာလောကစည်းစိမ်မျှမခံစားခဲ့ရတဲ့အမှုတော်ဆောင်ပဲအငယ်35နနဲ့အချိန်မိုးမလင်းမီကိုရတော်တီထပြီးရင်တောအရတ်သို့ထွက်ကြွ၍ဆူတောင်းတော်မူ၏ပင်ပန်းနဲ့ဓမ္မဝတ်တွေပြုသင့်တဲ့ကုသမှုတွေနဲ့ပင်ပန်းနဲ့ဥပုံနေရဲ့နောက်တနေ့ဟာခရစ်တော်အဖို့အနားယူခြင်းစရာကောင်းလာတဲ့နေ့ပေါ့ဒါပေမဲ့မနေ့အစောကြီးကတည်းကတောအရတ်ကိုထွက်သွားတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်မျက်မှောက်ခေတ်ဓမ္မဆရာကြီးတွေအတော်များများဟာတနင်္လာနေ့ဆိုရင်အနားယူလေရှိပါတယ်အသက်အရွယ်အရလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒါကိုဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲသိပင်မန်းတဲ့အခါမျိုးမှာအလုပ်လုပ်ပြီးရင်အနားယူလေရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့ကေတီရှင်သခင်ခရစ်တော်ကတော့တောအရက်စိတ်ငြိမ်ရာအရက်ကိုတယောက်တည်းထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကသူ့ကိုစေလွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းခဲ့တယ်ခွန်အားယူခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်အဖို့ဘလောက်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာလဲအငယ်36မှ39ရှိမုန်နဲ့သူ၏အပေါင်းဖော်တို့သည်လိုက်၍ရှာကြသောကိုယ်တော်ကိုတွေ့လင်လူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုရှာကြပါသည်ဟုလျှောက်ဆို၏ကိုတော်ကလည်းငါသည်နိစ္စသောမြို့ရွာတို့၌တရားဟောခြင်းငှာသွားကြကုန်အံ့ထိုသောအလိုငှာငါကြွလာပြီဟုမိန့်တော်မူ၍ဂါလိလဲပြည်အရရတရားစရတ်တို့၌တရားဟောလျက်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်လျက်နေတော်မူ၏ဒါခရစ်တော်ရဲ့ခရီးလှည့်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ဤတန်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူဒေသစာကြီးလှည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောတော်မယ်ဒီလိုဟောပြောခြင်းဟာဘာအတွက်လဲကယ်တင်ခြင်းအတွက်ပဲဒီတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုဘယ်လိုရသလဲဒါကိုတဆင့်တိုးပြီးတော့စဉ်းစားကြစို့လူသားတွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးဟာသူ့ရဲ့သေခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကနေရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကားတိုင်းတော်ပေါ်ပါသူ့ရဲ့အသက်ဆွန့်ခြင်းအားဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးဆိုတာဟာလူလောကအတွက်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီလိုအသေးခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဆိုတာတွေဟာလူသားတွေအဖို့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားတွေဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဓာတွေကိုဟောပြောတယ်ဟောပြောရင်းနဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ပြီးတော့လူတွေအမျိုးမျိုးကိုကုသပေးတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ဣသရေလဆိုတဲ့အစ္စရေလနယ်မြေတစ်ခွန်းမှာခရစ်တော်ဟာ၃နှစ်၃မို့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုရှင်မာသဲခရစ်ဝင်မှာလဲရှုထောင့်တစ်ဖက်ကနေတွေ့ခဲ့ရပြီအခုရှင်မာကုမှာလဲဆက်လက်ပြီးတွေ့ရှိရဦးမှာပါအခုအထိခရစ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတာကတော့နတ်ဆိုးဆွဲခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နတ်ဆိုးတွေတကူအထွားဆုံးအချိန်တွေကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဓမ္မသမိုင်းကြောင်းမှာ၃ချိန်ထင်ထင်ရှားရှားရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်။တိအချက်ကတော့မောရှေခေတ်ကာလနတ်ဆိုးများဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကတော့ပရောဖက်အေလိယရဲ့ခေတ်ကာလနတ်ဆိုးတို့တကူထွားခဲ့ခြင်းနဲ့၃အချက်ကတော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်မြေပေါ်မှာရှိနေစဉ်အချိန်ကာလမှာနတ်ဆိုးတို့ခေါင်းထောင်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှတ်သားရမှာကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အနေနဲ့နောက်ဆုံးတကောနမိတ်အကြောင်းပါပဲခရစ်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေဟာတစ်ခါ ခုချင်းမဖော်ပြထားပေမဲ့လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးပြီးတော့အမျိုးအစားများကလည်းတူကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုတွေ့ရမှာကတော့နူနာဆွဲနေတဲ့လူတယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကဆိုရင်အနာကြီးယောဂါဒါမှမဟုတ်ရှေးခေတ်စကားနဲ့နူချင်းလက်ပရစီဆိုတာဟာကုရနတ်တိဆေးမရှိတဲ့အချိန်ပေါ့အခုကာလဆိုရင်တော့ AIDS သဘောမျိုးပဲပေါ့ဒီယောဂါအကြောင်းကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကဝတ်ပြုရကျမ်းမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ချွတ်မြောက်ရကျမ်းမှာလဲမောရှေရဲ့လက်တချောင်းကိုယာယီနူနာဆွဲစေဆိုပြီးဘုရားသခင်အမိန့်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပါပြီဒီယောဂါဟာဖြစ်ပြီဆိုရင်အာယုံကြောတွေအဲ့ဒီကနေတဆင့်အသားအရွေတွေအရေတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ယောဂါရုပ်ပြက်စီတယ်ဒီလူနာတွေဟာဘဝဆုံးတယ်လို့တခြားလူတွေကလည်းသူတို့ကိုရှောင်ရတယ်သူတို့ဘဝဟာအသက်ရှင်နေရပါတော့ညာလေသေလူဖြစ်တတ်ကြရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရှေးခေတ်ကာလတုန်းကအမှန်ပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်မှာပါအခုခေတ်ကတော့ရုပ်ပိုင်းယောဂါတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးတစ်ခုတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ဒီဟာပျောက်တဲ့ယောဂါဖြစ်နေပြီဒီလိုယောဂသည်တွေကိုကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးအချိန်မယွန်းမရှာကုသပေးတဲ့ကုသပေးပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆရာဝန်ကြီးတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာမြင်နိုင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့ကမ္ဘာအရရအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ကြီးမှာသူတို့စွန့်စားသွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနုအဝဲတွေရဲ့ဘဝကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ရင်လည်းနောက်ဆုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်လူကုန်ကြတယ်ယောဂကုသဆွဲကပ်သွားခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်သားနာယူကြရပါတယ်အဲ့ဒီဂျေဇူးတရားတွေဟာခရစ်တော်ကစတင်ဆင်းလာတဲ့ဂျေဇူးတရားတွေပေါ့ဒီအမှန်တရားတွေဟာဂုံပြုတ်ခံခြင်းလို့လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့ကြသလိုသူတို့ကိုဘသူကမှလည်းဂုံတူးပွဲတူးကြီးတွေအနှံခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မကြားဘူးပါဘူးဥပမာဒေါက်တာအယ်ဘတ်ရှွိုင်ဇာလို့လူမျိုးဆိုရင်သူ့ကိုသူများလှူတာကလေးတွေတောင်အဲ့ဒီယောဂသည်တွေအတွက်ပဲသုံးခဲ့ရှာတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကျတော့ဒေါက်တာလီဗင်စတုန်းနဲ့သူလည်းဒီအတိုင်းပဲလေအာဖရိကလိုတောနဲ့ကြီးထဲမှာသေတပံသက်တဆုံးလာရောက်အမှုတော်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့လူသားရဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်မျိုးသူမွေးမြူခဲ့တယ်။ဒီမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ဘယ်ကလာတယ်လဲ။ခရစ်တော်စီကပေါ့။ခရစ်တော်စီကရရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်အမွေပေါ့။လောကဂုံတွေအချီးအမွှန်းတွေကိုသူတို့ဂိယုမထားနိုင်ပေမဲ့ဂိယုမထားခဲ့ပေမဲ့သမိုင်းဟာသူတို့ကိုမမေ့ဘူး။အထူးသဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့သမိုင်းမှာသူတို့ကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်40 41နူနာဆွဲသောလူတယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍ဒုထောက်လျက်ကိုတော်အလိုရှိလျှင်ကျွန်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏ယေရှုသည်တနာသောစိတ်ရှိသဖြင့်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့လျက်ငါအလိုရှိ၏သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအင်မတတန်ဘဝပြည့်နေတဲ့ယောဂသည်ဖြစ်ရမယ်သူ့အတွက်အစားအသောက်ကိုမိသားစုဟာပုံပြီးတော့ကလန်းလမ်းမှာချထားပြီးသူကသူလူကြီးအတိတ်လူရိပ်အစဲမှာမှလာပြီးတော့စားသောက်ဝတ်နေလူဖြစ်ရလိမ့်မယ်အဟိတ်တရိษံလောက်အထိခံစားရမယ်လူဘဝဖြစ်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်သူချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ကယုတ်ကရင်နေဖို့ဆိုတာဝေလာဝေရေတောင်မှတစ်ခွက်သေးသောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်သူ့မိသားစုဟာလဲရှက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လူအပိုင်းဝိုင်းနဲ့မှမျက်နှာဘလောက်ငယ်ကြရမယ်ထင်တယ်လေအဲ့ဒီလောက်အထိရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းမှာပါရစရာမရှိအောင်ခံစားနေရတဲ့ဒီယောဂသည်ကိုအရှင်တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခရစ်တော်ဟာလက်တော်ကိုဆန့်တန်းပြီးတို့တော်မူတယ်တဲ့ပြီးတော့မှသနာချင်းစိတ်တွေရင်ထဲမှာဖြစ်လာပြီးတော့ငါအလိုရှိ၏သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဆိုပြီးတော့တစ်ချက်လွတ်မိတ်မွဲ့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်42မှ44ထို့သောမိတ်တော်မူသည့်တခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်္တရိပ်ပြုအဘယ်သူအားစကားတခွန်းကိုမျှမပြောနှင့်ယေဘရဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြလော့သူတစ်ပါး၌သက်သေဖြစ်စေခြင်းကသန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည့်အတွေ့မောရှေစီရင်ထားသောပူဇော်သက်ကကိုဆက်လော့ဟုမြစ်တား၍ချက်ချင်းလွှတ်လိုက်တော်မူလေ၏ခရစ်တော်ကဘာကြောင့်ရှောက်ပြီးတော့မပြောခိုင်းသလဲတချို့အယူအဆတွေကတော့လူဆိုတာဟာတားလေပြောခြင်းလေမပြောဘဲမနေနိုင်မှန်းသိလို့ဒီလိုတားရင်ပို့ပြီးပြောမှာပဲဆိုပြီးမပြောပြောအောင်ခရစ်တော်ကဆွပေးလိုက်တယ်လို့ခံယူတဲ့လူတွေကလည်းခံယူကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရှိအတိုင်းပဲခရစ်တော်ကရှောက်မပြောနဲ့လို့သာမှားတာလို့ပဲခံယူတယ်။ဒါကိုစိတ်ကြိုက်စဉ်းစားခြင်းသဘဆိုရင်လေကြိုက်တယ်လို့တွေးကြပါလို့ပြောလို့ရပါတယ်။သမာကျမ်းဟာဖျားသခင်သိစေခြင်းတယ်လို့သာဖော်ပြပါတယ်။သူမသိစေခြင်းတာတွေကိုဘယ်သူမှနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်တော့လုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာသူဟာလူသားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရဲ့ပြောင်းလဲရဲ့အတွက်ဒေသနာတော်ဟောကြားဖို့ကိုအာယုံပို့ပြီးတော့စိုက်ခြင်းနဲ့ အချိန်ပို့ပြီးတော့ပေးတင်နေဒါကြောင့်မလို့သိပ်ပြီးတော့လူနာတွေတန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ဖြစ်နေရရင်အလုတ်တွေသိပ်များရင်ဒီလိုဒေသစာကြီးကိစ္စမှာအချိန်ဖြစ်နှွဲမှာစိုးလို့သူတားမြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အယူအဆပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်နှုန်းကလည်းကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲခံယူတဲ့အကြောင်းတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဖတ်ခဲ့တဲ့အထက်ကမင်းသန့်ရှင်းလာပြီးမို့မောရှေစီရင်တဲ့ပူဇော်သက်ကာကိုဆက်လော့ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ခရစ်တော်ဟာပြည့်ညတ်တရားတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံဖို့လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြနေတယ်ထင်ရှားသိသာစေနေပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်55ထိုသူသည်ထွက်သွား၍စကားများသောအဖြစ်ထိုအကြောင်းကိုအနှံ့အပြားကြော်စိုးစေ၏ထို့ကြောင့်ကိုတော်သည်နောက်တဖန်မြို့ထဲသို့ထင်ရှားစွာမဝင်ရဘဲမြို့ပြင်တောအရ၌သာနေတော်မူ၍အရရတို့မှအထံတော်သို့ရောက်လာကြ၏အရရနှံ့ပြားကြော်စိုးစေတယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်သမားကျမ်းစာမှာက please abroad ဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်တော်မီများပမာပြန့်နှံ့ကြော်စိုးစေတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီနူနာယောဂါသည်ဟာခရစ်တော်ကြောင့်သူခံစားရတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဘယ်လိုမှစိတ်မထိန်နိုင်လို့မပြောဘဲမနေနိုင်ရှောက်ပြောနေလိုက်တာဟာသူပြောတာနဲ့ပဲတော်မီများပြန့်နှံ့တယ်လို့ပြန့်နှံ့သွားစေတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းကဖော်ပြထားပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဒီမီးကိုဒီယောဂါသည်ကမှုေးလိုက်တယ်ပဲဆိုပါတော့အင်ဒိုနီးရှားမီးတွေလောင်တာဟာစင်ကာပူအထိမီးကိုတွေရောက်တယ်ဆိုတာကမ္ဘာသတင်းတွေမှာဖတ်ရတယ်ထမယောရာကျမ်းမှာလဲမောရှေကိုမိတောက်တဲ့ခြုံထဲကနေဆင့်ဘုရားသခင်ကဆက်သွယ်တဲ့အကြောင်းရယ်မိရှုရာရစ်တို့စီမီခုံစင်တို့အကြောင်းတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပြီကတ်ကာကကုံဆုံးချိန်မှာမိဆိုတာဟာတရားစီရင်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာဆိုတာကိုလဲရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတို့ကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြရပြီးပါပြီအလင်းကြောင့်ရောအပူချိန်ကြောင့်ရောဒီမိတော့မိလျံဆိုတာဟာအ ਨੇ ဆုံးလူသားတွေကိုတော့ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ပဲရှင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရွာတရွာမှာအဖိုးအိုကြီးတယောက်ရှိတဲ့သူ့ကိုတရွာလုံးကလည်းဘယ်သူမှဂရုမစိုက်တော့သူကစိတ်တကြပြီးအထီးကျန်ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့သူကသူ့ကိုလူတွေကဂရုစိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်လေးကိုမီးတင်ရှို့တဲ့အဲ့တော့မှပဲတခါတရွာလုံးကလည်းအထိတ်တလန့်နဲ့ဝိုင်းလာပြီးတော့သူ့တို့အိမ်ကြီးလည်းမီးဆွဲမှဆိုတာ ਉਹ သူ့အိမ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့မီးသတ်ပေးတယ်သူ့ကိုလည်းအလှူငွေတွေပါတွေပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမီးလျံမီးတောက်ကနေတဆင့်သူဟာတရွာလုံးနဲ့ရင်းနှီးသွားတယ်။တရွာလုံးကလည်းသူ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းနှီးဆက်သွယ်သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြားမှုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတခုတွေးမိပါတယ်။အသင်းတော်ဆိုပြီးဘာမှအသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘသူကမှလည်းမလာခြင်းလောက်အောင်ညီငွေဘွယ်ကအရက်မျိုးများဖြစ်နေကြလေသလား။ဘသူအတွက်မှလည်းအသက်ဝင်အောင်မစွန့်ဆောင်နိုင်ပေများရှိနေကြသလား။အဲ့ဒီလိုသာဝိညာဉ်ခွန်အားမစွန့်မဆောင်နိုင်အောင်ချိနေနေပြီဆိုရင်တော့တော်မီလောင်တယ်လို့လောင်မြိုက်စေနိုင်တဲ့သက်သေခံရဲသူလိုနေပြီဝိညာဉ်သတ္တိတွေလိုနေပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အသင်းတော်တို့ဟာအသက်ဝင်တဲ့အသင်းတော်များဖြစ်ကြပါစေမီးတော့မီးလျံပေးနိုင်သောအသင်းတော်များဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအနာကြီးယောဂါသည်ကြီးပြသသွားတဲ့ဥပမာဟာခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အပိုင်းကကြည့်ပြီးကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုခရစ်တော်ကမင်းဘသူမှရှောက်မပြောနဲ့ဆိုတာကိုသူဟာလူတကာကိုရှောက်ပြောတဲ့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းဟာအရက်လေးမျက်နှာမှာအနှံ့အပြားကြော်စိုးခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ခရစ်တော်ကမင်းတို့မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ရှောက်ပြီးပြောကြဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဒီကဘာမှာခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုအပြည့်အဝမသိသေးပဲရှိနေပါတယ်ဒီတော့နူနာသည်ကြီးလဲခရစ်တော်စကားကိုနားမထောင်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေလည်းခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့တော့ကြည်ရောမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့နားမထောင်တာချင်းအတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်ဟာပိုကြီးတယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့သင်ခန်းစာပဲဆိုတာတင်ပြလိုပါတယ်ဘာကြီးပြောပြောဒီယောဂသည်ကြီးလှုပ်တာနဲ့ခရစ်တော်ဟာမြို့ပြင်မှာနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလူတွေကတော့တော်တဲ့အထိလိုက်လာပြီးရှာဖွေနေကြတယ်ဆိုတာကိုရှင်မာကုအခန်းကြီး1ကဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်းသီရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကလေး

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นนัตตาโมตอกเจตินทีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปาะปะชินผิดบะเรอะเปียเปียโตโกเน็จเสร็จต้อตินทีเมยต่ายอองคุ๊กแลชินโกขันยะลิบีตกาตินกะแลก้าวเก๋งบอตุงาแต่มีพยาธิคินอิเจรุอะปอมางะปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมต๋ิ่งไถ่บอตุงาแต่มีအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကို

ြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးချောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ချောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရီလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအသက်တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်
သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးချမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုတ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီးမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တစ်ပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့
ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၁ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုတ်လင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့
ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လူဝါကားလိုက်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ပ

ေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘုဟိမင်းကယ်ရှင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖယားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်ဆင်နဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အပ္ပမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိတင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာ
သခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါတယ်။ထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည်တရားမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တို့တကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖျားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထို
ိုသူတို့နှစ်တကွာမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ချင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိချင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခုံးကနေကိုမာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ဩဟအခိုင်းတအငယ်စလေးမှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခိုင်းကြီးခုနှစ်အငယ်စလေးမှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခိုင်းတအငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မဂုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။စွန့်အားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကို
တည်တော်မူပါれရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15နဲ့27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါれမေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူဤအသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့သူသည်လည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမချမ်းသာလည်းမဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်ဓမ္မတော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာလည်းမှပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာသ
တမချန်းစာအရာခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတော်သူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေ့လာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားမယ်ကျမ်းကိုနှစ်နေရာကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်3ကနေ9ထိပြီးတော့နှစ်ကောအခန်းကြီး5အငယ်28ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံသေးလေးစားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတ်တည့်ရပြီးတော့မနှေးမမြန်အတူတူကဖတ်ကြရအောင်အလုံးဖတ်မယ်ယေရှုကဒုတိယမွေး

ေးခြင်းကိုမခံတော်သူမိဒီကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ညီကောဒင်ကလည်းအသက်ကြီးတော်သူသည်မွေးခြင်းကိုအပေတို့ခံနိုင်ပါမည်နီ။အမိဝမ်းတဲ့တို့တဖန်ဝင်၍မွေးခြင်းကိုခံရမည်လောဟုလျှောက်၏။ယေရှုကလည်းရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မမွေးတော်သူမိသည်ကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆို၏။ဇာတိပဂရိမွေးတော်အရာသည်ဇာတိပဂရိဖြစ်၏။ဝိညာဉ်မွေးတော်အရာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံရမည်ဟုငါပြောသည်ကိုအံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်။လေသည်အလိုရှိရာတိုင်းသွားလာ၏လေ၏အတန်ကိုတင်သည်ကြားရတော်လဲအဘယ်ရက်ကဖြစ်သည်အဘယ်ရက်တော့သွားသည်ကိုမသိနိုင်ထိုနည်းတူဝိညာဉ်တော်မွေးဖွားတော်သူဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူမည်သည်ကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသက်ပြုတ်ပြင်သောတတဝါဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီထိုတို့ဖြစ်သောဖျားသခင်တကိုးတော်အဖျင်ဖြစ်ကြ၏ဖကြသောကြားဖြင့်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်တစ်တဖန်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်အသစ်မွေးဖွားခြင်းကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်၁ပထမပိုင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှွေးပါမယ်မွေးဖွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအသစ်မွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာတော်တော်လေးကိုလူတိုင်းနားလည်ဖို့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်လူသားတွေမပြောနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဟျန်လျန်တောက်ကောင်းဆောင်ကြီးတူဖြစ်တဲ့နီကောဒင်တောင်နားမလဲနားမလဲလို့ခရစ်တော်ကိုပြန်မေးတယ်ကုရောဒီအသက်ဒီရွယ်ရောက်မှအမိပိုက်တဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ဘယ်လိုမွေးနိုင်မှာလဲလို့သူကမေးတယ်သခင်ယေရှုကဘာပြောလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာအပြည့်စုံမှဖတ်တော့သင်သည်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ဒီဒုတိယမွေးဖြစ်ခြင်းကိုနားမလည်ရသလိုအဲ့လိုပြစ်တင်သေးတာကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဒါကိုမသိဘူးလားအေးပြောပြမယ်ဒုတိယမွေးခြင်းဒါမှမဟုတ်အသစ်မွေးခြင်းရဲ့သဘောတရားကလေရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်လေတိုက်တာကိုလည်းမင်းသိတယ်ခံစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေဒီဘယ်ကလာလို့ဘယ်ကိုသွားမလဲမသိသလားမသိဘူးထိုနည်း၎င်းပဲအသစ်မွေးဖွားခြင်းဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းဖယားကလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲအကုန်တိလို့မရဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအကုန်တိဖို့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မောယုံပဲအဖတ်တယ်အကုန်တိဖို့မစူးစမ်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုသာလက်ခံလိုက်ပါခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံအဲ့တော့အသစ်မွေးဖွားခြင်းတို့မဟုတ်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းရဲ့သဘောကအလွယ်ဆုံးနားလည်ဖို့ဆိုရင်တပံပြန်မွေးတာအစကနေပြန်မွေးတာဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မွေးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါလေအထက်ကနေမွေးတာအထက်ကနေမွေးတယ်ဆိုတာဖယားသဖြင့်ခင်ဘက်ကနေလှုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကမွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကမွေးပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်နော်ဒီစာကိုကျွန်တော်တချို့လူတွေကအယူမှားကြတယ်ဘယ်လိုယူမှားဆိုအသက်တစ်ဖန်မွေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လူစိတ်ပြောင်းလဲတယ်လူပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာတပင်တပင်ဟာ
နွေရာသီမှာအရွက်တွေကျွေးသွားပြီးတော့တခါတည်းဘာပင်ဘာရွက်မှမရှိတော့ဘူးတည်သလားလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရာသီမှာမိုးဆရွာတဲ့ခါကျတော့အရွက်ကလေးတွေဖူလာပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ပြောပေါက်လာအဲ့ဒီဟာနဲ့တူတယ်လို့တချို့ကယူဆတယ်ဒါဟာမှားတယ်တည်ရွက်ပြောင်းလဲတာတည်ရွက်အပြစ်တစ်ပြောင်းလဲတော်လဲပဲပြန်ပြီးတော့ဟောင်းမယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွေမယ်နောက်နှစ်မှာအစ်စ်ပြန်ပေါက်မယ်ပြီးရင်နောက်နှစ်ပြန်ကျွေအဲ့ဒါလို့ဒီအပင်ကထွက်လာတဲ့အရွက်ဒီဒီအရွက်ပဲဒါကြောင့်မလို့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာတည့်ရွက်ပြောင်းလဲတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအပင်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုပြောင်းလဲဖြစ်တာအပင်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုမပြောင်းလဲရင်ဒီအရွက်ကဒီမှာတရက်ပင်ဆိုရင်တရက်ရွက်ပဲထွက်လာမှာပဲတတက်လုံးတတက်ရွက်ပဲတရက်ရွက်ပဲထွက်လိမ့်မယ်ဒီအထဲကနေတရက်ရဲ့တဘာဝကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါကျမှတရက်ရဲ့မဟုတ်တော့အရွက်တစ်ဆိုတာပေါ်လာနိုင်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာတချို့ကမွေအရေခွန်လဲတဲ့ပုံစံမျိုးလို့သူကတွက်ကြတယ်မွေတကောင်ဟာအရေခွန်အဟောင်းကိုလဲလိုက်တဲ့အခါအဟောင်းကကြံခဲ့တယ်အတိတ်ကထွက်သွားတယ်အဟောင်းကကြံခဲ့တယ်အတိတ်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မွေရဲ့သဘာဝကပြောင်းလဲသလားမပြောင်းလဲဘူးမွေကလူကိုပေါက်ချင်တာသူ့ရဲ့သဘာဝကငကိုအတိုင်းဖြစ်တယ်မွေအရေခွန်လဲတာမျိုးဟာအပြင်ပိုင်းပဲပြောင်းလဲပြီးတော့အတွင်းပိုင်းမှာမပြောင်းလဲဘူးဖျားတဲ့ခင်စီကမွေးတဲ့အထက်ကမွေးတယ်ဆိုတာအပြင်ပိုင်းပြောင်းလဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့အတွင်းကပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်တချို့ကအကျင့်စာရိုက်တာပြောင်းလဲတယ်ဟာဒီလောက်တာမှားတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုဆစ်လိတောက်တာမကောင်းဘူးဆိုမှဆစ်လိဖြတ်လိုက်တယ်မတောက်တော့ဘူးဆစ်လိဖြတ်လိုက်တော့လည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကပြောင်းလဲသွားမလားမပြောင်းလဲဘူးအကျင့်ပဲပြောင်းလဲတာအပြင်ပိုင်းမှာလုတ်တဲ့အစားမကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလဲတာမျိုးလူတိုင်းပြောင်းလဲတယ်ဘယ်ဘာသာမဆိုပြောင်းလဲတယ်မထူးခြားဘူးအလုံးလုံးအတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့အပြင်ပိုင်းပြောင်းလဲခြင်းသည်အထက်ကမွေးတာမဟုတ်ဘူးဇာတိပကတိသည်မွေးတော်ရာသည်ဇာတိပကတိဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲအုံနိုင်ရန်ရှိတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့နိုင်ရန်ခုကျွန်တော်တို့အဖတ်မဲ့မှနေတယ်အဖတ်မဲ့ပြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းလှုပ်ထားရတယ်ဒါတန်ရှင်းမလှုပ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယော်ရတာပေါ့ပြီးပြီဆိုရင်တခြားလူတစ်မလာခင်မှာအိမ်ရှင်းကဘာလို့လဲသိလားအကုန်လုံးဆေးဖြူတုပ်လိုက်တယ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ခဲတံရေးထားတာအယုတ်ဆွဲထားတာတွေရှိတယ်အပေါ်ကနေချပလိုက်တယ်ဖုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစ်စ်ဆက်ဆက်ပဲထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖိန်ပေါ်နော်ဆေးရောင်ရဲ့အနောက်မှာဒီသူ့ရဲ့အုတ်နိုင်ရအစစ်ကိုအแทးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမလေးရောင်စုံခါလာမျိုးစုံညစ်ပေသလားမပြောနဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ကလေးနေခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဆိုပိုးတောင်ဆိုးမယ်ဒါပေမဲ့ဝင်လာတဲ့လူကတော့ဟာအစ်စ်ပဲဟာမဆိုးဘူးဟာတန့်တယ်ဟာတန့်တယ်တန့်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်အပေါ်ကနေပြောင်းလဲတာမျိုးပဲ။ဟိုမနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြထားတော့။တချို့တွေက reformation နဲ့ regeneration ကိုအချားဖို့က reformation ဆိုတာအပြုတ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတယ်။အပြင်ဘက်ကပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲတယ်။ညစ်ပင်တဲ့ကလေးတယောက်ဆော့တယ်၊ပေတယ်၊ရှွတ်နေပေနေတယ်၊ဖုံနေကတ်နေတယ်။နောက်တစ်ခါရောင်စုံခါလာတွေလျှောက်ပြီးချေထားတယ်တကူလုံးမှာ။ဒီကလေးကိုတခါတည်းအင်ဂျီလှလှလေးဝစ်ပေးလိုက်မယ်။ဒီအထဲမှာဒုက္ခနာကိုမှပေါ်နေရှိနေတဲ့အရာတွေဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။အင်ဂျီယာနေပေါ်တဲ့အရာပိုင်းလေးတွေကိုတဏ္ဍာရီလိမ့်ပေးလိုက်မယ်။ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်အစ်စ်လွတ်ပဲထင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကတန့်ရှင်းသလားဆိုမတန့်ရှင်းဘူး။ဆိုတော့ regeneration ရဲ့တဘောကဒီကလေးကိုရေချိုးစပြတိုက်ပြီးရင်တကယ်တန့်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျမှအဝိစာတန့်တန့်ကိုဥပေးတာမျိုး။အတွင်းကနေအရင်ပြောင်းလဲပြီးမှအပြင်ကိုပြောင်းလဲရကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကိုအရင်ပြောင်းလဲတဲ့ခါကျတော့မားတယ်ဒီမှာအနာရှိတယ်အနာမပေါ်ခြင်းဘူး
နော်အနာရှိတယ်ဒီလက်မှာမပေါ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဏ္ဍာလိမ့်တယ်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ကပ်ဒီပိုင်းလိမ့်မယ်လူရှင်းနေလိမ့်လိုက်ပြီးတော့လူတွေကြည့်ရင်ဘာမှမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့အထဲမှာအနာရှိတယ်အုံနိုင်ရာအဲ့နေတယ်ဒီအဲ့နေတဲ့ဟာကြီးကိုတခါတည်းအကုန်လုံးမပြုတ်ပြင်ပဲနဲ့အပေါ်ကနေတခါပလတ်စတာကတ်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အစ်စ်လိုပဲကျွန်တော်ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာအဲ့နေတယ်အခုပြောချင်တာကအထဲကနေပြောင်းလဲပြီးမှအပြင်မှာပေါ်လာရမှာအဲ့ဒါကို regeneration လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်ကြဲတော့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဒီ regeneration ကိုတဲ့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းဒီအချက်၃ချက်ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါနံပါတ်၁ခေါ်ဖိတ်ခြင်းနံပါတ်၂ပြောင်းလဲခြင်းနံပါတ်၃အသစ်မွေးခြင်းအသစ်မွေးဖွားခြင်းကဲတင်ခြင်းအစစ်မှာအစစ်၃စင်ဒီဟာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါနားထောင်ပါဒါဆိုရင်နားလည်နိုင်ပဲဒီ၃ချက်ကိုမနားမလဲပဲနဲ့ဒီ၃ချက်ကိုမမှတ်ပြီးပဲနဲ့တပိုင်းပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံဆိုင်မယ်ဆိုရင်သွားပြီအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းတစ်ခုကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အစစ်နစ်စင်ဖြစ်တဲ့เนาะဖိတ်ခေါ်ခြင်းရယ်ပြောင်းလဲခြင်းရယ်မပါဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုဘယ်လောက်ပဲပြောပြောပိုးတာကုံမောင်ပူဆောင်းမတတ်ဖြစ်မယ်နားမလည်နိုင်ဘူးထက်ကကြောက်ရင်လည်းနားမလည်ပါဆိုတော့အခုဒီမှာတကယ်စကောလာကြီးတွေ theologian တွေဓမ္မပညာရှင်ကြီးတွေကြားထဲမှာအကြီးအကျယ်ပဲနှောင်ချိန် debate လုပ်နေကြတယ်။စကေလူပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါပါကြောင့်လေ။ဒီသုံးခုကိုတခါတည်းမကြည့်ပဲနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေနှင်းခံတက်တယ်။ဒီသုံးခုဟာမခွဲရဘူး။ဒီသုံးချက်ဒီတပြိုင်နဲ့ဖြစ်ပြတ်တယ်တစ်ချိန်တည်းဖြစ်ပြတ်တယ်အပီးဖြစ်ပြတ်တယ်။စက်တိုင်နောက်ဆက်တွဲမရှိဘူး။တခါတည်းနဲ့ဖက်ကနေဖြစ်သွားတဲ့ခါဘန်းကနေဖြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးဒီသုံးချက်ကဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကျွန်တော်သိထားရမယ်အဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခရင်အချင်းချင်းလည်းပဲတခါတည်းမလိုအပ်ပဲနဲ့ညင်းခုန်ကြတယ်ပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဖယားသခင်ဘက်ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းဆိုတာဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာကဲအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါဧဒင်ဥယျာဉ်မှာပထမဦးဆုံးသောအာဒံနဲ့ဧဝသည်မစားနယ်လို့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတာနဲ့တပြိုင်နက်အပြစ်ကိုကျူးလွန်တယ်။အပြစ်ကိုကျူးလွန်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖျားကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ဘူး။ဖျားကိုကြောက်လာတယ်။ဖျားကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်လဲထွက်ပြေးတယ်ပုန်းကြတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့လူတွေဟာအပြစ်ကိုကျူးလွန်တိုင်းကျူးလွန်တိုင်းဖះကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရဲ့ပူမိသားစုမှာလည်းပဲအဖေမေတားမြစ်ထားတာကိုသားသမီးတွေကချိုးဖောက်ရင်အဖေမေနဲ့စကားပြောရမှာကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့မချိုးဖောက်တဲ့လူစကားနားထောင်တဲ့သားသမီးတွေကမိဘနဲ့အဖေမေနဲ့စကားပြောရတာမကြောက်ဘူးအယံပွင့်လင်းနဲ့ရင်းနှီးတယ်ထုံနီးလကောင်ပူဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့တဘာဝအရအပြစ်ကိုကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားနဲ့ရေမဆန်ရဲတော့ဘူးဖယားနဲ့ဝေးကွာသွားတယ်ဖယားနဲ့ဝေးကွာခြင်းကိုဝိညာဉ်သေတယ်လို့ခေါ်တယ် spiritual death separation of god and man is called the death of spirit spiritual death ဖယားနဲ့လူကင်းကွာသွားတာကိုဝိညာဉ်သေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တကယ်တည်သွားတာမဟုတ်ဝိညာဉ်တကယ်တည်သွားရင်အာဒံနဲ့ဧဝသည်စားတဲ့နေ့မှာချက်ချင်းတည်ရမယ်လို့ဘုရားပြောပြီးမြဲချက်ချင်းသူတို့မတည်ဘူးဒါဆိုဘုရားတကယ်သူတို့ကိုညာပြောတာလားမဟုတ်ဘူးဘုရားပြောတဲ့ချက်ချင်းတည်ရမယ်ဆိုတာဝိညာဉ်တည်တာကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကနောက်မှလိုက်လာပြီခန္ဓာကိုယ်ကသူတက်တန်းပြေးထားတယ်သူတို့ခေတ္တကဆိုနှစ်ပေါင်း900 600နောက်ဥပမာအရှိကျန်းစာထဲမှာအသက်ရှင်ဆုံးဆိုရင်900ကျော်လောက်အသက်ရှင်တယ်။ဆိုတော့ပေးထားတဲ့တက်တန်းကတော့ရှိတယ်။သို့တော့ချက်ချင်းတည်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဒံနဲ့ဧဝချက်ချင်းမတည်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်သို့တော့ဝိညာဉ်တည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တည်တယ်ဆိုတာဘာလဲအဓိပ္ပာယ်။ဖယားနဲ့လူနဲ့ကင်းကွာသွားတာ။ဖယားနဲ့ဝေးအောင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဝိညာဉ်တည်ကြတာ။ဒါကြောင့်အဖက်အခန်းကြီး1
အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁မှာဘာပြောတယ်သင်တို့သည်တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကသေနေတော်သူများဖြစ်ကြ၏တဲ့ဘာသေးတာလဲဝိညာဉ်သေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဝိညာဉ်သေးတဲ့လူဘုရားနေထွပြေးနေတဲ့လူကိုဘုရားသခင်ကမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ပြန်လာပါပြန်လာပါလို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်လူစားတိခန့်ယူပြီးတော့ဘယ်လင်မြို့နွားစခွက်မှာမွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ဒီလက်ဝါးကတိုင်မှာလူသားအလုံးအတွက်အသေးခံခြင်းအားဖြင့်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုဘုရားသခင်ကလာကြလာကြကယ်တင်ခြင်းသာဝရတက်ကိုငါပေးမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကဘုရားကစတာ။ဘုရားကဘယ်လိုစတယ်လဲဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့စတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမပါရင်လူဒီဘယ်တော့မှဖယားသခင်စီကိုမရောက်နိုင်ဘူးလာလဲမလာရဲဘူးလာရဲအောင်ဖယားကပြန်ဖိတ်တာလာကြအပြစ်မတင်ဘူးအပြစ်မယူဘူးငါခွင့်လွတ်မယ်လာကြဆိုပါကျွန်တော်တို့ပြန်ဖိတ်တာမထကေတင်ခြင်းရဲ့အစကဖိတ်ခေါ်ခြင်းလာတယ်ဒါ calling လို့ခေါ်တယ် effective calling ဒါမှမဟုတ် effectual calling လို့ခေါ်တယ်ဖယားသခင်ဘက်ကနေခေါ်တော်မူခြင်းဖိတ်ခေါ်တော်မူခြင်းမရှိရင်လူဘက်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုမတိုးနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းမှတ်တာပါပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလူဘက်ကနေလက်ခံဖို့လိုတယ်လူဘက်ကနေလက်ခံပြီးတော့ဘုရားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့ချဉ်းကပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းမှာအဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိတယ်နောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားဒါပေမဲ့ပြန်ပြတော့နှွေးမယ်နောင်တရမယ်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုလူရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းလူဘက်ကနေပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဖယားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုမိဘကမွေးထားတဲ့အခြေအနေကနေဇာတိပဂတိလူဇာတိကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့ဖယားဇာတိရရှိဖို့ဖယားဇာတိလို့ပြောတဲ့အခါကျဖယားကဲ့သို့သာဝရအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတခါအသက်ပြန်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြန်မွေးဖွားပေးတာအဲ့ဒါလို့ပြန်မွေးဖွားပေးတာကိုအသက်မွေးခြင်း regeneration လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီတလလုံးနဲ့နောက်လာမဲ့လမှာလိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့တစ်ခုစီတစ်ခုစီကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အထီအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ပြောထားတယ်နော်ဒီအချက်၃ချက်ကိုမှတ်ထားပါ။ကျွန်တော်အားလုံးကြောင့်သူဖတ်ကြည့်ရအောင်။ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအပေါင်းပြောင်းလဲခြင်းအပေါင်းအသစ်မွေးခြင်းဒီ၃ခုကိုအမြဲတမ်းတပြိုင်နဲ့တတွဲတဲ့အမြဲတမ်းထားပါ။ဒီလိုတောင်မျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးတော့နားထောင်ရင်အရာရှင်းတယ်ပြဿနာတက်เสียမလို့ဘူးเนาะကဲဟုတ်ပြီတဆင့်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လူဘက်ကနေကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစနဲ့ဘလို့နည်းနည်းမှဖျားစီကိုကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးနောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့မခံလက်မခံနိုင်ဘူးခရိယံဘာသာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကအပြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ကိုခမည်းမှာအပြစ်ရှိတယ်လူဆိုတာမွေးကလေးကအပြစ်ရှိတယ်လို့သွားပြောရင်ဘယ်လုံးမှသူတို့နားမလည်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ mindset ထဲမှာအပြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကမရှိဘူးသူတို့ mindset ထဲမှာရှိတာပါလေဒုက္ခလူဆိုတာမွေးတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်တည်တဲ့ထီအောင်ကိုအကောလုံးတောက်လျှောက်ဒုက္ခမွေးခြင်းဒီဒုက္ခတည်ခြင်းဒီဒုက္ခတွေးဆောင်ခြင်းဒီဒုက္ခ၊ကြွေးကွာခြင်းဒီဒုက္ခ၊ချစ်ခြင်းဒီဒုက္ခ၊မုန်းခြင်းဒီဒုက္ခ။ဩဘာမဆိုအကုန်လုံးဒုက္ခဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြဖူးတယ်မဟုတ်လား။ဖုန်းတစ်ပါး၊ဖုန်းကြီးတစ်ပါးဆွန်းနော်ဆွန်းတော့တင်တော့မယ်ဆိုဆွန်းတော့စားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသမင်းဝင်ယူလိုက်တယ်။ဩဒုက္ခဒုက္ခဆိုပါဇက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဝတ်သားတုံးလေးကိုယူမှโอ้ทุกข์ทุกข์สุมาเอ้อละทมิ้นซงนี่อยู่ไล่ทุกข์ပြောไล่ทุกข์ပြောมาอตาตรงนี้ซ้าไล่เนี่ยอะเราตุ้ยกัปปิยะตุ้ยพุงจองตาลีเดียวจี้เนี่ยล่ะ
အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ဒုက္ခထဲမှာတပည့်တော်တော့အဲ့ဒီဝတ်သားတုံးလေးယူလိုက်တဲ့ဒုက္ခလေးတော့အယံသဘောကျတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့ဘာပဲပြောပြောပေါ့လေဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ရဲ့ mindset ထဲမှာသူသိတာက everything is painful suffering အရာတိုင်းအရာတိုင်းဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခနေကျွတ်သွားဖို့အတွက်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့တရားရဲ့အဓိကပွင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်ကဒီဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့လူဆိုတာမရှိတော့ရင်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့အရာဒီဘာဒုက္ခမှမရှိဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်ကအလွယ်ဆုံးနဲ့ပြောရင်ဘာမှမရှိဖို့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်ခရိယံဘာသာကြတော့ဘာမှမရှိဖို့မပြောနဲ့သာဝရရှိဖို့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပြန်တယ်ပြောင်းပြန်ခြင်းကိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မလေးမရှိဖို့မလိုချင်ဘူးဟဲ့ဆရာဝလျံခမရမရှိချင်တာလိုချင်သလားဘယ်လိုချင်မလဲရှိတာကိုလိုချင်တယ်ကောင်းခြင်းပုံမှာကျွန်တော်ရှိချင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ရှိစေချင်တယ်ကောင်းခြင်းပုံမှာအတူတူရှိပြီးတော့အတူတူနေချင်တယ်အရှင်တခါနာပြောတယ်လို့ပေါ့ကျမတော့ဆရာကိုလုံးဝမအိုစေဘူးစေခြင်းဘူးနော်ဒီလိုပဲဒီအွေဒီအတိုင်းပဲရှိစေခြင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့လူတိုင်းကဒီတိုင်းရှိစင်ကြတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကသီယိုလော်ဂျီသဘောတရားရှိဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သီယိုလော်ဂျီကမရှိဖို့ကဲအဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဒီဘာသာတရားကိုကျွန်တော်နှိုင်းချင်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာသဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသာဝရဖြစ်ဖို့အတွက်သာဝရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအစ်စ်မွေးဖွားပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့လိုမွေးဖွားပေးအတွက်ဖို့အတွက်ကပထမဆုံးကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ theology ရ I am a sinner ကျွန်တော်ကျမဒီအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံဖို့အရင်ဆုံးဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ theology ကယ်တင်ခြင်းအစကဘယ်လိုစမလဲကျွန်တော်ကျမကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်ကျမအပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံဖို့အဲ့တလို့မဝန်ခံနိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကယ်တင်ခြင်းကိုမရနိုင်ဘူးမိမအပြစ်ရှိတယ်ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲပျော်စမ်းပါဦးကဲမင်းဒီလိုနေတယ်ဒါလေးများဒီလိုပဲအဲ့လိုအကြောင်းပြပြီးစောရကတက်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမှကယ်တင်ခြင်းကိုမရနိုင်ကဲအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောတယ်သခင်ရှုပ်ကိုယ်တိုင်ကယောဟန်ခန်းကြီး16ငယ်10မှာဥပိ္ပဇေဆရာသည်ရောက်လာလျင်ဒုဇရိုက်အပြစ်ကို၎င်းအပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာဖော်ပြမည်တခင်ရှုပြောတယ်ငါတော်တော်မယ်ဆိုတပည့်တော်တရားအယံဝန်နေတော့ဟာကိုတော်တော်တော်မယ်ငါတို့ပဲထားခဲ့တော်မယ်မင်းတို့ဝမ်းမနေကြနဲ့ငါတော်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဝမ်းမနေနဲ့ငါတော်ပြီးတဲ့နောက်ငါရဲ့ကိုစားဥပိ္ပဇေဆရာရောက်လာမယ်ဒါတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြောတာငါရဲ့ကိုယ်စားတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်လာမယ်ဒီတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကငါရဲ့ကိုယ်စားမင်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်မယ်တင်ပေးမယ်လမ်းညွှန်မယ်ဆုဆောင်မမယ်ပို့ဆောင်မယ်အဲဒီဝိညာဉ်တော်လာတဲ့အခါဘာလုပ်မလဲဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်းတဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာဖော်ပြမယ်အဲ့တော့အခုတော့မင်းတို့မသိသေးဘူးမင်းတို့ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါသွားပြီးတဲ့နောက်ငါရဲ့ကိုယ်စားလာမြဲတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကမင်းတို့ကိုတင်ပေးတဲ့အခါဖော်ပြပေးတဲ့အခါကြာမှအိုးငါတို့ဟာတကယ်ပဲအပြစ်ရှိပါလားဖျားစကားကိုငါတို့တကယ်ပဲနားမထောင်ပါလားအိုဖယားသခင်ယဉ်နာအောင်ဖယားသခင်ယဉ်ကွဲအောင်ဖယားသခင်ဝတ်နေအောင်ငါတို့တကယ်ကိုနေကြပါလားဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာမင်းတို့သိလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလူတယောက်ကအိုးကျွန်တော်ကျမဟာအပြစ်ရှိတယ်ဖယားရှိမှကျမအပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံနိုင်တဲ့သူဟာသူ့ဘာသာသူဝန်ခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တာကို तू မသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သခင်ရှော့ပြောတယ်မဟုတ်လား။မင်းတို့မသိနိုင်ဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့မသိနိုင်ဘူး။
မှတ်ထားပါလေရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့သိတယ်လေတိုက်တာကိုသိတယ်ခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေဟာဘယ်ကိုသွားမယ်ဘယ်ကိုလာမယ်ဘယ်မှာဆုံးမလဲမင်းတို့မသိနိုင်ဘူးထိုနေ့လကောင်ပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ကိုအလုလုလာတဲ့တနေ့မှာငါဟာအပြစ်သားပါလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလေလာနားလေလာတဲ့ခါကျတော့အိုက်ကြမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှုံးပေးလာမယ်ဒီမှာရှိတဲ့မာနမာမာနတွေငါဆိုတဲ့မာနတွေအတ္တစိတ်တွေအရေးပြောသွားမယ်ငါဆိုတာကြီးကပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အလိုလိုဒူးထောက်သွားမယ်အလိုလိုဒူးထောက်ပြီးတော့ဖျားရှိမှလက်နဲ့ချမှာအိုးကိုရောကျွန်တော်ကျမသည်လုံးဝတုံးလို့မရအောင်ကိုအပြစ်ရှိနေပါလားပြရှိပါတယ်ဝန်ခံပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါအဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာဒုထောက်အညံ့ခံပြီးတော့ခွင့်လွတ်ဖို့ရန်တောင်းပန်တဲ့သူကိုဖယားသခင်ကခွင့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းစုဂျေစုကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာတေချာမတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆက်ပြီးပြောတာငါ့ကိုမယုံကြည်ကြတော့ကြောင့်ဒုစရိုက်ပြစ်ကိုဖော်ပြမိငါကမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကျူးလွန်နေကြတဲ့လူတွေကိုအပြစ်မကျူးလွန်တော့အောင်အပြစ်ကိုနားလည်အောင်သူတင်ပေးလိုက်မယ်တဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကကဲဒါတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတချို့တစ်ချို့မှာအခုလိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျဟာဒါဆိုတော့ဒီကေတင်ချင်းကြောင့်ဒီအစ်စ်မွေးဖွားချင်းကြောင့်နားလေဖို့အရန်ခက်တာကြီးကိုဆရာဒီလောက်ကြီးပြောနေမှာဒါကြီးကိုတခါတည်းဒီလောက်ရောနောက်လောက်ရောနားထောင်ရအောင်မဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ငါတို့နားလေမလဲလို့ကျွန်တော်စိုးရင်စိုးရင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာပြပြီးတော့နားလေဖို့မကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာဘုရားသခင်အလုလုဖို့ပဲကျွန်တော်အဓိကထားနော်ကဲအဲ့တော့ဒီကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီဝိဒီအစ်စ်မွေးဖွားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယံခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းနောက်ကိုတအားကြီးမစင်စားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဘီလီဂရမ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပါစတာကြီးလို့ခေါ်ခံရတယ်နော်ဘီလီဂရမ်က The Pastor of America ဝါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘီလီဂရမ်မနစ်ကဆုံးသွားနော်ဘီလီဂရမ်ကဘာပြောလဲသိလားအာသူရှင်ပြသူ့ရဲ့ခရုစိတ်ကဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်တယ်အသက်မွေးဖွားအသက်မွေးဖွားခြင်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘုရားဘယ်လိုလှုပ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားသိဖို့တွေ့တယ်အုံအောင်မချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စဉ်းစားပါအခုကျွန်တော်မေကွန်ဒီလိုလေးလေးမေးမယ်ခင်ဗျားတို့ဖြေကြပါနွားမတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီနွားမကအနှဲ့ရောင်အနှဲ့ရောင်ဆိုတာဘာရောင်လဲအမဲနော်နွားမအမဲအဲ့ဒီနွားမအမဲရောင်အနှဲ့ရောင်ရှိတဲ့နွားမကားတဲ့မြက်ကိုအင်မတန်မှစိမ့်နေတဲ့မြက်ပင်ကိုစားတယ်တဲ့သူစားတာဘာရောင်လဲအစိမ့်ရောင်စားတယ်နော်သူ့အရောင်ဘာရောင်လဲအဖြူရောင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နို့ထွက်လာတဲ့အခါဖြူဖွေးတဲ့နို့လေးကိုသူကထုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသိလားဘယ်သူဖြေနိုင်မလဲတဲ့ဖြေနိုင်မလားဘယ်သူဖြေနိုင်မလဲထင်လားနပ်ပြတော့တဲ့အောင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဖြူဖွေးနေတဲ့နွားနို့ကိုချက်ပြီးတော့ဒိန်ချင်ထောပတ်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျအဝါရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲနေ့တိုင်းခင်ဗျားတို့မြင်နေရတယ်တောက်ခင်ဗျားတို့သိလားဘယ်သူပြောနိုင်ဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်ပြောနိုင်မလဲဘယ်တသနာပညာရှင်ပြောနိုင်မလဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးခန့်မှန်းချီပဲသူဒီလိုလှုပ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဒီလိုတက်ပြောင်းတာဖြစ်မယ်ဒီလိုထင်တယ်ဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုဖះကလှုပ်လိုက်တာအော်တိုမက်တစ်နဲ့လှုပ်လိုက်တာဘယ်လိုမှကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်ကပ္ပပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောင်မှနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်နားကိုမလည်နိုင်အောင်အစ်မတတ်မှစမ်းပြတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါဘယ်သူလှုပ်တာလဲဖះကဖန်ဆင်းတာဖះကလှုပ်တာကျွန်တော်တို့ကကြီးကျင်တာမခတ်တီတီနဲ့လက်မတွေပါထောင်ပေါ့ငါပါပါလုံနေကြတယ်ကိုကိုကိုတော့မသိတဲ့လူတွေရှင်းရှင်းပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သွေးတွေဘလို့လေပတ်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဆရာဝန်တွေကကျွန်တော်ကြည့်ပါခမည်းနှလုံးခွဲမှရမယ်တဲ့ကျွန်တော်နှလုံးခွဲဖို့လို့တောင်းကျွန်တော်သိတော့မသိဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်အာနှလုံးသွေးကြောတွေပိတ်ကုန်ပြီဘလို့လုံးမလဲခမည်းရဲ့ခြေထောက်ကနေအကြောတွေကိုယူပြီးမှ
ပိတ်နေတဲ့ဟာကိုလွတ်ပစ်မှရေပိုက်ပိတ်နေတဲ့ဟာကိုပိတ်တဲ့အပိုင်းကိုလွတ်ပစ်နောက်တစ်ခါရေပိုက်တဲ့နဲ့ပြန်ဆက်တယ်လို့လုပ်မယ်ရေတယ်လို့ပြန်သွားမယ်အဲ့ဒါလို့ခမည်းရဲ့ဥစ္စာကိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့သူရတယ်လို့စီးသွားမယ်လို့ရှင်းပြတယ်ဒါပဲဖះမပြောနဲ့အောင်ကျွန်တော်ကိုဒီဆရာဝန်နဲ့ဘလို့လှုပ်တလိုက်ဆိုတော့တောင်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အမလဲဟုတ်လိုက်တကဆရာဝန်လျံကွာတင်းအောင်ဆရာကြီးကွာလို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လက်တီးလက်မောင်းတနေတာတည်းပါလေဘာမှကိုမဟုတ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့တောင်ကျွန်တော်ဘာမသိတဲ့လူတရားကျွန်တော်မှာဘာမှမာနကြီးစရာနော်မရှိဘူးလူတရားအဲ့လိုဖြစ်တာအချောင်းတိုက်ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုတောင်ဘာမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့စပင်ကဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဒီစပင်ကနေအဖြူလေးတွေပေါက်လာဘာကြောင့်ဖြူတယ်လဲဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကဲတော့ထားလိုက်အောင်ကဲဘုရားသခင်ရဲ့ဒါတွေအားလုံးဘုရားလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အယူလွဲဝါဒတစ်ခုကျွန်တော်တို့လူနည်းနည်းမှားနေတဲ့ဥစ္စာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးမှမှန်တာကိုပြောလို့ရှိရင်ပူရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားနေတဲ့အချက်ကလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခရိယန်လောကမှာကျွန်တော်သင်တော်မှာတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်သင်တော်ကကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲတောင်းလျှောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နဲ့သွားတဲ့အခါအရန်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မှာချင်းတောင်မှာအိုးကျွန်တော်တို့မြေပြန့်ကလေးမျိုးနေမှာတာဟန်းနေမှာကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာအတင်းတော်နေမှာအကြီးအကျယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်းစတဲ့1989ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ငင်းခုန်လာကြတာဒီနေ့ငင်းနှုံပဲဒီလူတွေဘယ်တော့ပြီးမသိသလားဘတော်မှာတေမှပြီးမယ်မတေမချင်းစကားပြောနိုင်တော့ညင်းအောင်ပဲငါမှန်တယ်မင်းမာတယ်မင်းမာတယ်ငါမှန်တယ်နဲ့လှုပ်အောင်ပဲအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တာကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအချိန်ကုန်တယ်သာသနာပြုဖို့လုပ်ငန်းတွေအများရှိတဲ့ကြားထဲမှာညင်းခုန်တာနဲ့အချိန်မကုန်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အသင့်မွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တချို့အယူဆမှားတာကပါလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုယုံနိုင်မယ်တဲ့တေချာမှတ်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှမလုပ်ချင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်အာဒံအေးဝါကနေမွေးကလေးကနေအပြစ်ကပါလျက်ရှိပြီသားနော်ဒါဝိမင်းကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့ကျွန်ုပ်ဒီအမိဝန်တဲ့ night ပရိတရီယူကတဲ့ကအပြစ်ပါလျက်ရှိဆိုလိုတာကမွေးလာတဲ့ကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းမှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်တတ်တော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းမှာတော့မကျူးလွန်သေးဘူးကြီးလာတဲ့အခါကျူးလွန်ကြတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာအာဒံရဲ့အိဝတ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ကနေoriginal sin လူငယ်တဲ့ပါကျွန်တော်ပြောနော် original sin ဒါမှမဟုတ် inherited sin အမွေခံအပြစ်သို့မဟုတ်မူလအပြစ်ဒီမူလအပြစ်ကကျွန်တော်တို့မှာပါလာပြီးသားဒီမူလအပြစ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာဆိုဘာမှဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအာဒံဧဝကနေပါလာတဲ့မူလအဖြစ်ကြောင့်ဘယ်သူမဆိုဖယားသခင်ကြည်နတ်အောင်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဘယ်လူသားကမှမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့။နော်ဒါတစ်ချက်နော်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်လက်ခံသလားလက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိတယ်အာနယ်ချက်ရှိတယ်ဖယားကိုယုံဖို့ရန်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာနယ်ချက်ရှိတယ်ကိုယ့်အကူမယုံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်လုံးလုံးလျားလျားအပြစ်သားဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အကျွင်းမဲ့အပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့ဒါကို total depravity လုံးလုံးလျားလျားကိုပျက်စီးယိုယွင်းသွားတဲ့လူတွေဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့အထင်မှာကောင်းသောအရာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိအောင်ကိုပျက်စီးနေကြရှင်ပေါ်လို့ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ငါအထဲ၌ကောင်းသောအရာမရှိမကောင်းသောအရာကိုငါသိတော်လဲ
ထိုးအရာကိုငါလှုပ်ဤဒါနဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးကောင်းသောအရာကိုငါတိတော်လဲငါမလှုပ်မကောင်းသောအရာကိုငါတိဤမလှုပ်တဲ့ကြောင့်ငါတိဤတို့တော်ငါလှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဤဒါကြောင့်ငါအแทမှာကောင်းသောအရာမရှိထိုးသောဆိုတော့ငါမဟုတ်မလောက်တာလောက်တာငါမဟုတ်ဘူးလေဒါဆိုရင်ပါလေငါအแทမှာရှိနေတဲ့အပြစ်တရားအပြစ်တရားကငါကိုမောင်းနေတာအပြစ်တရားကငါကိုခိုင်းနေတာဒါမှန်ပါလေကျမ်းစာကပြောတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဒီအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်သားတယောက်နေနဲ့ဖျားကြည်နဲ့အောင်တခုခုလှုပ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်တို့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီချစ်ဒီကောင်းစဉ်လေးသုံးခုပြန်စဉ်းစားပါခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းအသစ်မွေးခြင်းဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်ထားပြီးပြီဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုလက်ခံနိုင်အောင်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်ပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့နေကြတယ်။ဒါတို့ကမေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုဖယားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်မွေးပေးပြီးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာမယ်ကျွန်တော်တို့နောင်တရလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယုံကြည်လာနိုင်မယ်လို့ပြောကြတယ်။သို့တော်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီဥစ္စာသည်အားလုံးမမှန်ဘူးလို့မှတ်ထားပါမှန်တော်လဲအားလုံးမမှန်ဘူးဘာကြောင့်လဲခေါ်ဖိတ်ခြင်းအရင်လာတာကိုမမေ့ပါနဲ့ calling the calling from god အဲ့ဒါအရင်ဆုံးလာတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သိတာကျမ်းစာကများတော့တစ်ဖွဲ့ကဘယ်လိုပြန်ပြောသလဲမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းမလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေနောင်တရပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတာကိုဒါငါအတွက်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရယူဖို့အရင်လိုတယ်အဲ့ဒါလိုရယူပြီးမှဖယားသခင်ဘက်ကငါတို့ကိုပြောင်းလဲပေးမှာအဲ့ဒါလိုအဖွဲတဖွဲလည်းရှိအဲ့တော့အသက်မွေးခြင်းအရင်လာရမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရယ်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းအရင်လာရမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရယ်နှစ်ခုကဒီနေ့ထီအောင်အားပြိုင်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တောင်းလျှောက်ကျွန်တော်ဒီလနဲ့နောက်လအတွင်းကျွန်တော်ရှင်းပြရှင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကနာပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားဖြစ်တဲ့မွေးကြတဲ့အပြစ်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်သေနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်သေနေတဲ့လူသေနေတဲ့လူကဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲသေတဲ့လူစကားပြောနိုင်သလားမပြောနိုင်ဘူးသေတဲ့လူလမ်းသွားနိုင်သလားမသွားနိုင်ဘူးသေတဲ့လူကတခုခုသွားပေးလိုက်ကလူသေးတယောက်ကိုကဲခမ ्या ကိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလက်ဆောင်ပေးပါလို့သွားပြောရင်ဒီလူသေးကယူနိုင်မလားတဲ့ယူနိုင်မလားမယူနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်သေနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါမကိုမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖယားဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ပြုတ်ပြင်ပြီးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုလုံနိုင်ပဲလို့သူကလို it is a little bit extreme not extremity ပေါ့နည်းနည်းတော့တစ်ဖက်ဆွန်းရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိထားမယ်သူကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုလာဇရုအကြောင်းပြောတယ်လာဇရုအကြောင်းအားလုံးသိတယ်နော်ပြန်ပြောမယ်လာဇရုဆိုတာဘက်သနီယွာမှာနေတယ်သူ့ရဲ့အမကမာရိနဲ့မာသဖြစ်တယ်တခင်ရှုနဲ့ရမ်းရည်နေတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်။လာဇရုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုမာရိနဲ့မာသကအကြောင်းကြားတဲ့အခါတခင်ရှုကကြားတယ်တို့တော့မသွားဘူး။ကိုရောတငယ်ချင်းကိုရောချစ်တဲ့လာဇရုသေတော့မယ်။အမြန်လာပါလို့သူတို့မှားလိုက်တယ်။တို့တော့ခရစ်တော်မသွားဘူး။သေတဲ့အထိဆောင်။သေပြီလို့တရင်ကြားတဲ့အခါကျမှတခင်ရှုကဘာပြောလဲ။ကဲလာဇရုသေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သွားမယ်လို့ပြောသလား။ဘယ်လိုပြောလဲ။ငါတို့တငယ်ချင်းလာဇရုအိပ်ပျော်နေတယ်ငါတို့သွားရအောင်သွားနှိုးရအောင်ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့တင်းချိုင်းကုန်းမှာရှိပြီတဲ့ကဲတင်းချိုင်းကိုသွားမယ်တင်းချိုင်းကိုရောက်တဲ့ခါကဲတင်းချိုင်းတကားကိုဖွင့်ပါတဲ့
ဲ့ဒီအတိုင်းမတော်အကြောင်းတော့မပြောပြတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီကပြောလို့ရှိရင်ရှေ့မှာပြုလို့လူရင်းပွဲပြန်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကဲတကားဖွင့်လိုက်ပါတဲ့လာစရုမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမာသာပြောတော့ကိုရောမဖွင့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလေးရက်ရှိပြီလေးရက်အရင်နာတော့မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောတယ်မင်းရဲ့မောင်အသက်ရှိမယ်လို့ငါပြောတယ်မင်းမယုံဘူးလားယုံပါတယ်ကိုရောယုံပါတယ်နောက်ဆုံးတော့နေလူတွေအားလုံးရှင်ပြန်ထမြရနေမှာသူရှင်မယ်ဆိုကျမယုံတယ်တခင်ရှင်အဲ့ဒါငါပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုရှင်မှာအဲ့တော့တကားဖွင့်ပါတဲ့အမိန်ပေးလိုက်တော့သူတို့တကားဖွင့်လိုက်တယ်တခင်ရှင်အမှာဆူတောင်းတယ်ခမဲတော်စီမှာဆူတောင်းတယ်ကဲကူရောဖခမဲတော်ဒီလူတွေအားလုံးဒီအကျွန်ုပ်ဒီကိုရောစီကလာကြောင်းနားလေသဘောပေါက်နိုင်ဖွယ်ရန်တွေ့အခုလုံမဲ့အံ့ပွေရနမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်မြောက်အောင်ကိုရောရှင်ပြခွင့်ပြုပါလို့အရင်ဆုတောင်းလိုက်တယ်တောင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမ်းစာအရလာဇရုထ၍ထွက်လာခဲ့လော့ဟုကြီးသောအတန်နှင့်မိန့်တော်မူ၏တဲ့အတိပဲပါလေကဲလာဇရုထွက်ခဲ့ဆိုမှအကျယ်ကြီးအော်လိုက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ပြည်တာနဲ့လာဇရုကထွက်လာတယ်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာပတ်ထားတဲ့ဝတ်စားတွေကပတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူထားပြီးထွက်လာတယ်အဲ့မှာတခင်ရှုကသူ့ရဲ့အဝတ်တွေကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့လူတွေကိုတင်းတောင်ချီထားတဲ့ဟာတွေဆိုတော့လေသူ့ကိုပတ်ပေးလိုက်ဖြုတ်ပေးလိုက်တော့လို့ပြောတယ်တဇလန်ကအဲ့ဒါဒါကိုသူတို့ကလို့ပြောတာဒီတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တဲ့အဖွဲတွေကပေါ့နော်သူကဒါကိုသူကပူပြပုံကြီးချဲ့လိုက်တာပေါ့ဒီလာဇရုဟာတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခင်ရှုကလာဇရုထွက်လာခဲ့လို့ပြောယုံနဲ့ဒီလာဇရုဟာမလာနိုင်မထနိုင်ဘူးတည်နေတယ်လေတည်တဲ့လူကထနိုင်မလားဒါကြောင့်မလို့လာဇရုဒီယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းထလာနိုင်ဖို့အတွက်လူတွေမသိခင်မှာတခင်ရှုကဒီလာဇရုကိုအထက်ကနေအသက်ရှင်အောင်အရင်လှုပ်လိုက်မယ်အသက်ရှင်အောင်အရင်လှုပ်လိုက်မယ်ရှင်မယ်ပထမအဆင့်ရှင်ပြီးတဲ့အခါကျမှယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းသူကထလာနိုင်မယ်အရင်မရှင်ခန်းရင်လာဇရုလုံးဝမထနိုင်ဘူးတဲ့ဒါသူကဆက်ဆက်မှတွေးခေါ်လိုက်တာ logically နဲ့ logical consequence ရှိအောင်ပေါ့နော်ယုတ်တိဗေဒနည်းနဲ့သူကအဲ့လိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်မလို့လို့ပဲနော်လာဇရုတည်နေတာကိုတည်နေတဲ့လူကဘယ်လိုထားမှာလဲရှင်ပြီးမှသူထားလို့ရမှာဒါကြောင့်မလို့တည်နေတဲ့လာဇရုကိုအရင်ရှင်ခိုင်းတယ်ရှင်ခိုင်းပြီးမှထခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှင်ခိုင်းတာတော့ကျန်းစာမရေးဘူးမပြောဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်အရင်ရှင်တယ်ရှင်ပြီးမှဒီလိုဖြစ်တာ logic အရာတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားမယ်ကျမ်းစာကလွှဲရင်ကျွန်တော်သိနိုင်တာမရှိဘူးဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတမာကျမ်းစာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရည်ထားဒီကျမ်းစာအဖြစ်ပဲကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောသလဲတခုကျွန်တော်ပြောပြဒီဥစ္စာကိုသခင်ယေရှုအနေနဲ့အသက်ကိုမရှင်ခိုင်းပဲနဲ့လေအမိန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တက်တက်တခုပြမယ်။တခင်ရှုကလူပေါင်း9000ထမင်းကြီးစားတော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုဘက်ကိုသွားမယ်တဲ့။ဂါလိလဲကိုဖြတ်ပြီးဟိုဘက်ကိုသွားမယ်တဲ့။ကဲသူတပည့်တော်ကမင်းတို့အဲ့ဒီကလှေနဲ့ဖြတ်ပြီးသွားကြ။ငါဟိုဘက်ကနေဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကမ်းရောက်ငါမင်းတို့နဲ့ငါတွေ့မယ်တဲ့။ဆိုတော့သူကတောင်းပါမတက်တယ်ဆုသွားတောင်းတယ်။တပည့်တော်တွေကလှေနဲ့သွားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်sorry ဒါကျွန်တော်ရောသွားတယ်။တခင်ရှုကကျွန်တော်သွားတဲ့အခါတခင်ရှုလည်းလှေပေါ်မှာ။နောက်ဒုတိယမုံတိုင်းကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တခင်ရှုလည်းငါတို့သွားကြမယ်ဆိုတော့လှေနဲ့တို့သွားကြတယ်။လှေနဲ့သွားကြတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာရောက်တဲ့အခါတော်လေအလေလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာလေမုံတိုင်းကဝုန်တိုင်းဖြစ်တယ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ကဂါလိလဲရေအိမ်ကသွားမုံတိုင်းကသွားနမိတ်လက္ခဏာမတွေ့ရဘူး။ဝုံတိုင်းဝုံတိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းပဲလေမုံတိုင်းကတိုက်တယ်တိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလေရဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေဆိုင်နေကြမှာဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟာအထဲမှာရေလဲဝင်လာတဲ့ရေကိုလွတ်တဲ့လို့နောက်ရွက်ပြင်းကအကြီးကျယ်ဆွဲတဲ့လို့ဆိုတော့အော်ကြတဲ့ကြီးကျယ်
မုတ်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးကလည်းယူလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ယေရှုကလှေရဲ့ထိပ်ပြန်ပိုင်းမှာအေးစစ်စစ်အိပ်ပျော်နေတယ်ယေရှုကနှိုးဖို့လဲအားနာကြတယ်တနေ့ကုန်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တရားဟောနေတာမောတော်သူတည်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကပိုဆိုးလာတယ်ပိုဆိုးလာတယ်ခရစ်တော်သခင်ယေရှုမနှိုးလို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့မှာကဲအဲ့တပည့်တော်ထဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးပြည့်တဲ့ပေတရုကပေတရုခမရသွားနှိုးပါခမရတခင်ရှုနဲ့ပူမနေနေရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့သွားနှိုးလိုက်ပါအဲ့တော့သွားနှိုးတာပေါ့ကိုရောကိုရောကျွန်တော်တို့တည်တော့မယ်ဒီလိုပဲကြည်တော်မှာလားအဲ့မှာယေရှုကထလာထလာပြီးတော့ဘာပြောလိုက်လဲငြိမ်ဝတ်စွာနေလို့ be quiet be calmအမိန့်တစ်ချက်ပဲပေးလိုက်တယ်။လေကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။လှိုင်းတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ညင်လို့ဆိုမှအမိန့်ပေးလိုက်။တစ်ချက်တည်းမဲ့လက်ဖြောက်တီးလိုက်တယ်လို့ဖာအဲ့ကောညင်ကြသွားတယ်။ဘာမှမရှိတော့အားလုံးကကျန်းစာထဲမှာရှိတယ်။ချက်ချင်းညင်ကြသွားပြီးတော့တာယာလေဤတော့တာယာလာတော့မထက်မရေးကြတယ်။အဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီအသက်ရှိသလား။ရှိလား။ရည်အသက်ရှိသလားအသက်မရှိတော့လည်းပဲသခင်ယေရှုကယက်ဆိုရင်ယက်တာပဲအဲ့တော့လာဇရုသည်အသက်ဝင်ပြီးမှသာလင်လာရမယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာသည်ဒီလေမုန်တိုင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြလိုက်လို့ကြည့်လိုက်ရရှိရင်ဒီလေမုန်တဲ့အသက်မရှိတော့အရာဒီလည်းပဲဖခင်ကအမိန့်ပေးတဲ့အတိုင်းသူတကယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လာဇရုသည်အထဲမှာဘုရားသခင်အသက်ရှင်အောင်အရင်လှုပ်ပြီးမှထအောင်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလူကကိုယ့်အကူတွေးတာပဲဖြစ်တယ်။လူရဲ့အတွေးခေါ်ပဲဖြစ်တယ်။ logic နဲ့ကျွန်တော်စဉ်တွက်ကြည့်တာဟုတ်တယ်မလား။ဘုရားသခင်အနေနဲ့ကလာဇရုသေနေတာကိုထလို့ပြောလိုက်ရင်မရှင်ခိုင်းရင်လည်းထကိုထမယ်။ထပြီးတော့ရှင်လူရင်းနေနဲ့ရှင်ပြီးမှသူထနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ပြီးမယ်ဖရားအတွက်ကထရင်းနဲ့လည်းရှင်နိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ပြောပြောဒီလိုအငင်းခုံမျိုးရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တွားမလဲဆိုတော့တမာကျန်းစာနဲ့တွားရမယ်တမာကျန်းစာနဲ့ကျွန်တော်ပြဖို့ဆိုတော့ကဒီနေ့အတွက်အချိန်ရမလားဆိုတော့ဒီနောက်နေ့မှလည်းကျွန်တော်ပြန်ဆက်မှာဆိုတော့ပုံသင်နည်းကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်နားလေလွယ်အောင်ကျွန်တော်နော်နာလေလွယ်အောင်ဆိုမှကျန်းစာကိုကျွန်တော်ပုံတင်နည်းတွေကျွန်တော်ဆွဲပလိုက်တယ်ပုံတင်နည်းဆိုတော့တိကျတော့ကြောင်းတက်တယ်လို့သိမယ်တင်ချာပုံတင်နည်းရှိတယ် algebra အခရာပုံတင်နည်းရှိတယ်နောက် physics နော် physics တင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပုံတင်နည်းတွေရှိတယ် chemistry ဓာတုဗေဒတွက်ရင်လည်းပဲပုံတင်နည်းတွေရှိတယ် Einstein ရဲ့ပုံတင်နည်းတွေ Newton ရဲ့ပုံတင်နည်းတွေရှိတယ်ထုံနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တမာကျန်းစာကိုကျွန်တော်ပုံတင်နည်းတွေကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တာ90တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ90ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောစရာမလို့35ခုလောက်ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်မယ်ပုံတင်နည်းတစ်ပုံတင်နည်းတစ်ကကျန်းစာဘာပြောလဲပြောင်းလဲခြင်းအရင်လာတယ်ပြီးမှနှလုံးသားအစ်စ်နဲ့စိတ်တစ်ဆိုတော့နောက်မှလာတယ်ကျန်းစာဘယ်လိုပြောလဲကဲရေစာကြေလအခန်းကြီး18 30 30နှစ်မှာဒီလိုရေးထားတယ်တင်တို့ဒီအဒမမှုရှိသည်များတို့ကိုဆွန့်ပြစ်၍အဒမမှုရှိသည်များကိုဆွန့်ပြစ်ရိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဆွန့်ပြစ်လိုက်ပါမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဆွန့်ပြစ်တယ်ဆိုတာစကားတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲဘယ်လိုပြောနိုင်လဲနောင်တရပါဟုတ်တယ်မလားနောင်တရတယ်ဆိုတာအပြစ်ကိုဆွန့်လွတ်တာပဲမဟုတ်လားကဲအဲ့တော့တင်းတို့ဒီအပြစ်ကိုဆွန့်ရနောင်တရ၍ပြောင်းလဲကြလောပြောင်းလဲကြလို့လေနှခါတိတိသူကပြောတယ်။တင်တို့ပြုတ်သည်မြသောလွန်ကျိုးခြင်းအမှုတို့ကိုစွန့်ပြစ်၍အသစ်သောနှလုံးအသစ်သောစိတ်တဘောကိုပြင်ဆင်ကြလို့။ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသစ်သောနှလုံးရရှိဖို့အတွက်အသစ်သောစိတ်ရဖို့အတွက်ကပထမပါလို့ရမလဲ။နောင်တအရင်ရဖို့လိုတယ်။မိမိဘက်ကနေအရင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရင်ပြောင်းလဲပြီးမှဘုရားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအတိတ်သောနှလုံးသားပေးမယ်အတိတ်သောစိတ်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဂျေရမိုင်းအထဲမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဘာပြောထားတယ်လဲမင်းတို့ရဲ့ကြောက်တုံးလိုနှလုံးသားကိုဖယ်ပြီးတော့ငါကသွေးသားနဲ့အတိတ်သောနှလုံးသားအတိတ်ကိုငါအစားထိုးပေးမယ်တဲ့
တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လူဘက်ကနေပြောင်းလဲမှုရှိရမယ်ပြီးမှဘုရားသခင်ဘက်ကနေအသစ်ပြန်မွေးပေးတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းပိုက်အားဖြင့်ကျွန်တော်သိရတယ်။နောက်ပုံသေးနေ့နေ့နောင်တအပေါင်းအသက်ရှင်ခြင်းဒါနောင်တအရင်လာမယ်ပြီးမှအသက်ရှင်တယ်ဆိုလာမယ်။ကျမ်းစာကိုကြည့်မယ်တမန်တော်၁၁:၁၈မှာဒီလိုရှိတယ်။ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မငြင်းဘဲနေ၍အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်အသက်ရှင်စေခြင်းအလို့ငါနောင်တတရားကိုတပါးမျိုးသားတို့အားလည်းပေးတော်မူပြီဟုဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ပြောကျင်တာကပေတရုကသွားတယ်အရင်တုန်းကပေတရုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဂျူးလူမျိုးအတွက်လည်းသူထင်တယ်အခုတော့ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တပါးမျိုးသားတွေစီမှာသွားပါလို့ဘုရားခိုင်းတဲ့အခါသွားတယ်ဟိုးတဲ့ခါတကယ့်ကိုနောင်တရပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရကြတော့သွားတွေ့တယ်သွားတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုပြန်လာပြီးတော့ဂျေရုဆလင်မှာအန်တီယောက်အသင်းတော်မှာပြန်ပြောပြတဲ့ခါအားလုံးကနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့လူတွေလည်းအားလုံးဂျူးတွေပဲဆိုတော့အံ့ဩကုန်တာပေါ့ဟာအဲ့တော့ဘလို့လဲကယ်တင်ခြင်းကငါတို့ဂျူးအတွက်လို့ငါတို့ထင်တာငါတို့လူမျိုးအတွက်လို့ပဲငါထင်တာတပားမျိုးသားတွေကိုလည်းတကယ်ပေးလာပါလားဆိုတော့ဝမ်းသာပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာပြောလေအသက်ရှင်စေခြင်းအလို့ငါနောင်တတရားကိုတဲ့ကဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာလာမလဲအသက်ရှင်ခြင်းအရင်လာသလားနောင်တအရင်လာသလားရေးထားတာတော့အသက်ရှင်ခြင်းအရင်ရေးတယ်နော်နောင်တနောက်မှရေးတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းအရင်လာတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ तू မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုအရင်လာပါလေနောင်တဆိုတော့နောင်တရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အသက်ရှင်ကြတယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကပါလေပုံတင်နီးသုံးကဧဝံဂေလိပထမလာတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းလာတယ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတည်င်းကောင်းရင်လာမယ်ကြားမယ်ပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ပြီးရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဒါကျမ်းစာပြောတဲ့အစအရာပါကျမ်းစာပြည့်ယောဘခန်းကြီး1ငယ်16မှာငါသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေးဥစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟေလတလူယုံကြည်သမျှတော်သူအပေါင်းတို့အတွက်ကယ်တင်စေသောဖခင်သခင်တကူတော်ဖြစ်၏ဧဝံဂေလိခေါ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းသဘောတရားကယ်တင်ခြင်းတရားထဲမှာဖခင်သခင်တကူတော်ပါပြီသားဒါကြောင့်မလို့တည်တင်းကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းဓာတ်နဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာဟာဒီကယ်တင်ခြင်းတည်တင်းကောင်းဧဝံဂေလိအထဲမှာဖခင်တခင်တကူကကျွန်တော်တို့အထဲမှာလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်နိုင်တာကယ်တင်ခြင်းရနိုင်ကြတာခရစ်ယာန်နေဖြစ်တာဟာဖယားသခင်ရဲ့တည်တင်းကောင်းအဖြစ်ဖယားရဲ့တကူတော်ကျွန်တော်တို့ထက်မှနှိုးဆော်ပြီးတော့ယေရှုကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဧဝံဂေလိမှာဖယားသခင်တကူကပါပြီသား။ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောသလိုဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုအသေးပြင်ပြီးမှယုံကြည်နိုင်မယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။တည်တင်းကောင်းတဲ့မှာကိုကဖယားသခင်တကူကပါပြီသား။အဲ့ဒီဧဝံဂေလိထဲကဖယားတကူကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆော်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လာပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသိထားဖို့လို့ကဲဇက်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံသင်ခြင်းပုံသင်နည်းလေးကိုသွားမယ်ပုံသင်နည်းလေးကတော့ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းအသက်ယုံကြည်ခြင်းအရင်လာမယ်ပြီးရင်အသက်ထာဝရအသက်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်ယောဟန်20:31မှာဘယ်လိုပြောလဲယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောဘုရားသခင်သားဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံမိအကြောင်းထိုတို့ယုံ၍နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမြလောက်ရေးထားလျက်ရှိသည်တည်းရှင်ယောဟန်သူ့ရဲ့ကျမ်းကိုရေးတဲ့အခါဒီကျမ်းကိုကျွန်တော်ရေးတာဟာသင်တို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တလို့ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြုတ်ဒါဒီအားလုံးကိုရေးတာဖြစ်တယ်။ကဲတော့ဘာပြောချင်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းအရင်လာပြီးခါမှ
ထာဝရအသက်ဆိုတာလာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်အသက်လောက်ခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ကယုံရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကအသက်မလောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်မွေးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါသမာကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်း။ကဲပုံသင်္นีငါဒါလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းသားဖြစ်ရခြင်း

ွေးဖွာပေးပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးတွေလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါအဓိကအဲ့တော့ဘာလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းသားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီသားသမီးဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခါရှင်ပေါလုကလည်းဒါပြောထပ်ပြောတယ်ဂလာတိအခန်းကြီး3:26မှာသင်တို့အပေါင်းဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖခင်သခင်သားဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာသားသမီးတွေအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာရင်လာလဲယုံကြည်ခြင်းအလာတယ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းသားဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပုံတင်နည်း6ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းကယ်တင်ခြင်းတကယ်တမန်တော်16 30 32မှာသင်တို့တခင်တို့အကျွန်ုပ်တို့သည်အကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်အံ့သောငါအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမေးလျှောက်လေ၏ထိုသူတို့ကလည်းတခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လော့ယုံကြည်လင်သင်နှင့်သင်အိမ်သားစုတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရလိမ့်မည်ယုံကြည်ဒါကဖိလိပ္ပိကျောင်းဖိလိပ္ပိထောင်မှုဖိလိပ္ပိထောင်မှာရှင်ပေါလုနဲ့ဆိုင်လတ်အဲ့ဒီမှာထောင်ကြနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်တမန်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ထောင်မှုကြီးဟောသွားပြီးထောင်သားတွေထွက်ပြေးဆိုငါတို့တည်တော့မှာဆိုသူ့ကိုသူဓာတ်နဲ့ထိုးတက်မယ်လို့တော့ရှင်ပေါ်တို့ဟော no no no မလုပ်နဲ့မလုပ်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ထွက်မပြေးဘူး။ဟမလေးတော်သေးတာပေါ့တော်နှုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့သွားပြီဆိုတာ။အဲ့ဒါနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲကဲတင်ချင်းရဖို့ဆိုစိတ်တစ်ခါကိုပြောင်းလဲသွား။အဲ့တော့ဘာလို့လဲယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါ။ယေရှုကိုယုံကြများတော့မကောက်မိသားစုအားလုံးကဲတင်ချင်းရမယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းအရင်လားယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အစုံရှိမှလားနောက်ဆုံးအနေနဲ့တက်တေတခုကိုကျွန်တော်ပြပြီးတော့အဆုံးသတ်မယ်တခင်ရှုကကပယ်ရနုံမြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်တိမ်မှသူကတဲလိုက်တယ်လူတွေမြားကြည့်လာတယ်ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူခြေလက်တည်နေတဲ့လူနာတယောက်ကိုထန်းစင်တဲ့လူ၄ယောက်ကတဲလာကြတယ်အိမ်ရောက်တော့လူတွေကပြင်းနေတယ်တကားနာရောက်တဲ့အခါအိမ်ထဲဝင်မယ်လို့တော့ဘလို့မှခြေတော့ချဖို့တော့နေရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖယ်ပေးကြပါပြောရင်လည်းဘယ်သူမှမဖယ်ပေးချင်ကြဘူးဘာကြောင့်မဖယ်ပေးချင်တာလဲမတနာလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတခင်ရှုစကားပြောနေတာတခင်ယေရှုအနာမှာနေရတာအယံပျော်တဲ့အခါတခင်ယေရှုအနာကနေဖယ်ပေးဖို့ကသူတို့တွေမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလူနာဟိုတဲ့နဲ့လူယောက်ကလည်းစဉ်းစားတယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့မဖြစ်ဘူးယေရှုအနာကနေဒီလူတွေလည်းမခွာခြင်းကြဘူးအဲ့တော့သူတို့ကနောက်မရှက်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဩပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအိမ်ဆောက်ပုံဆောက်နေရအိမ်အပေါ်ထပ်မှာအပေါ်ကနေအမိုးကိုဖောက်လို့ရတဲ့เนาะနေရကျက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျက်ကတွင်းရှင်းမလားကျက်တွင်းရှိတယ်ကျက်တွင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးဖို့အတွက်နေရာလေးတစ်ခုသူကပေါက်ရှိတယ်မလွယ်ပေါက်လေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုပပလေးနဲ့သူကပိတ်ထားတယ်ဒီကနေတခါတည်းတူးလိုက်လို့ရှိရင်သွားရတဲ့နေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပုံစံမျိုးလိုသူတို့နိုင်ငံအရန်ပူတယ်နေ့လယ်မှာအရန်ပူတယ်ညမှာလည်းပဲတဲတွေကြောက်ခဲတဲ့အကုန်လုံးကပူတဲ့ခါကျတော့နေ့လယ်မှာတော့ပူတယ်ညမှာအိုက်တယ်အရန်ကိုအိုက်တဲ့ခါကျတော့မနေနိုင်တဲ့ခါအိမ်ထဲမှာနေလို့မရခါအပေါ်မှာသူကတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကားအပေါက်ကနေတက်ပြီးတော့သူကအပေါ်မှာအမိုးပေါ်မှာနေပြီးတော့ဟိုအေးတဲ့အထိပေါ့ညနေတကယ်9:00 10:00 လောက်အေးလာတဲ့ခါကျမှအထဲကိုသူဝင်အိတ်အဲ့ဒါကိုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသူကသွားမှာတခါတည်းလူနာကိုဘေးကနေတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေရောက်တဲ့ခါကျတကားကိုဖွင့်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမိုးကိုသူဖောက်လိုက်တယ်အမိုးကိုဖောက်လိုက်ပြီးခါမှလူနာကိုသူချလိုက်တယ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေအမှရှိတယ်လို့သခင်ယေရှုအပါဝင်အားလုံးကအယံအံ့ဩကုန်ယေရှုကလည်းပဲတော်တော်လေးကိုအံ့ဩမှာသဘောကျတယ်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုတော်မှာအံ့ဩတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအော်ဒီလူတွေယုံကြည်ခြင်းဘလောက်အားပြင်းတယ်ဒီတကပေါ့နေမလာနိုင်ပြင်းမဲ့ကိစ္စမရှိအပေါ်နေဖောက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့တဲ့တဲ့မှာတစ်ခါတော့ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယေရှုကပြောတယ်သူအဲ့လူနာကိုပြောတယ်ငါသားတဲ့ပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပြီတဲ့ပြစ်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာအနာယောဂါပျောက်တာကိုပြောတာပျောက်ကင်းစေတာကိုပြောတာကြည့်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်

ပထမအဥဆုံးတည်င်းသူတို့ကြားရတယ်เนาะဒီလူနာပေါ့ဒီလူနာသူတို့တငယ်ချင်း၄ယောက်ကလာတယ်ဟဲ့တငယ်ချင်းငါတို့ယွာမှာတကယ်ငါတို့မြို့မှာတငယ်ချင်းအဲဆိုတော့တခင်ရှုရောက်နေတယ်တခင်ရှုဆိုတာလူနာဘလို့လာမျိုးဆိုတော့ကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတာပျောက်ကင်းတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်ကြားတယ်မဟုတ်လားကြားတယ်အဲ့တော့ဒီတခင်ရှုကမင်းကိုမင်းလိုအာခြေလက်တည်တဲ့လူလည်းအများကြီးသူပျောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့မင်းလည်းသူမြင့်ကိုလည်းသူပျောက်သူကုလို့ရတယ်ဒါမင်းယုံတာယုံတယ်ဒါဆိုမင်းကငါတို့သူစီခေါ်သွားမယ်လိုက်မလားလိုက်မယ်ကဲလူနာတရင်ကိုကြားတယ်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံတယ်ဒီတရင်ကိုသူယုံတယ်ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာသူစိတ်ချစွာနဲ့ပဲသူနေတယ်တည်သွားကြတယ်ဟိုရောက်တော့ဝင်လို့မရမအပေါ်ရောက်ကိုတည်မဲ့ခါစမှာသူကြီးမများဘူးဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ယေရှုစီရောက်ဖို့ပဲယေရှုရှိဆောင်သူရောက်မယ်ဆိုသူသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးကြားသိခြင်းအရင်လာတယ်။ကြားသိတာကိုသူကယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်။ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲစိတ်ချစွာကိုးစားစွာနဲ့သူကနေ။အဲ့လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တခင်ယေရှုစီမှာသူရောက်ပြီးတော့ပျောက်ကင်းသွားတာဖြစ်တယ်။ချစ်တော်ညီကောင်တော်များတကယ်ယုံကြည်ခြင်းရဖို့ဆိုကဲတင်ခြင်းတည်င်းကောင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြားရတယ်။တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်ကြားရတယ်တရားဟောခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဒီကြားရတဲ့ဥစ္စာကိုတကယ်ပဲခင်ဗျားတို့ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အသက်တာမှာဖယားသခင်ကခင်ဗျားကျွန်တော်တို့မသိခင်မှာအသက်ပြောင်းလဲပြီးပြီးတော့ဖယားသခင်ကတားသမီးအဖြစ်ကိုဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီထွန်းကိုပေးလိုက်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံထားပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တခြင်း alas

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အံ့ဩဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုဖြူပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်အဒေါ်နိုင
4: ်ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဥယျင်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊ဆွတ်ဆွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာတန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စီတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖရာသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖရာဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမတ်တစုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖယားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖယားသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခင
1: ်ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲညိုကြီးတစ်မျိုးတည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာဗြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာဗြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာဗြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာဗြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာဗြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖီးယားတခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအစ်မေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုန်းလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဘယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဘယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေဘဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေဘဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေဘဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေဘဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေဘဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီးဘ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘရဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘရဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့
5: Then hear what God says
0: ဘုရားသခင်ကဟေဘရဲမိသားစုတိုင်းကိုသို့တကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဦးများကိုတည်စီခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်အနေနဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတ်လူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှီကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်ရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားဂါနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထင်း

ကတင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသပ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲတနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသပ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
5: ်။လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနှံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖခင်ဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီး"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားဖြစ်သည်"လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
9: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
3: စ စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖခင်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
8: ် The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလည်းအရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုညင်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကိုးတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်။ What is she doing?
3: ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခါပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြတ်ပြစ်ခွင့်ရတယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီဇပိရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်။ One of you is about to betray.
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာရန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။

0: ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးနဲ့အတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
1: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
3: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ
3: ်။
2: ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
1: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
4: ် I am
1: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
5: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
1: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ
2: ်။ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကြတယ်။
6: "Your Majesty,
7: Rome, hey?
6: Ah, now he's the king."
1: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါ၊ကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နက်အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူက ယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့တွဲအပ်လိုက်
2: သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်တိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
0: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကျန်တဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြမပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
1: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖျားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖျား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖခင်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်ပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
1: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယားတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကင်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံတံလူစားတိကိုဆောင်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအတ္တတာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရလေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး21အငယ်1မှ16ရှင်မြင်ဤစိတ်နှလုံးသည်ရေချောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ဒါဝရဖျားဤလက်တော်၌ရှိသည်ဖြင့်အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းလှည့်စေတော်မူ၏လူတို့သည်မိမိတို့ကျင့်သမျှသောအကျင့်တို့ကိုနှစ်သက်တတ်၏ဒါဝရဖျားမူကားစိတ်နှလုံးတို့ကိုချိန်တော်မူ၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနှစ်သက်တည်တဲ့ဖြောင့်မတ်စွာပြုခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုသာရဖျားသည်တာ၍နှစ်သက်တော်မူ၏ထောင်လွှားသောမျက်နှာမာနကြီးသောနှလုံးမတရားသောသူ၏အလင်းတော်လဲအပြစ်ပါ၏လုံလဝိရိယပြုသောသူ၏အကျံစီသည်ကြွယ်ဝခြင်းနှင့်၎င်းတမာဒရီမရှိသောသူ၏အကျံစီသည်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်၎င်းဆိုင်ပေ၏မှုသာစကားအဖြစ်ဗန္ဒာကူစီးပူးခြင်းအမှုသည်တေမင်းကြော့ခွင်းတို့တွင်ပျောက်လွင့်သောအနတ္တဖြစ်၏မတရားသောသူတို့သည်တရားသဖြင့်မစီရင်လိုသောကြောင့်မိမိညှင်းဆဲခြင်းအဖြစ်သည်မိမိကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။လမ်းလွဲသွားသောသူသည်ကွာဝေးရာသို့ရောက်တတ်၏။စင်ကြယ်သောသူပြုသောအမှုမူကားမှန်ပေ၏။ရန်တွေ့တတ်သောမိမနှင့်အတူလူများသောအိမ်၌နေသည်ထက်အိမ်မိုးပေါ်တောင့်တင်းမှနေသောသာ၍ကောင်း၏။မတရားသောသူသည်မနာလိုသောစိတ်ရှိ၏။အင်းဤချင်း၌ကျေးဇူးပြုကျင်သောအလိုမရှိမထီမျက်မြင်ပြုသောသူသည်အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရသောအခါဉာဏ်တိမ်သောသူသည်တတိရတတ်၏တတိရသောသူသည်လည်းတွင်တင်ခြင်းကိုခံသောအခါပညာတိုးပွားတတ်၏တရားသောသူသည်မတရားသောသူ၏အိမ်ကိုပညာစိတ်နှင့်ဆင်ခြင်တတ်၏မတရားသောသူတို့မူကားမိမိတို့ပြုသောဒုစရိုက်အားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တတ်ကြ၏စေသောသူ၏အဟိတံကိုမကြားလို၍နားကိုပိတ်သောသူသည်ကိုယ်တိုင်အဟိ၍အဘယ်သူမျှမကြားရတိတ်ဆိတ်စွာပြေးသောလက်ဆောင်သည်သူစိတ်ကို၎င်းရင်ခွေ၌ချထားသောလက်ဆောင်ပနာသည်ပြင်းစွာသောအမျက်ကို၎င်းဖြစ်တတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်တရားသဖြင့်စီရင်၍ဝမ်းမြောက်တတ်၏အာရမမှုကိုပြုသောသူမူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဉာဏ်ပညာလမ်းမှလွှဲသွားသောသူသည်တင်းကျိန်သာအစုအဝေး၌နေရာကျလိမ့်မည်။အငယ်၁၉မှ၃၁ကာမဂုဏ်၌မွေ့လျော်သောသူသည်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။စပည့်ရည်နှင့်စီကိုကြိုက်သောသူသည်လည်းငွေကိုမရက်တတ်ရ။မတရားသောသူသည်တရားသောသူအဖို့လွန်ကျူးသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူအဖို့ရွေးရန်ဖြစ်၏။စိတ်တူ၍ရန်တွေ့တတ်သောမိမနှင့်နေသည်တဲ့တောလွင်ပြင်၌နေသောတာ၍ကောင်း၏ပညာရှိသောသူ၏အိမ်၌နှစ်သက်ဖွယ်သောဗန္ဒာနှင့်စီရှိတတ်၏မိုက်သောသူမူကားကုံစီတတ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ဂိဉ္ဏတရားကိုရှာသောသူသည်အသက်ရှင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဂုံတရေထင်ရှားခြင်းကိုတွေ့တတ်၏ပညာရှိသောသူသည်ခိုင်ခန့်သောမြို့ရိုးကိုတည့်၍မြို့သားကူးစားเสียခွန်အားကိုရှုံချတတ်၏မိမိနှုတ်နှင့်ရှာကိုစောင့်တော်သူသည်မိမိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဒုက္ခနှင့်လွတ်စေခြင်းကစောင့်ရာရောက်၏ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်၌ကျင်လည်သောသူကိုထောင်လွှားစော်ကားသောသူမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူဟု၍တမုတ်အပ်၏ပြင်းသောသူသည်အလုံးမလုံချင်သောကြောင့်မိမိတက်မဲ့သောအားဖြင့်တည်တတ်၏တနည်းလုံးတက်မဲ့အားကြီးတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားမနှမျောဘဲစွန့်ကြဲတတ်၏မတရားသောသူပူဇော်သောရစ်သည်ဆက်ထုတ်ယွန်ရှာပွဲဖြစ်၏ထိုမျက်မကမတရားသောစိတ်နှင့်ပူဇော်လျင်ตา၍ဖြစ်၏မမှန်သောတက်တည်သည်ပြက်တတ်၏ကိုယ်တိုင်ကြားသောသူမူကားတည်ကြည်စွာပြောတတ်၏မတရားသောသူသည်မိမိမျက်နာကိုခိုင်မာစေတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားမိမိတွားရလမ်းကိုပြင်ဆင်တတ်၏သာရပြားတဖက်၌ဉာဏ်မတည်ပညာမတည်အကျံဆုံးတစ်ခုမျှမတည်နိုင်စစ်တရားကာလအဖို့မြင်းများကိုပြင်ဆင်တော်လဲသာရပြားအခန်းကြီး22အငယ်1မှ30တဖန်တေမန်မျိုးသားအေလိဖတ်မွေးဆိုဒီကလူဒီမိမိပညာအားဖြင့်မိမိအကျိုးကိုပြုစုတကယ်သို့ဘုရားသခင်၌ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်လို့တင်းဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်အနန္တတကုရှင်သည်ဂျေစုရှိတော်မူသလိုတင်းဤအကျင့်တို့၌အပြစ်မပါကြောင်းကို
ထင်ရှားစေသောအပြင်အကျိုးစီးပွားရှိတော်မူသလိုတင့်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ဆုံးမပေးတော်မူမည်လောတင်နှင့်တရားတွေ့တော်မူမည်လောတင်ပြုသောဒုစရိုက်သည်အလွန်ကြီးသည်မဟုတ်လောတင့်အပြစ်တို့သည်မရေတွက်နိုင်အောင်များပြားသည်မဟုတ်လောတင်သည်ညီကိုပုံထားသောဥစ္စာကိုမတရားသဖြင့်ခံယူပြီးဆင်းရဲသောသူတို့၏အဝတ်ကိုလည်းချွတ်ယူပြီးမောသောသူတောက်ဖို့ရေကိုမပေးငတ်မွတ်သောသူကိုမချွေးအာချီးသောသူမူကားမိကိုပိုင်ရ၏ဂုံတရေရှိသောသူသည်နေရသောအခွင့်ကိုရ၏တင်သည်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုလက်ချီးလွတ်လိုက်၍မိဘမရှိသောသူငယ်တို့၏လက်ကိုချိုးပြီးထို့ကြောင့်ကြော့ခွင်းနှင့်ကြော့မိပြီးထိတ်လန့်သောစိတ်နှင့်ပင်ပန်းရ၏အငယ်၁၇မှ၂၀မမြင်နိုင်သောမှောင်မိုက်သည်နှင်းဆဲ၍ပြင်းစွာစီးသောရေသည်လွှမ်းမိုးရ၏ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်ဘဝက်ပေါ်မှရှိတော်မူသည်မဟုတ်လောကျေတို့သည်အဘယ်မြတ်လို့မြင့်ကြသည်တကားတို့ဖြစ်၍တင်ကဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့တည်တော်မူမည်နီထူသောတင်တိုက်ွယ်လျက်စီရင်တော်မူနိုင်သလိုမမြင်နိုင်အောင်ထူထပ်သောတင်တို့သည်ကိုရော့ကိုလွှမ်းမိုးကြ၏ကောင်းကင်စัจ java လာထိတ်ပေါ်မှလှဲ့လေတော်မူသည်ဟုဆိုတတ်၏ကာလအချိန်မရှိမီဖြစ်စည်းခြင်းရေလွှမ်းမိုး၍အချိန်အမြင့်ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရသောသူသည်ဟူသောဘုရားသခင်အားငါတို့ထံမှထွက်သွားလော့ဟု၍၎င်းအနန္တတကုရှင်သည်ငါတို့အဖို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ဟု၍၎င်းဆိုတတ်သောအာရမလူတို့လိုက်ပူးသောလမ်းဟောင်းကိုတင်သည်လိုက်အုံးမည်လောတို့တွင်ဘုရားသခင်သည်သူတို့အိမ်ကိုကောင်းသောအရာနှင့်ပြည့်စေတော်မူ၏မတရားသောသူတို့အကြံစီကိုငါသည်ဝန်မခံဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ချီးမြှင့်၍ဝမ်းမြောက်ကြ၏အပြစ်ကင်းသောသူတို့သည်ထိုအာရမလူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တတ်ကြ၏အကယ်စင်စစ်ငါတို့ရန်သူသည်ပျက်စီးလေပြီသူ၏စည်းစိမ်ကိုမီးလောင်လေပြီဟုဆိုရကြ၏အငယ်၂၁မှ၃၀ဘုရားသခင်နှင့်အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တဟာယဖွဲ့လောထိုတို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်ရလေမည်နှုတ်တော်ထွက်တရားကိုခံယူ၍စကားတော်ကိုနှလုံးသွင်းပါလောနန္ဒတကူရှင်ထံတော်သို့ပြန်လာလျင်တိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။တင့်အိမ်မှဒူးဆိုက်ကိုပယ်ရှားလျင်ရွှေကိုမြေမှုန့်ကဲ့သို့၎င်း။အော်ဖီရက်ရွှေကိုမြေ၌ရှိသောကြောက်စီကဲ့သို့၎င်းတူထားရလိမ့်မည်။ထိုအခါနန္ဒတကူရှင်သည်တင်၌ရွှေရတနာတင်300သောငွေပန္ဒာဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်။တင်သည်အနန္ဒတကူရှင်၌မွေးလျော်၍ဘုရားသခင်ကိုဖူးမြော်သောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်။တင်ဆူတောင်းသောအခါနားထောင်တော်မူမည်တစ္ဆာဂရိထာသည့်အတိုင်းတစ္ဆာဝတ်ဖြစ်ရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်တင်ကြံစီသောအကြံစီသည်ထမြောက်၍တင်သွားသောလမ်း၌ယောင်ချီထွန်းလိမ့်မည်သူတစ်ပါးတို့သည်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရသောအခါတင်ကချီးမြောက်သောအခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုရလိမ့်မည်စိတ်နှိမ့်ချသောသူကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်အပြစ်မကင်းသောသူကိုပင်ကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်တင်ပြုသောအမှုတန်ရှင်းသောအဖြစ်သူဒီကဲ့တင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုမွဲ့ဆို၏အခန်းကြီး၂၂အငယ်၁မှ၅တို့ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်ကဤအယက်သည်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ဖြစ်၏ဤရစ်ပလင်သည်ဣဒရလမျိုး၏ရစ်ပလင်ဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်ဣဒရလပြည်၌ရှိသောတပန်းမျိုးသားတို့ကိုစုဝေးစေခြင်းဟာမိန်တော်မူ၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ဖို့ကြောက်စိတ်ရသောပယံသမားတို့ကိုလည်းစေခိုင်းတော်မူ၏တကားလုံးဆရာတန်ချုံအဖို့နှင့်တက်သားဆက်ဆရာအဖို့များစွာသောတန်ကို၎င်းအချိန်မမှတ်နိုင်အောင်များစွာသောကြေးဝါကို၎င်းများစွာသောအာရစ်တက်သားကို၎င်းပြင်ဆင်တော်မူ၏ဇီးလုံမျိုးသားနှင့်တူရူမျိုးသားတို့သည်အာရစ်တက်သားအများကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းငါသားရှောလမုန်သည်အသက်ငယ်၍နှုတ်သေး၏ထာဝရဘုရားအဖို့တည်ရသောအိမ်မူကားအလွန်ထူးဆန်းသောအိမ်အတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်၌ဘုံတရေကျော်သောအိမ်ဖြစ်ရမည်ယခုပင်အိမ်တော်အဖို့ငါပြင်ဆင်မည်ဟုအကြံရှိလျက်အနေဆမရောက်မီများစွာပြင်ဆင်တော်မူ၏ငယ်ချုံမှ၁၆သားတော်ရှောလမုန်ကိုလည်းခေါ်၍ဣဒရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်း
မာထားလေသည်မှာငါသားငါ၏ဖျားသခင်သာရဖျား၏နာမတော်အဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မည်ဟုငါအကြံရှိပြီတို့ရတွင်သာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ငါတို့ရောက်တည်ကားတင်းဒီများစွာစစ်တိုက်၍လူအများတို့ကိုတတ်လေပြီမြေကြီးပေါ်မှငါမျက်မှောက်၌များစွာသောအသွေးကိုတွန်းသောကြောင့်ငါနာမဖို့အိမ်ကိုမတည်မဆောက်ရတင်းမြင်သောသားတယောက်သည်ညီကိုတော်သူဖြစ်လေမည်သူ၏အမိကရှောလမုန်ဖြစ်၍သူပတ်လည်၌ရန်သူမရှိငြေကွတော်အခွင့်ကို၎င်းသူ၏လက်ထက်၌ဣတရေလအမျိုးသည်စစ်တိုက်ခြင်းမရှိငြိမ်ဝတ်စွာနေရသောအခွင့်ကို၎င်းငါပေးမည်ထိုသားသည်ငါနာမအဖို့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ရလိမ့်မည်သူသည်ငါသားဖြစ်လိမ့်မည်ငါသည်လည်းသူ၏အဖဖြစ်မည်သူထိုင်သောဣတရေလနိုင်ငံယာဇပလင်ကိုအစဉ်အမြဲငါတည်စေမည်ဟုမိန့်တော်မူပြီတို့ဖြစ်၍ငါသားသာရဖျားသည်တင့်ပဲ၌နေ၍အကြံထမ်းမြုပ်စေတော်မူသည်ဖြင့်အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းတင်သည်တင်းဖျားသခင်သာရဖျား၏အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရလိမ့်မည်တို့ရတွင်တင်သည်တင်းဖျားသခင်သာရဖျား၏တရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းသာရဖျားသည်ဉာဏ်ပညာကိုပေး၍ဣဒရလမျိုးကိုစီရင်ခြင်းအမှု၌မှားထားတော်မူပါစေသောဣဒရလမျိုး၏အမှု၌သာရဖျားသည်မောရှိအားမှားထားတော်မူသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုဆောက်ရှောက်ခြင်းကတတိပြုလျင်အကြံထမ်းမြောက်ရလိမ့်မည်အာယူ၍ရင်ရင်ရှိလို့ဆိုရင်ချင်းစိတ်ပြက်ခြင်းမရှိစေနှင့်ငါသည်စီရင်ခံစဉ်တွင်သာရဖျား၏အိမ်တော်ဖို့ရွှေအခွက်တစ်ထောင်နှင့်ငွေအခွက်တစ်သောင်းကို၎င်းအချိန်မမှတ်နိုင်အောင်များစွာသောခြေဝါနှင့်တန်ကို၎င်းတစ်သားများနှင့်ကြောက်များကို၎င်းပြင်ဆင်ပြီးတင်ဒီလေထပ်၍ပြင်ဆင်ရမည်ထိုမှတပါတင်၌များစွာသောလက်သမားပယံသမားကျောက်စစ်သမားအမျိုးမျိုးသောအတက်၌လေးကျက်သောဆရာသမားရှိကြ၏ရွှေငွေကျွေးဝါတန်အတိုင်းမတိများသည့်ဖြစ်၍ထလော့ကြိုးစားလော့ဒါဝရဖျားသည်တင်နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောဟုမှားထားတော်မူ၏အငယ်၁၉မှ၁၉ဤတွေလာမင်းအပေါင်းတို့သည်သားတော်နှင့်ဝမ်းရမည်အကြောင်းမှားထားလေသည်မှာတင်တို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသည်မဟုတ်လောအရရ၌ငြိမ်ဝေ့ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ်လောပြည်သူပြည်သားတို့ကိုငတ်လက်၌အတော်မူသည်ဖြင့်သာရဖျား၏ရှေ့ထိုဖျားသခင်ဤလူတို့ရှေ့မှတပြည်လုံးသည်နှိမ့်ချလျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားကိုရှာခြင်းကကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုနှိုးစော်တိုက်တွန်းကြလောသာရဖျားဤနာမတော်အဖို့တရားသောအိမ်တော်တဲသို့သာရဖျားဤပရိညင်တစ်တာတော်နှင့်ဘုရားသခင်ဤတန်ရှင်သောတရားတို့ကိုတွင်းခြင်းဟထားကြလောသာရရှင်ဘုရားသခင်ဤတန်ရှင်ရာဌာနတော်ကိုခန်းကြီး22အငယ်1မှ14ရှုရီပြည်နှင့်ဣဒရေလပြည်သည်စစ်မတိုက်ဖဲ၃နှစ်နေပြီးမှတတိယနှစ်တွင်ယူရရှင်မြင်းယောရှဖတ်သည်ဣဒရေလရှင်မြင်းထံသို့လာ၏ဣဒရေလရှင်မြင်းကလည်းဂိလပြည်ယာမုတ်မြို့သည်ငါတို့နိုင်ငံအဝင်ဖြစ်သည်ကိုသင်တို့မသိလောငါတို့သည်ရှုရိရှင်မြင်းလက်မှမနှုတ်မယူဘဲငြိမ်သက်စွာနေကြပြီတကားဟုမိမိကြုံတော့အားဆို၏ယောရှဖတ်မင်းအားလည်းဂိလပြည်ယာမုတ်မြို့သို့ငါနှင့်အတူစစ်ချီမည်လောဟုမေးလျင်ယောရှဖတ်ကငါဒီမင်းကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏ငါလူတို့သည်မင်းကြီးလူကဲ့သို့၎င်းငါမြင်းတို့သည်မင်းကြီးမြင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏ဟုဣဒရေလရှင်မြင်းအားပြန်ပြော၏တပန်ယောရှဖတ်ကသာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုယနေ့မေးမြန်းပါလောဟုဣဒရေလရှင်မြင်းအားဆိုသောဣဒရေလရှင်မြင်းသည်ပရောဖက်၄၀၀တို့ကိုစုဝေးစေပြီလျှင်ငါဒီဂိလပြည်ယာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကောင်းသလိုမချီဘဲနေကောင်းသလိုဟုမေးတော်သူတို့ကချီတော်မူပါဒါရုဖျားသည်အရှင်မင်းကြီး၏လက်တော်သို့အပ်တော်မူမည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယောရှဖတ်ကလည်းငါတို့မင်းမြန်းစရာဒါရုဖျား၏ပရောဖက်တစ်စုံတစ်ပါးမျှမရှိသလိုဟုမေးတော်ဣဒရေလရှင်မြင်ကဒါရုဖျားကိုမင်းမြန်းရသောသူတယောက်ဤမလတ်သားမိခါရှိသေး၏တို့ရတွင်ထိုသူကိုငါမူး၏ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟောအမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုယောရှဖတ်အားဆိုလျှင်ယောရှဖတ်ကထိုသူမင်းကြီးမပြောပါနှင့်ဟုပြန်ဆို၏ထိုအခါဣဒေလရှင်မင်းသည်အရာရှိတယောက်ကိုခေါ်၍ဣမလတ်သားမိခါကိုအလျင်မြန်ခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဣဒေလရှင်မင်းနှင့်ယူရရှင်မင်းယောရှဖတ်တို့သည်မင်းမြောက်တစားကိုဝတ်ဆင်လျှင်
ရှမာရိမျိုးတကားဝဟင်းလင်းသောအရက်၌ယာဇပလင်တို့အပေါ်မှာထိုင်၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ဟောပြောကြ၏ကေနနာသားဇေဒကိသည်တန်ဦးချိုတို့ကိုလှုပ်၍ဒါရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားကိုတော်သည်ရှုရီလူတို့ကိုမဖျက်ဆီးမီတိုင်အောင်ဤဦးချိုနှင့်တိုးရမည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကလည်းဂိလပြည်ရမုတ်မျိုးတို့စစ်ချီ၍အောင်တော်မူပါဒါဝရဖျားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်သို့အတော်မူမည်ဟုပရောဖက်ပြု၍ဟောကြ၏မိခါကိုခေါ်သောတမန်ကပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာစကားကိုသာရှင်းပြအားတင်ကြီးတည်းဟောကြ၏ကိုရိုလေသူတို့ဟောကြသည့်ဤသူမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတော်မူပါဟုဆိုလျင်မိခါကဒါဝရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသောစကားကိုသာငါပြန်ပြောရမည်ဟုဆို၏အငယ်၅မှ၁၉ရှင်မင်းထံသို့ရောက်သောအခါရှင်မင်းကအချင်းမိခါငါတို့သည်ဂိလပြည်ရံမုတ်မျိုးတို့စစ်ချီကောင်းသလိုမချီဘဲနေကောင်းသလိုဟုမေးလျင်မိခါကစစ်ချီ၍အောင်းတော်မူပါဒါဝရဖျားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်သို့အတော်မူမည်ဟုပြန်လျှောက်၏ရှင်မင်းကလည်းမှန်သောစကားမှတပါအခြားသောစကားကိုဒါဝရဖျားခွင့်နှင့်တင်းသည်ငါအားမဟောမီအကြောင်းငါသည်ဘယ်နှချိန်တိုင်အောင်တင့်အားအချိန်ပေးရမည်နည်းဟုမေးတော်မိခါကဤဒေလာမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တိုးနှိမ်မရှိသောတိုးကဲ့သို့တောင်မြအပေါ်မှာရရက်ကွဲပြားလျက်ရှိကြသည်ကိုငါမြင်ပြီးဒါရဖျားကလည်းဤသူအပေါင်းတို့သည်အရှင်မရှိသောကြောင့်အတီးတီးကိုနေရာသို့ပြန်ကြပါလေစေဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုလျှောက်ဆို၏ဤဒေလရှင်မင်းကလည်းသူသည်ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟုတ်အမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုမင်းကြီးအားငါမပြောသလိုဟုယောရှပအားဆို၏မိခါကလည်းသူဖြစ်၍ဒါရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ပါဒါဝရဖျားသည်ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသည်ကို၎င်းကောင်းကင်ဘုရားအပေါင်းတို့သည်လက်ရတော်ပက်လက်ဝဲတော်ပက်၌ရပ်နေကြသည်ကို၎င်းငါမြင်ပြီအငယ်၂၀မှ28ဒါဝရဖျားကလည်းအာဟပ်သည်ဂိလပြည်ရံမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍ဆုံးစေခြင်းဟာအဘယ်သူတွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူလျှင်အချံရံတို့သည်တယောက်တစ်နည်းစီပြန်လျှောက်ကြ၏တပံဝိညာဉ်တပံသည်လာ၍ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌ရက်လျင်အကျွန်ုပ်သွေးဆောင်ပါမည်ဟုလျှောက်လျင်ဒါဝရဖျားကအဘယ်သို့သွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူသောအကျွန်ုပ်သွား၍ထိုမင်းကြီးပရောဖက်အပေါင်းတို့အထင်းမှမှုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါမည်ဟုပြန်လျှောက်တော်တင်းသည်သွေးဆောင်၍နိုင်လိမ့်မည်ထိုတို့သွား၍ပြုလော့ဟုမိန်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ဒါဝရဖျားသည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမင်းကြီးပရောဖက်အပေါင်းတို့၌သွင်းတော်မူပြီးမင်းကြီးအမှုမှာအမင်္ဂလာစကားကိုပြောတော်မူပြီးဟုဟောလေ၏ထိုအခါခေနနာဤသားဇေဒကိသည်ချင်းလာ၍မိခါဤပါးကိုပုတ်လျက်ဒါဝရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင်နှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်လမ်းဖြင့်ငါမှထွက်တော်မူသည်နည်းဟုမေးလျင်မိခါကတင်သည်ပုန်းရှောင်၍နေခြင်းဟာအတွင်းခန်းတဲ့သို့ဝင်သောနေ၌တင်မြင်လိမ့်မည်ဟုဆို၏ဣဒေလရှင်မြင်ကမိခါကိုမြို့ဝန်မင်းအာမုန်ထံသားတော်ယောရှထံသို့ယူသွား၍ဤသူကိုထောင်ထဲမှလောင်ထားကြငါသည်ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်၍မလာမီတိုင်အောင်ဆင်းရဲစွာစားတောက်စေဟုအမိန်တော်ရှိကြောင်းကိုဆင့်ဆိုတော်ဟုစီရင်၏မိခါကလည်းမင်းကြီးသည်ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်လာရလျင်ဒါဝရဖျားသည်ငါအားဖြင့်မိန့်တော်မမူ"အိုလူများအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့"ဟုဆို၏အငယ်29မှ40ထို့သောဣဒရီလရှင်မြင်းနှင့်ယူလာရှင်မြင်းယောရှပတ်တို့သည်ဂိလပြည်ရံမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကြ၏ဣဒရီလရှင်မြင်းကငါသည်ခြားနာသောအရာကိုဆောင်၍စစ်ပွဲထဲသို့ဝင်မီမင်းကြီးမူကားမင်းမြောက်တစားကိုဝတ်ဆင်ပါလော့ဟုယောရှပတ်အားဆိုပြီးမှဣဒရီလရှင်မြင်းသည်ခြားနာသောအရာကိုဆောင်လျက်စစ်ပွဲထဲသို့ဝင်၏ရှုရီရှင်မြင်းကဣဒရီလရှင်မြင်းမှတပါအခြားသောလူကြီးလူငယ်ကိုမတိုက်နှင့်ဟုယထာစီသူရဲများကိုအုပ်သောဘိုးသုံးချိတ်နှစ်ယောက်တို့ကိုမှားထားနှင့်သောကြောင့်ယထာစီသူရဲအုပ်ဘုမင်းတို့သည်ယောရှပတ်ကိုမြင်သောအခါအကယ်စင်စစ်ထိုသူသည်ဣဒရီလရှင်မြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်
သူကိုတိုက်အံ့သောငံလမ်းလွှဲကြ၍ယောရှဖတ်လည်းကြွေးကြော်လေ၏ဣဒေလရှင်မင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုယထာစီသူရဲ့အုပ်ဘူမင်းတို့သည်ရိတ်မိသောအခါမလိုက်ဘဲအခြားသို့ရှောင်သွားကြ၏လူတစ်ယောက်သည်မရွယ်ဘဲလေးနှစ်ပြည့်၍ဣဒေလရှင်မင်းကိုတန်ချက်အင်းကြီးအစ်စ်ကြမ်းမှမှန်လေသောငါကိုစစ်ပွဲတဲကလှဲ့၍ထုတ်ဆောင်လောငါနာသည်ဟုမိမိယထာတော်ထင်းကိုဆို၏ထိုနေ့၌တိုး၍တိုက်ကြ၏ရှင်မင်းသည်ရှုရီလူတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ယထာတော်ထဲမှလူကိုမှီ၍ထိုင်နေ၏ညာဦးရ၌အသက်တော်ကုန်၏ထိခိုက်ရာအနာမှအသွေးသည်ယထာထဲသို့ယူ၏လူအပေါင်းတို့ကိုနေသောမြို့ပြည်သို့ပြန်သွားကြဟုနေဝင်သောအခါတဒတ်လုံးကိုကျွေးကြော်လေ၏ထိုတို့ရှင်မင်းတည်၍ရှမာရိမြို့သို့ရောက်သည်ဖြင့်တင်းကြိုခြင်းကိုခံရ၏ယထာတော်နှင့်လက်နှင့်တော်ကိုရှမာရိမြို့ရေကန်၌ဆေးသည်ဖြင့်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသောစကားနှင့်ညီခွေးတို့သည်အသွေးကိုရက်ကြ၏အဟပြုမှုသောအမှုရန်ကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်တိဆောက်သောဆင်ဆွေနှံပြုစုသောမြို့တို့သည်ဣဒေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အဟပ်သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တားတော်အာကစီသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်57မှ53ဣဒေလရှင်မင်းအဟပ်နန်းဆန်၄နှစ်တွင်အာတပ်တာယောရှဖတ်သည်အသက်35နှစ်ရှိသောယူဒနိုင်ငံကိုအစိုးရ၍ယေရုရှလင်မြို့၌25နှစ်ဆိုးဆန်လေ၏မေရောဂါရှိလဟိတမီအဇုဘအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်အာတလိုက်သောလမ်းကိုမလွှဲအကုန်စင်လိုက်၍သာရဖျားရှိတော်၌ဖြောက်မှတ်သောအကျင့်ကိုသာကျင့်၏တို့ရတွင်မြင့်သောအရတ်တို့ကိုမပယ်ရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုအရက်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္တာဘောင်းကိုမြှို့ရှို့ကြ၏။ယောရှဖတ်မင်းသည်ဣဒေလရှင်ပြင်းနှင့်စစ်မတိုက်မိတ္တဟာယဖွဲ့လေ၏။ယောရှဖတ်ပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်တကိုးကြီးခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းအရာတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ခမည်းတော်အာသလက်ထက်၌ကြံကျွင်းသေးသောယောက်ျားအလိုတို့လိုက်တတ်သောမိမရှာတို့ကိုပြည်တော်မှတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလေ၏။ထိုကာလအေဒုံပြည်၌ရှင်မင်းမရှိယူဒရှင်မင်းခန့်ထားသောမြို့ဝန်မင်းစီရင်ရ၏ယောရှဖတ်သည်အော်ဖီရပ်ပြည်သို့ဆေလွတ်၍ရွှေကိုယူစေခြင်းဟာတာရှုတင်မောတို့ကိုအေးစယုံဂါဘာမြို့မှတည်၏အဟပ်တာအာကစီကငါကျွန်တို့သည်မင်းကြီးကျွန်တို့နှင့်တင်မောစည်းပါစေဟုယောရှဖတ်၌အခွင့်တောင်း၍ယောရှဖတ်သည်အခွင့်ပေး၏သို့တော်လည်းတင်မောတို့သည်အေးစယုံဂါဘာမြို့မှကျိုးပဲ့သောကြောင့်အော်ဖီရမြို့သို့မသွားရယောရှဖတ်သည်ဘူဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူအဖဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်ယေဟောယံသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ယူဒဘုရင်ယောရှဖတ်နန်းဆန်16နှစ်တွင်အာဟပ်တာအာကစီသည်ရှမာရိမြို့၌မင်းပြု၍ဣဒရီလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်ဆိုးဆန်၏ထိုမင်းသည်သာရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးဆဲကိုပြု၍မိဘလိုက်သောလမ်းဣဒရီလမြို့ကိုပစ်မှားစေသောနေပတ်၏သားရေရောပုံလိုက်သောလမ်းသို့လိုက်လေ၏ဘာလဖျားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်၍အဖန့်ကျင့်လေသည်။အတိုင်းဣဒရီလမြို့၏ဖျားသခင်သာရဖျား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သည်ဓမ္မရာဇဝင်ခန်းကြီး22အငယ်1မှ9အာရလူတို့နှင့်လိုက်လာသောတပ်သားတို့သည်တပ်ထဲသို့ဝင်၍ယူဒရှင်မြေယေဟောယံ၏တန်းတို့အကြီးရှိသမျှတို့ကိုတတ်သောကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်တန်းတွင်အာဂစီကိုခမည်းတော်အရာ၌ချီးမြှောက်၍အာဂစီသည်အသက်22နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌တစ်နှစ်ဆိုးဆန်လေ၏မေရောဂံအောမရိမြေအာတလိအမည်ရှိ၏မေရောဒီမကောင်းသောအကြံကိုပေးသောကြောင့်ထိုမင်းသည်အာဟပ်အမျိုးလက်ရလန်းသို့လိုက်၍အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့ဒါရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးဆဲကိုပြု၏ခမည်းတော်တည်သောနောက်အာဟပ်အမျိုးသားတို့သည်အာကစီကိုအကျိုးနည်းစေခြင်းဟံမကောင်းသောအကြံကိုပေးကြ၏အာကစီသည်သူတို့စကားကိုနားထောင်သဖြင့်ဣဒေလရှင်မင်းအာဟပ်သားယောယံနှင့်ဝိုင်းလေကီလပီရမုတ်မျိုးတို့စစ်ချီ၍ရှုရီရှင်မင်းဟာစီလက်ကိုတိုက်ရာတွင်ရှုရီလူတို့သည်ယောယံကိုထိကိုက်ကြ၏ထိုသောရမုတ်မျိုး၌ရှုရီရှင်မင်းဟာစီလက်ကိုတိုက်၍ရှုရီလူထိကိုက်သောအနာပြုတ်စေခြင်းဟံယောယံသည်
ရေစရေလမြို့သို့ပြန်သွား၍နာလျက်နေစဉ်တွင်ယူဒရှင်ဘုရင်ယေဟောယံသားအာဂစီသည်လည်းအဟပ်သားယောယံကိုကြည့်ရှုခြင်းကထိုမြို့သို့ဆင်းသွားလေ၏ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းအာဂစီသည်ယောယံထံသို့ရောက်သောအခါဆုံးရှုံးလေသည့်အကြောင်းအရာဟုမူကားအဟပ်အမျိုးကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းစေခြင်းကဒါဝရဘုရားဘေးသိမ့်ပေးတော်မူသောနေမရှိသားယေဟုကိုစီးချိုခြင်းကယောယံနှင့်အာဂစီတို့သည်ထွက်သွား၏ယေဟုသည်အဟပ်အမျိုးကိုတရားစီရင်သောအခါယူဒမူမတ်တို့ကို၎င်းအာဂစီမင်း၌ခန်းစားသောနောင်တော်ဤသားတို့ကို၎င်းတွေ့၍တတ်လေ၏ရှမာရိပြည်၌ပုံလျက်နေသောအာဂစီကိုရှာ၍ဖမ်းမိသောအခါယေဟုထံသို့ဆောင်ခဲ့ပြီးမှတတ်၍တင်းကြိုကြ၏အကြောင်းမူကားသူသည်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှုံးကျွင့်မဲ့ရှာသောယောရှဖတ်၏အမျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသောအာဂစီအမျိုးသည်နိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးခြင်းကမတတ်နိုင်အငယ်တစ်ဆယ်မှဆယ်နှစ်အာဂစီမေရောအာတလိဒီမိမိသားတေချောင်းကိုတိမြင်သောထား၍ယူဒပြည်ဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလေ၏တို့အတွင်ရှင်မြင်းသမီးယောရှေဘသည်အာဂစီသားယောရှက်ကိုအသေးခံရသောဆွေတော်မျိုးတော်တဲကခိုးယူ၍သူနှင့်သူ၏နှုတ်ဒင်းကိုအိတ်ခမ်းထဲ၌ဝတ်ထား၏ထို့သောယေဟောယံမင်းကြီးသမီးယေပရောဟိတ်ယောဒာဤမယံဖြစ်သောအာဂစီနှမယောရှေဘသည်အာတလိလက်မှယောရှာ၏အသက်လွတ်စေခြင်းငှာဝတ်ထားသဖြင့်ချောင်းနှင့်ပတ်လုံးယောရှာသည်သူတို့နှင့်အတူဗိမာန်တော်၌ပုန်းရှောင်လျက်နေ၍အာတလိသည်စိုးစံလေ၏ခန်းကြီး၂၂အငယ်၁မှ၉ယောရှိသည်အသက်၈နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌၃၁နှစ်စိုးစံလေ၏မေရောကဘောဇကမြို့သားအဒါယဤတမီယေဒိဒအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်သာရဖျားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၍လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်သို့မလွှဲအဖဒါဝိဒ်လိုက်သမျှသောလမ်းသို့လိုက်လေ၏ယောရှိမင်းကြီးနန်းဆန်၁၈နှစ်တွင်မေရှုလန်သားဖြစ်သောအာဇလိဤသားစေရတော်ရှာဖန်ကိုခေါ်၍တင်ဒီယေပရိုဟိမင်းဟိလခိထံသို့တော်လောဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့၍လူများလက်မှတကားဆောက်ခံယူသောငွေကိုယေပရိုဟိမင်းရေတွက်သဖြင့်ဗိမာန်တော်အုပ်အမှုတော်ဆောင်တို့၌အပ်၍ဗိမာန်တော်ပြိုပြက်ရာကိုပြုပြင်ခြင်းဟံလှုပ်ဆောင်တော်သူလက်သမားနှင့်ပယံသမားလှုပ်သည့်အတွက်ဗိမာန်တော်ပြုပြင်เสียကြောက်နှင့်တစ်သားကိုဝယ်သည့်အတွက်ဝေပေးရမည်အကြောင်းမှားထား၍ဗိမာန်တော်သို့ဆေလွတ်တော်မူ၏တို့ရတွင်ထုံငွေကိုလက်ခံသောသူတို့သည်တစ္ဆာဆောင်သောသူဖြစ်သောကြောင့်စည်ရင်မပေးရကြ။အငယ်၈မှ20ယေဘရဟိမင်းဟိလခိကလည်းပညာတိကျမ်းစာဆောင်ကိုဗိမာန်တော်၌ငါတွေ့ပြီဟုစည်ရတော်ရှာဖန်အားဆိုလျက်ကျမ်းစာကိုအပ်၍စည်ရတော်ဖတ်၏တဖန်စည်ရတော်ရှာဖန်သည်ရှင်မြင်းထံသို့တွား၍ကိုရွန့်ကျွန်တို့သည်ဗိမာန်တော်၌တွေ့သောငွေကိုမှုပြီးမှဗိမာန်တော်အုပ်အမှုတော်ဆောင်တို့၌အပ်ပါပြီဟု၎င်းယေပရောဟိတ်ဟိလခိသည်ကျွန်တော်၌စာဆောင်ကိုအပ်ပါပြီဟု၍၎င်းကြားလျှောက်လျက်ရှင်မြင်းရှိတော်၌ဖတ်ရွတ်လေ၏ရှင်မြင်းသည်ပညာတိကျမ်းစကားကိုကြားလျင်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်၍ယေပရောဟိတ်ဟိလခိရှာဖန်သားဟိကံမိခာသားအကဘောစေရတော်ရှာဖန်မိမိကျွန်အတဟီကိုခေါ်၍ယခုတွေ့သောကျမ်းစကားကြောင့်ငါအတွက်လူများအတွက်ယူရမျိုးသားအပေါင်းတို့အတွက်ဒါဝရဖျား၌မေးလျှောက်ကြပါငါတို့အဖို့ဤကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှသောစကားတို့ကိုဘိုးဘီတို့သည်နားမထောင်မကျင့်ဘဲနေသောကြောင့်ဒါဝရဖျားသည်ငါတို့၌ပြင်းစွာအမျက်ထွက်တော်မူလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုကာလတွင်ဟာယဟတ်တာဖြစ်သောတိကဝဤတာအချုပ်ဝန်ရှာလုံဤမယာပရောဖက်မဟုလဒသည်ယေရုရှလင်ပြည်မြို့၌နေသည်ဖြစ်၍ယေပရောဟိတ်ဟိလခိအဟိကံအာကဘောရှာဖန်အတဟိတို့သည်ထိုမိမထံသို့တွား၍ပြောဆိုကြ၏မိမကလည်းငါထံသို့ဆေလွတ်တော်သူထံသို့
သင်တို့ပြန်၍ဆင့်ဆိုရသောဣဒရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏အမိန့်တော်ဟုမူကားယူဒရှင်ပြင်ဖတ်သောကျမ်းစကားလာသမျှအတိုင်းငါသည်ဤအရက်၌၎င်းဤအရက်သားတို့၌၎င်းဘေးရောက်စေမည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ငါကိုစွန့်ကြပြီးမိမိလုပ်သောအရာတို့ဖြင့်ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှာအခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့ရှေ့မှနန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့ကြပြီးထိုကြောင့်ဤအရ၌ငါအမျက်မီးသည်မငြိမ့်ဘဲလောင်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါဝရဘုရားကိုမီးရှို့စေခြင်းငှာတင်တို့ကိုဆေလွတ်သောယူဒရှင်ပြင်ကြားသောကျမ်းစကားကိုရည်ဆောင်၍ဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုထိုးရှင်းမြင်အားတဖန်

ေယာတို့ပို့ဆောင်၍တင်းဒီငြိမ်ဝတ်စွာတင်းချင်းတို့ရောက်ရလိမ့်မည်ဤအရ၌ငါရောက်စီအံ့သောဘေးကိုတင်းကိုယ်တိုင်မတွေ့မမြင်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ရှင်မြင်အားပြန်လျှောက်ကြ၏

0: ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3
1: သာတိမျိုး၌ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤသို့ရေးရမှလိုက်တော်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးနှင့်ခြေခုနှစ်လုံးရှိသောသူဤအမိန်တော်က
2: သင်ဤအကျင့်ကိုငါသိ၏သင်သည်အသက်ရှင်ဟန်ရှိတော်လဲသင်လျက်နေသည်ကိုငါသိ၏မအိပ်ဘဲစောင့်၍နေလော့ကြံရည်၍သေလူသောအရာတို့ကိုပြုစုလော့သင်ဤအကျင့်သည်ငါဤဖျားသခင်ရှေ့၌မစုံမလင်ရှိသည်ကိုငါတွေ့သည်ထိုကြောင့်သင်သည်ခံယူ၍နားထောင်ပြီးသောအရာကိုမောင်းမြင်၍စောင့်ရှောက်တော့နောင်တရတော့စောင့်၍မနေနှင့်သကိုးကဲ့သို့သင်ရှိရာသို့ငါလာမည်လာမည်ချိန်နာဤကိုလည်းသင်မသိရသို့တော်လဲသာဒီမြို့၌ပင်သင်တို့တွင်ကိုယ်ဝတ်ကိုမညစ်ညူးစေသောသူနည်းနည်းရှိသည်သောသူတို့သည်ခိုက်တန်သောသူဖြစ်၍အဖြူဝုတ်လျက်ငါနှင့်အတူသွားလာကြလိမ့်မည်။အောင်မြင်သောသူသည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်။သောသူ၏နာမကိုအသက်စာဆောင်မှငါသည်အလင်းမချေ။ငါခမည်းတော်ရှေ့၌၎င်း။ကောင်းငင်တမန်တို့ရှေ့၌၎င်း။သူ၏နာမကိုငါဝန်ခံမည
3: ်။ဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနာရှိသောသူမြည်ဒီကကြားပါစေ
1: ဖိလတလဖိညိုလည်းရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤတော့ရင်းရမှလိုက်တော့တန်ရှင်းသောသူဟုံမှန်သောသူဒါဝိမိတကားသောကိုကင်သောသူအဘဲသူမြမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်၍အဘဲသူမြမဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်သောသူဤအမိန်တော်က
2: သင်ဤအကျင့်ကိုငါသိ၏အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်သောတကားကိုသင်ရှေ့၌ငါဖွင့်ထားပြီအကြောင်းမူကားသင်သည်အနှဲငယ်သောခွန်အားရှိသည်နှင့်ငါဤနှုတ်ကပတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီငါဤနာမကိုလည်းမစွန့်မပယ်ယူဒလူဖြစ်အောင်ဆောင်၍အမှန်မဟုတ်ဘဲမုသာစကားကိုပြောသောသူသည်ဟုသောစာတန်၏အပေါင်းအသင်းဝင်သူအချို့တို့ကိုသင်၌ငါအပ်ပေမည်သူတို့သည်လာ၍သင်၏ခြေရင်း၌ပြတ်ဝတ်စေခြင်းဟာ၎င်းငါသည်သင်ကိုချစ်သည်ဟုသိစေခြင်းဟာ၎င်းငါပြုမည်သင်သည်ငါ၏တီးခံခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်မြေကြီးပေါ်၌နေသောသူတို့ကိုစုံစမ်းစေခြင်းဟာလောကီနိုင်ငံအရရတို့ကိုနှံ့ပြားလက်တန့်သောစုံစမ်းရာကာလတွင်သင်ကိုငါစောင့်ရှောက်မည်နာသည်အနေမြန်လာမည်ပင်ဤတရကူကိုဘယ်သူမျှမယူစေခြင်းမှာရခဲ့ပြီးသောအရာကိုစွဲကင်တော့အကျဉ်သူသည်အောင်မြင်ဤချိုးသူကိုငါသည်ငါ၏ဖျားသခင်ဗိမ္မာန်တော်၌တိုင်ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်ပံသူသည်ပြင်သို့မရွေ့ရငါ၏ဖျားသခင်နာမတော်ကို၎င်းငါ၏ဖျားသခင်အထံတော်မှထွက်၍ကောင်းငင်ဘုံမှဆင်းသက်သောเยรูซาเล็มမြို့တည်ဟူသောငါ၏ဖျားသခင်မြို့တော်၏နာမကို၎င်းငါ၏နာမအသစ်ကို၎င်းထိုသူအပေါ်၌ငါသည်ဧည့်ခရာသည်ဤ
3: ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တော်တို့အားဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေ
1: လောတီကြီးမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏တမန်ကိုဤတော်ရဲ့မှလိုက်တော်ဖျားသခင်၏ဝိနည်းတတော်တော်ထို့ဤစာရှိ၍ဟောမန်တော်တဲ့ကအာမီအမိန်တော်က
2: သင်ဤအကျင့်ကိုငါသိ၏သင်သည်အေးမဟုတ်အပူမဟုတ်သည်ကိုငါသိ၏အေးခြင်းဖြစ်စေပူခြင်းဖြစ်စေတခုခုကိုငါလိုရှိ၏ထို့သောအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နှွေးယုံရှိသောကြောင့်ငါ၏ကတွင်းသည်သင်ကိုထွေးလုပ်၏သင်ကလည်းငါသည်ဥစ္စာရတတ်၏ဘန္တာများကိုစီးပူပြီးတစုံတစ်ခုကိုမျှမလိုဟုပြောဆို၍ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်းသနာပွဲဖြစ်ခြင်းချင်းရဲခြင်းမျက်စိကန်းခြင်းအဖို့အချီစီရှိခြင်းဖြစ်သည်ကိုမသိပါတကားသင်သည်ဥစ္စာရတတ်ခြင်းကနီးနှင့်ချွတ်ပြီးသောရွှေကို၎င်းအဖို့အချီစီရှိ၍သူတစ်ပါးရှေ့တွင်မရှက်စေခြင်းကထုံစရာဖို့ဖြူသောဝတ်ကို၎င်းငါထံမှဝယ်လော့သင်ဤမျက်စိမြင်စေခြင်းက မျက်စိ၌မျက်စင်ခတ်လော့မူသင်အားငါသည်ကြံပေး၏ငါချစ်သမျှသောသူတို့၏အပြစ်ကိုငါစစ်ဆေး၍သူတို့ကိုဆုံးမတတ်၏ထိုကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နှိုးစော်လော့နောင်တရလော့ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အပ်ထိုသူရှိရာသို့ငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတော့၏သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတော့ရလိမ့်မည်ငါသည်အောင်မြင်၍ငါခမည်းတော်၏ပလင်တော်ပေါ်မှခမည်းတော်နှင့်အတူထိုင်နေတကဲ့သို့အောင်မြင်သောသူသည်ငါ၏ပလင်ပေါ်မှငါနှင့်အတူထိုင်နေရသောအခွင့်ကိုငါပေးမည်
3: ဝိညာဉ်တော်သည်အတင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိတော်မူသောဝတ္ထု
0: ခန်းကြီး14
4: ဤကောနီမြို့သို့ရောက်လျင်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယူဒတရားစရတ်သို့ဝင်၍ဟောပြောသဖြင့်ယူဒလူဟိလဒလူများအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏မယုံကြည်သောယူဒလူတို့သည်တပားအမျိုးသားတို့ကိုနှိုးဆော်၍ညီကိုတို့အားမနာလိုသောစိတ်ရှိစေခြင်းမှာကြောစားကြ၏ထို့ကြောင့်ကြာမြင့်စွာနေ၍တခင်ဖျား၏တရားတော်ကိုမစုံမဆိုင်ဟောပြောလေ၏တခင်ဖျားသည်လည်းယေရှုတရားတော်ဘက်၌တက်တည်ခံတော်မူလျက်တမန်တော်တို့သည်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုနိုင်မည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏ထိုမျိုးသူမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြင်းရှိ၍အချို့တို့သည်ယူဒလူတို့ဘက်၌၎င်းအချို့တို့သည်တမန်တော်တို့ဘက်၌၎င်းနေကြ၏မင်းယာရှိတို့နှင့်ယူဒအမျိုးသားတပားအမျိုးသားတို့သည်တမန်တော်တို့ကိုညှင်းဆဲ၍ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်မိဟုတဟုန်တို့ပြေးလာကြသည့်အကြောင်းကိုတမန်တော်တို့သည်သိလျင်လူကောနီပြည်၌လုတ္တရာမြို့ဒီရဘီမြို့မှစ၍ကြေးလက်များသို့ဖွဲ့ကင်း၍ထိုအရတ်တို့၌ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏အမိဝန်တွင်ကပင်ခြေမစွမ်းသဖြင့်တခါမျှမသွားဘူးသောလူတစ်ယောက်သည်လုတ္တရာမြို့၌ထိုင်လျက်ပေါလုဟောပြောသည်ကိုကြားလေ၏ပေါလုသည်လည်းထိုသူကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှု၍ယောဂာကိမိအကြောင်းသူ၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ကိုသိမြင်လျင
5: ်ထား၍မတ်တရလော့
4: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ဆိုသဖြင့်ထိုသူသည်ရုတ်တရက်ဖား၍လှမ်းသွားပြီပေါ်လူပြုသောအမှုကိုမြင်သောလူအစုဝေးတို့ကဟုလူကောမိဘာသာစကားအဖြစ်အတန်ကိုတွေ့၍ဆိုကြ၏ပေါ်လူသည်တာ၍ဟောပြောသောကြောင့်သူ့ကိုဟိရမေဟု၍၎င်းဘာနာဘကိုဇုတဟု၍၎င်းခေါ်ကြ၏ထိုမြို့ရှိ၌ရှိသောဇုတ၏ယစ်ပရောဟိတ်သည်နွားနှင့်ပန်းကုန်ကိုမြို့တကားနာသို့ယူခဲ့၍လူအစုဝေးတို့နှင့်တကွယစ်ပူဇော်မိပြုသည်ကိုတမန်တော်ဘာနာဘနှင့်ပေါလုတို့သည်သတင်းကြားလျင်မိမိတို့အဝတ်ကိုဆုပ်၍လူစုထဲသို့ပြေးဝင်လျက
5: ်အချင်းလူတို့အဘဲကြောင့်ဤသို့ပြုကြသည်နီငါတို့သည်တင်တို့ကဲ့သို့သောလောကတန်တရား၌ကျင်လည်သောသူဖြစ်ပါ၏တင်တို့သည်ဤအချီးနီးသောအရာတို့ကိုပယ်ကြ၍ခေါင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားမှဆ၍အရရတို့၌ရှိလေသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြမိအကြောင်းငါတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏ရှေ့လွန်လေပြီးသောကာလတို့၌လူအမျိုးမျိုးတို့သည်မိမိတို့အလိုအလျောက်ကျင့်ကြမိအကြောင်းဘုရားသခင်သည်အလွတ်ထားတော်မူ၏သို့တော်လည်းတင်တို့အားယေရှုပြုလျက်အစာအဟာရနှင့်ဝါပြော၍ဝမ်းမြောက်စေခြင်းကမိုးကောင်းကင်မှမိုးရွာစေတော်မူ၍အသီးနှံတို့ကိုတီးစေတတ်သောဥဒုကိုဘေးတော်မူသောအဖြစ်ကိုတော်ရှိတော်မူသည်ကိုတက်တည်မခံဘဲနေတော်မမူ
4: ဟုပေါလုနှင့်ဘာနာဘသည်ကြွေးကြော်လေ၏တို့တို့ကြွေးကြော်သဖြင့်လူအစုဝေးတို့သည်ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုမပြုရမီအကြောင်းမြစ်တားခဲ့သောအမှုကိုမြစ်တားလေ၏ထိုအခါယူဒလူတို့သည်အန်တီအုတ်မြို့ဤကောနီမြို့မှလာကြ၍လူအစုဝေးတို့ကိုညှဉ်းညွတ်တိုင်ပင်ပြီးလျင်ပေါလုကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်၍သေပြီဟုစိတ်ထင်နှင့်မြို့ပြင်သို့စွန့်ငင်ကြ၏အပြည်တော်တို့သည်ဝန်းရံ၍နေကြစဉ်ပေါလုသည်ထ၍မြို့ထဲသို့ဝင်ပြန်၏နှစ်ဖန်နေ၌ဘာနာဘနှင့်တကွဒေရဘေမြို့သို့ထွက်သွားလေ၏ထိုမြို့၌ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍လူများတို့ကိုတပြည့်တော်ဖြစ်စေပြီးမှလုတ္တရာမြို့ဤကောနီမြို့အန်တီအုတ်မြို့တို့ကိုအစဉ်အတိုင်းလှည့်လည်၍ပြန်ကြ၏ထို့သို့ပြန်ကြစဉ်တပြည့်တော်များ၏စိတ်နှလုံးကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေသဖြင့်ယ ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မိအကြောင်းနှိုးစော်ချီးပင့်၍ငါတို့သည်မြားပြသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရကြမည်ဟုဟောပြောပြညွှန်ကြ၏အသင်းတော်များတို့၌သင်းအုပ်တို့ကိုခန့်ထား၍အစာရှောင်လျက်ဆုတောင်းပတနာပြုပြီးလျင်သင်းဝင်သူတို့ယုံကြည်သောတခင်ဖျား၏လက်တော်သို့ထိုအသင်းတော်တို့ကိုအနှံ့ကြ၏ပိသိတိပြည်တပြည်လုံးကိုရှောက်သွား၍ပန်ဖူးလိပြည်သို့ရောက်လျင်ပေရဂေမြို့၌နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြော၍အတ္တလိမြို့သို့တွားကြပြန်၏ထိုမြို့မှသင်မောစီး၍လွတ်သည်ဖြင့်မိမိတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသောအမှုအလို့မှာဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သို့အနှံ့၍စေလိုသောအန်တီအုပ်မြို့သို့ရောက်လာကြ၏ထိုမြို့သို့ရောက်ပြီးလျင်သင်ဝင်သူတို့ကိုစုဝေးစေ၍မိမိတို့အားဖြင့်ဖျားသခင်သည်ပြုတော်မူသမျှတို့ကို၎င်းယုံကြည်ခြင်းတကားကိုတပားအမျိုးသားတို့အားဖွင့်တော်မူကြောင်းကို၎င်းပြန်ကြားကြ၏
0: ရှမသက်ခရစ်အခန်းကြီး25
6: ထိုအခါကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်သည်ကမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုခရီးဥကြိုပြုအံ့သောငါမိကွက်ကိုကန်ယူ၍ထွက်သွားသောသူတို့သမီးတစ်ကြိမ်နှင့်တူ၏ထိုသူတို့သမီးတို့တွင်၅ယောက်သည်ပညာသတိရှိကြ၏၅ယောက်မူကားအမိုက်ဖြစ်ကြ၏မိုက်သောသူတို့သည်မိခွက်တို့ကိုသာယူ၍စီကိုမယူကြပညာသတိရှိသောသူတို့မူကားမိခွက်နှင့်တကွဘူး၌ပါသောစီကိုလည်းယူကြ၏မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မလာဘဲနေစဉ်ထိုသူတို့သမီးအပေါင်းတို့သည်ငိုက်၍အိပ်ပျော်ကြ၏၎င်းရ၌ကြည်ပါမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာပြီးခရီးဥကြိုပြုခြင်းဟာထွက်သွားကြကုန်ဟုကြွေးကြော်လျင်ထိုသူတို့သမီးအပေါင်းတို့သည်ထ၍မိကွက်များကိုပြင်ဆင်ကြ၏မိုက်သောသူတို့ကငါတို့စီပြီးသေးပါပြီတင်တို့စီကိုအနှဲငယ်ပေးပါဟုပညာရှိသောသူတို့အားတောင်းကြ၏ပညာရှိသောသူတို့ကလည်းတင်တို့အဖို့နှင့်ငါတို့အဖို့စီမလောက်ထို့ကြောင့်စီရောင်းသောသူရှိရာသို့သွား၍ကိုသုံးဖို့ဝယ်လျင်သာ၍ကောင်းသည်ဟုပြန်ပြောကြ၏ထို့သူတို့သည်စီဝယ်သွားသည့်အခိုက်တွင်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်လာ၍အသင့်ရှိသောသူတို့သမီးတို့သည်လူလင်နှင့်အတူပွဲသို့ဝင်ကြပြီးဖြင့်တကားကိုပိတ်ထား၏ထို့နောက်ကျွင်းသောသူတို့သမီးတို့သည်လာ၍အရှင်အရှင်ကျမတို့အားတကားကိုဖွင့်ပါဟုတောင်းလျှောက်ကြသောအရှင်ကလည်းငါမန်ဆိုသည်ကားတင်တို့ကိုငါမသိဟုပြန်ပြောလေ၏သို့ဖြစ်၍လူသားသည်ကြွလာအံ့သောနေ့ရက်အချိန်နာ၏ကိုတင်တို့သည်မသိသောကြောင့်စောင့်နေကြလောဥပမာကလူတဦးသည်အခြားသောပြည်သို့သွားမည်ဟုအကြံရှိလျက်မိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုအပ်ပေ၏သူတို့သည်အသီးအသီးအစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတိုင်းတဦး၌ငွေအခွက်50တဦး၌အခွက်20တဦး၌အခွက်30ကိုအပ်ပေးပြီးမှချက်ချင်းသွားလေ၏အခွက်50ကိုခံသောသူသည်သွား၍ကုံသွဲခြင်းကိုပြုသည်ဖြင့်အခြားသောအခွက်50ကိုအမျက်ရလေ၏ထိုနည်းတူအခွက်20ကိုခံသောသူသည်လည်းအခြားသောအခွက်20ကိုအမျက်ရလေ၏အခွက်30ကိုခံသောသူမူကားသွား၍မြေ၌တွင်းတူးပြီးလျှင်အရှင်၏ငွေကိုဝှက်ထားလေ၏ကာလကြာမြင့်ပြီးမှထိုငယ်သားတို့၏အရှင်သည်လာ၍သူတို့ကိုစည်ရင်းယူလေ၏အခွက်50ကိုခံသောသူသည်ချင်းကပ်၍အခြားသောအခွက်50ကိုဆက်လျင်သခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌အခွက်50ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏အခြားသောအခွက်50ကိုအကျွန်ုပ်အမျက်ရပါပြီဟုလျှောက်လေ၏အရှင်ကလည်းသာဓုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းသင်သည်အမှုငယ်၌သစ္စာစောင့်လေပြီများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုသင်၌ငါအပ်ပေးမည်သင်ဤသခင်နှင့်အတူစည်းစိမ်ကိုဝင်စားလောဟုမိန့်တော်မူ၏အခွက်20ကိုခံသောသူသည်လည်းချင်းကပ်၍သခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌အခွက်20ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏အခြားသောအခွက်20ကိုအကျွန်ုပ်အမျက်ရပါပြီဟုလျှောက်လေတော်အရှင်ကပါဒုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းသင်သည်အမှုငယ်၌တစ္ဆာစောင့်လေပြီများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုသင်၌ငါအပ်ပေးမည်သင်ဤသခင်နှင့်အတူစည်းစိမ်ကိုဝင်စားလောဟုမိန့်တော်မူ၏အခွက်30ကိုခံသောသူသည်လည်းချင်းကပ်၍သခင်ကိုတော်သည်ခဲရင်သောသူဖြစ်သည်နှင့်ကိုမဆိုင်မပြိုးသောအရ၌ရဲ့၍ကို ိုမဖြတ်မကျဲသောအရက်၌စုသိမ့်တတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိ၍ကြောက်သောကြောင့်အခြားသို့သွား၍ကိုတော်ဤငွေအခွက်30ကိုမြေ၌ဖွက်ထားပါပြီ။ယခုကိုတော်ဤဥစ္စာရှိပါသည်ဟုလျှောက်၏။အရှင်ကလည်းသိုးညစ်ပြင်းဤသောငေသာငါသည်ကိုမဆိုင်မပြိုးသောအရက်၌ရိပ်၍ကိုမဖြတ်မကျဲသောအရက်၌စုသိမ့်သည်ကိုတင်သိသည်မှန်လျင်ငါငွေကိုပွဲစားလက်သို့အပ်ရမည်။ထိုသို့အပ်လျင်ငါပြန်လာသောအခါငွေရင်းနှင့်အတိုးကိုရနိုင်၏ထို့ကြောင့်အခွက်30ကိုထိုသူ၏လက်မှနှုတ်ကြအခွက်တရာရှိသောသူကိုပေးကြအကြောင်းမူကားအချင်းသူသည်ရတတ်၏ထိုသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းဟာပေးအုံးမည်အချင်းသူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်အသုံးမရသောထိုငယ်သားကိုငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲချိတ်ခြင်းရှိရာပြင်အရမှောင်မိုက်သည်သို့နှင်ထုတ်ချလိုက်ကြဟုစီရင်တော်မူ၏လူသားသည်မိမိဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်နှင့်တန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်များအချံရံတို့နှင့်တကွကြွလာတော်မူသောအခါဘုံရှိသောပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်၍ရှေ့တော်၌လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေသဖြင့်သိုးဒိန်သည်သိုးနှင့်စိတ်တို့ကိုတခြားစီခွဲထားသကဲ့သို့လူအပေါင်းတို့ကိုအသီးချာခွဲ၍သိုးတို့ကိုလဲရတော်ဘဲစိတ်တို့ကိုလက်ဝဲတော်ဘဲ၌ထားတော်မူလတံထိုအခါလက်ရတော်ဘဲ၌ရှိသောသူတို့အားမင်းကြီးကငါခမည်းတော်ထံကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံသောသူတို့ကဘာဦးကပင်တင်တို့ဖို့ပြင်ဆင်သောနိုင်ငံကိုလာ၍အမွေခံကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်မွတ်သိပ်သောအခါတင်တို့သည်ကြွေးကြ၏ငါသည်ရေငတ်သောအခါတင်တို့သည်တောက်ဖို့ပေးကြ၏ငါသည်ဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါတင်တို့သည်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုကြ၏ငါသည်အဝတ်အချီးစီရှိသောအခါတင်တို့သည်အဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းကြ၏ငါသည်အနာရောဂါဆွဲသောအခါတင်တို့သည်ကြည်ရှုပြုစုကြ၏ငါသည်ထောင်ထဲမှနေရသောအခါတင်တို့သည်ငါထံသို့လာကြ၏ဟုမိန့်တော်မူလျင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကသခင်ကိုတော်သည်မွတ်သိပ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုတော်ကိုလှုပ်ကြွေးပါသနည်းရင်ငတ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုတော်ကိုသောက်ဖို့ပေးပါသနည်းဧည့်သည်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုကိုတော်အားပြုပါသနည်းအဝတ်အချီးစီရှိတော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုတော်ကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းပါသနည်းအနာဆွဲတော်မူသည်ကို၎င်းထောင်ထဲမှနေတော်မူသည်ကို၎င်းအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍အထံတော်သို့ရောက်ပါသည်ဟုပြန်၍လျှောက်ကြတော်မင်းကြီးကငါမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ဤသူဒီဟုသောငါညီတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားပြုကြသမျှတို့ကိုငါအားပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတံထိုအခါလက်ဝဲတော်ဘက်၌ရှိသောသူတို့အားမင်းကြီးကဂျိန်ချင်းကိုခံရသောသူတို့မာနနှင့်သူ၏တမန်တို့အဖို့ပြင်ဆင်သောထာဝရမိသည်သို့ငါထံမှခွာသွားကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်မွတ်သိပ်သောအခါတင်တို့သည်မကြွေးငါသည်ရေငတ်သောအခါတင်တို့သည်တောက်ဖို့မပေးငါသည်ဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါတင်တို့သည်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုမပြုငါသည်အဝတ်အချီးစီရှိသောအခါတင်တို့သည်အဝတ်နှင့်မဖုံးမလွှမ်းငါသည်အနာရောဂါဆွဲသောအခါ၌၎င်းထောင်ထဲမှနေရသောအခါ၌၎င်းသင်တို့သည်မကြည့်ရှုမပြုစုကြဟုမိန့်တော်မူလျင်ထိုသူတို့ကသခင်ကိုတော်သည်မွတ်သိပ်တော်မူခြင်းရေငတ်တော်မူခြင်းဧည့်သည်ဖြစ်တော်မူခြင်းအဝတ်အချီးစီရှိတော်မူခြင်းအနာဆွဲတော်မူခြင်းထောင်ထဲမှနေတော်မူခြင်းတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်အခါ၌မြင်၍ကိုတော်ကိုမပြုစုမလုတ်ကျွေးဘဲနေပါသနည်းဟုပြန်၍လျှောက်ကြတော်မင်းကြီးကငါမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ဤသူတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားမပြုသမျှတို့ကိုငါအားမပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတံထိုသူတို့သည်ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခံရသော၎င်းဖြောင့်မတ်သောသူတို့မူကားထာဝရအသက်ရှင်ရသော၎င်း
7: အခန်းကြီး30
8: ထိုအရမကိုတော်သည်ထား၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကိုလျှောက်သွားသဖြင့်ယူဒပြည်စွန်းသို့ရောက်တော်မူ၏။ လူများတို့သည်အထံတော်၌စုဝေးပြန်၍ထုံးစံရှိတော်မူသည့်အတိုင်းတဖန်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍
9: လူသည်မိမိမယားနှင့်ကွာသလော
8: ဟုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမေးလျှောက်ကြသောယေရှုက
2: မောရှေသည်သင်တို့အားအဘယ်သို့စီရင်သနည်
8: းဟုနှံ့၍မေးတော်မူလျင်သူတို့က
9: ထက်စာကိုပေး၍မယားနှင့်ကွာစီခြင်းကမောရှေစီရင်ပါသည
8: ်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းသင်တို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောကြောင့်မောရှေသည်ထိုပြညတ်ကိုရေးထားသည်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူစကယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပွန်း၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုကြောင့်လင်မယားတို့သည်နှစ်ဦးမဟုတ်တဦးသည်ဖြစ်၏ဖျားသခင်တွဲဖက်၍တဘိုးတင်တော်မူသောအရာကိုလူမခွဲမခွာစေနှင့
8: ်ဟုမိန်တော်မူ၏နောက်တဖန်တပြည့်တော်တို့သည်အိမ်၌ရှိစဉ်ထိုအကြောင်းကိုမေးလျှောက်ပြန်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
2: းအကျဉ်သူသည်မယားနှင့်ကွာ၍အခြားသောမိန်းမနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြု၏ထိုသူသည်မိမိမယားကိုပြစ်မှား၏မိန်းမသည်လည်းမိမိလင်နှင့်ကွာ၍အခြားသောယောက်ျားနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုလျင်မာယွင်ခြင်းတို့ရောက်သည
8: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါသူငယ်တို့ကိုလက်တော်နှင့်တိုးစေခြင်းကအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍တပည့်တော်တို့သည်ဆောင်ခဲ့သောသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုသည်မြင်တော်မူလျင်အမျက်တော်ထွက်၍
2: ထိုသူငယ်တို့ကိုငါထံသို့လာပါလေစေမစီးတားကြနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ငါမှန်ဆိုသည်ကားအကျဉ်သူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့မခံမယူထိုသူသည်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရ
8: ဟုမိန်တော်မူပြီးမှသူငယ်တို့ကိုချီပိုက်၍သူတို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်လျက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏လမ်းမှကြွတော်မူစဉ်တွင်လူတစ်ယောက်သည်အထံတော်သို့ပြေး၍ဒူးထောက်လျက
10: ်ကောင်းမြတ်တော်ဆရာဒါရာတက်ကိုအမွေခံရအံ့သောငါအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုရပါမည်နည်
8: းဟုမေးလျှောက်သောယေရှုက
2: ငါကိုကောင်းမြတ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဖျားသခင်တပါးသည်သာကောင်းမြတ်တော်မူ၏သင်သည်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုသိသည်မဟုတ်လောသူ့မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်လူအသက်ကိုမသတ်နှင့်သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနှင့်မမှန်သောသက်သေကိုမခံနှင့်သူ့ဥစ္စာကိုမတရားသဖြင့်မသိမ့်နှင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုလော
8: ဟုမိန်တော်မူရင
10: ်ရှင်ဖျားထိုပြည့်ညတ်ရှိသည်များတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်ငယ်တော်ရမှာဆောက်ရဆောင်းလျှောက်ပါပြီ
8: ။ဟုလျှောက်ပြန်လျင်ယေရှုသည်ထိုသူကိုကြည့်လျက်ချစ်တော်စိတ်ရှိ၍
2: ပင်သည်တခုလိုသေး၏။သွားလော့ကိုဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးလော့ထိုတို့ပြုလျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္တာကိုရလိမ့်မည်။သို့ပြီးမှလာ၍လက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းလျက်ငါနောက်သို့လိုက်လော့
8: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်ညစွာသောဥစ္စာကိုရတတ်သောသူဖြစ်၍ထိုစကားကိုကြားလျင်မျက်နှာပြက်၍စိတ်မသာသည်နှင့်သွားလိမ့်၏ယေရှုကလည်
2: းဥစ္စာရတတ်သောသူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့အလွန်ဝင်ခဲ့လှ၏
8: ဟုပတ်လည်သို့ကြည့်ရှု၍တပြည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျင်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏တဖန်ယေရှုက
2: ငါသားတို့မိမိဥစ္စာကိုမှီခိုသောသူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့အလွန်ဝင်ခဲလှ၏ကလောက်သည်အနဖားကိုရှို့လွယ်၏ငွေရတတ်သောသူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲသည
8: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်သာ၍မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိ၍
10: သို့ဖြစ်လျင်ဘယ်သူသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်နည်
8: းဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ရှု
2: ၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်တော်လဲဖျားသခင်မတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည
8: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါပေတရုက
9: အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိသမျှကိုစွန့်ပြေး၍ကိုရိုနောသို့လိုက်ကြပါပြီ
8: ဟုလျှောက်လေသောယေရှုက
2: ငါမှန်ဆိုသည်ကားအချင်းသူသည်ငါကြောင့်၎င်းအေးဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအိမ်လေညီအကိုနှမမိဘသားများသည်ဟုသောတပါးပါးကိုစွန့်၏ထိုသူသည်အစတရားသောအကျိုးသည်ဟုသောယခုကာလ၌နှင်းဆဲခြင်းနှင့်တကွအ
6: အိမ်လေညီအကိုနှမအမိသားသမီးတို့ကို၎င်းနောင်ဘဝ၌ထာဝရအသက်ကို၎င်းခံရလတံနောက်ကျသောသူအများတို့သည်အရင်ကျကြလိမ့်မည်အရင်ကျသောသူအများတို့သည်နောက်ကျကြလိမ့်မည
8: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်သွားကြရာလမ်းမှာယေရှုသည်တပြည့်တော်တို့ရှေ့၌ကြွတော်မူစဉ်သူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေ၍ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်လိုက်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်သည်တကြိတ်နှစ်ပါးတို့ကိုအဖန်ခေါ်၍
6: ငါတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ယခုသွားကြ၏လူသားသည်ရစ်ပြောဟိအကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့လက်သို့ရောက်လိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်သေပြစ်ကိုစီရင်၍တပါးမျိုးသားတို့လက်သို့အံ့နှံကြလိမ့်မည်သူတို့သည်လည်းလူသားအားပြည့်ရည်ပြုခြင်းရိုက်ပုတ်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုပြုကြလိမ့်မည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည
8: ်ပူ၍မိမိကိုယ်၌ရောက်လက်တန့်သောအမှုအရာတို့ကိုတပြည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါဇေဗေဒဲဤသားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ
11: ်၍အရှင်ဖေဟာကျွန်ုပ်တို့တောင်းသောဆုကျေးဇူးကိုပြုတော်မူစေခြင်းပါသည
8: ်ဟုလျှောက်လေ၏ကိုတော်က
6: ငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုစေခြင်းတည်
8: းဟုမေးတော်မူသော
11: ကိုတော်သည်ဘုံပွင့်တော်မူသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရတော်ဘဲ၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘဲ၌တယောက်ထံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပ
8: ါဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်း
6: သင်တို့သည်အဘယ်သို့တောင်းပန်သည်ကိုသင်တို့မသိကြငါတောက်သောခွက်ကိုတောက်ခြင်းငှာ၎င်းငါခံသောဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းငှာ၎င်းသင်တို့သည်တက်ဆွမ်းနိုင်သလော
8: ဟုမေးတော်မူလျင်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုက
6: ငါတောက်သောခွက်ကိုသင်တို့သည်တောက်ရကြလိမ့်မည်ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါလက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှထံရသောအခွင့်ကိုကအကျင့်သူတို့အဖို့အလို့ငါပြင်ဆင်၏ထိုသူတို့အားသာငါပေးပိုင်သည
8: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခြားသောတပြည့်တော်တကြိတ်တို့သည်ကြားသိလျင်ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုအမျက်ထွက်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍
6: သင်တို့သိသည့်အတိုင်းလောကီမင်းတို့သည်အစိုးတရပြုတ်တတ်ကြ၏အကဲအမှုတို့သည်အာနာထားတတ်ကြ၏သင်တို့မူကားထိုသို့မပြုတ်ကြနှင့်သင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုလိုသောသူသည်သင်တို့အစေခံဖြစ်ရမည်သင်တို့တွင်အထုတ်အမြတ်လှုပ်ခြင်းသောသူသည်လည်းအလုံးစုံတို့၏စေခံရာကျွန်းဖြစ်ရမည်အကြောင်းမူကားလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းငှာမလားသူတစ်ပါးအစေကိုခံခြင်းငှာ၎င်းမိမိအသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုရွေးခြင်းငှာ၎င်းကြွလာသည
8: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရီခေါမျိုးတို့ရောက်ကြလျင်တပြည့်တော်တို့မှစ၍များစွာသောလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွထိုမျိုးမှထွက်ကြွတော်မူစဉ်တွင်တိမဲဤသားဗာတိမဲအမည်ရှိသောလူကမ်းသည်လမ်းနားမှထိုင်၍တောင်းစားလေ၏နာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိကြောင်းကိုကြားရလျင
12: ်ဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပ
8: ါဟုဟစ်ကြော်လေ၏ထိုသူကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းကလူများတို့သည်ငေါက်၍ဆိုကြတော်လဲ
12: ဒါဝိဒ်သားတော်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပ
8: ါဟုတာ၍ခစ်ကြော်လေသောယေရှုသည်ရတ်တော်မူရဲ့
6: ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့
8: ဟုအမိန့်တော်ရှိ၏သူတစ်ပါးတို့သည်လူကမ်းကိုခေါ်၍
13: မစိုးရိမ်နှင့်ထားလော့တင့်ကိုခေါ်တော်မူသည
8: ်ဟုဆိုကြ၏ထိုသူသည်မိမိအဝတ်ကိုခြုံပြီးလျင်ထား၍ယေရှုထံတော်သို့သွား၏ယေရှုကလည
6: ်းသင်၌အဘယ်သို့ပြုစေလိုသည
8: ်ဟုမေးတော်မူရင
11: ်အရှင်ဖေဟာအကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်စေခြင်းကပြုတော်မူပ
8: ါဟုလူကန်းလျှောက်လေသောယေရှုက
6: သွားလော့သင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မပြီ
8: ဟုမိန့်တော်မူ
7: ၏ဆိုမတဲ့ခေဝင်ထိုသူခန်းကြီး
14: 28ဥပုံနေလွန်၍ခொနည်းရက်တွင်ပထမနေ့ရက်မိုးလင်းအံ့ဆဲဆဲအချိန်၌မာဂဒလမာရီနှင့်အခြားသောမာရီသည်တင်ကြိုင်းတော်ကိုအကြည့်ရှုသွားကြ၏ထိုအခါမြေကြီးသည်ပြင်းစွာလှုပ်လေ၏အကြောင်းမူကားခါဝဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ကောင်းကင်ပေါ်မှဆင်းလာ၍တွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်ကိုလှိမ့်လံပြီးထိုကြောက်ပေါ်မှထိုင်၏သူ၏မျက်နာသည်မျက်စိကဲ့သို့ထည် အဝတ်ဒီလဲမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လူဆောင်တို့သည်ကောင်းကင်တမန်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်တုံ့လုံ၍ဒီမတက်ဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်
15: းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာသတ်တော်ယေရှုကိုသင်တို့ရှာကြသည်ကိုငါသိ၏ဤအရာ၌မရှိမိတော်မူသည့်အတိုင်းဖတ်မြောက်တော်မူလာကြသခင်လောင်းတော်မူရာအရာကိုကြည့်ကြမည်လေအမြဲပြန်သွား၍လေကြီးမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုမြစ်တော်တို့အားပြောကြ၏။လေတို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူ၏။ထိုပြည်၌လေတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ကြသည်။ငါပြော၏
14: ။ဟုထိုမိမတို့အားကောင်းကင်တမန်ဆို၏။ထိုမိမတို့သည်လည်းကြောက်ရွံ့သဖြင့်၎င်းအလွန်ဝမ်းမြောက်သဖြင့်၎င်းအင်းကြိုင်းတော်မှအလင်းမြန်သွား၍တပြည့်တော်တို့အားထိုသတင်းစကားကို

0: ငါညီတို့သည်ဂါလိလဲပြည်သို့သွားစေခြင်းဟာဤသတင်းစကားကိုကြားပြောကြလော့ထိုပြည်၌သူတို့သည်ငါကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုမိန်းမတို့သည်သွားကြစဉ်အခါလူဆောင်အချို့တို့သည်မြို့ထဲသို့ဝင်၍ဖြစ်လေသမျှသောအချင်းရာတို့ကိုယေဘရဟိအကြီးတို့အားပြန်ကြားကြ၏ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူကြီးကဲ့သို့သည်စုဝေး၍တိုင်ပင်ပြီးမှစစ်သူရဲတို့အားငွေအများကိုပေး၍
2: ညအခါငါတို့အိပ်ပျော်စဉ်တွင်ထိုသူ၏တပည့်တို့သည်လာ၍အလောင်းကိုခိုးသွားကြသည်ဟုဒီလိုပြောကြလော့ထိုအကြောင်းကိုမြို့ဝင်မင်းကြားပြန်လျင်ငါတို့သည်သူ့ကိုဖြောင်းဖျား၍တင်းတို့၌အမှုမရှိစေခြင်းငါပြုမည
1: ်ဟုတွင်တင်သည်နှင့်အညီစစ်သူရဲတို့သည်ငွေကိုယူ၍ပြုကြ၏ထိုစကားကိုယခုတန်အောင်ယူဒလူတို့သည်အနှံ့အပြားပြောဆိုကြ၏တကြိတ်တပါးသောတပည့်တော်တို့သည်ဂါလိလဲပြည်သို့သွား၍ယေရှုမှားထားတော်မူသောတောင်ပေါ်သို့တက်ကြလျင်ကိုတော်ကိုတွေ့မြင်၍ပြတ်ဝုတ်ကူးဝဲကြ၏အချို့တို့သည်ယုံမှားခြင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်အနီးပါးသို့ချင်းတော်မူပြီးလျင
0: ်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကိုရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပြည့်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်သားတော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းဟာဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ငါသည်လည်းကကဘာကုံသည်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိသည
1: ်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန်တော်